0: Lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på, moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo sådan, det blev.
1: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Altså sådan, altså...
2: Det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
1: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
3: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Steen Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mathias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mathias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
3: To 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyet med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det spidser til i VM-kvalifikationen, hvor det danske kvindelandshold i fodbold er kommet forrygende fra start. Med to kampe tilbage i gruppespillet fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige, så det er ikke skudt helt forbi, hvis man begynder at drømme lidt om VM-kampe for de rødhvide. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Lineker.
2: Jamen, det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden. Og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
1: Ja, Danmark møder Sverige på hjemmebane i Odense fredag aften, og selvom landstræner Jakob Mikkelsen kalder Sverige for en af de sværeste modstandere, så er han optimistisk i forhold til kampen.
3: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold, forsvarende VM-bronzevindere.
1: Der er kampstart kl. 19.15, og du kan se kampen på DR1 eller DRTV. Du kan også lytte med i Liga på P4, hvor der er optakt fra kl. 18. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny

0: formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
1: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Henrik Frandsen sætter sig i formandstolen, når Folketinget åbner til oktober. De planlagte koncerter i forbindelse med USA's 250-års jubilæum bliver nu erstattet et stort vælgermøde med præsident Donald Trump i Washington den 24. juni. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter, at flere musikere har trukket sig fra de planlagte jubilæumskoncerter. Trump skriver, at han hellere vil samle vælgerne til taler og musik, end at bruge penge på kunstnere med høje honorarer. Blandt de navne, der har aflyst deres optrædener, er soulgruppen The Commodores og countrysangeren Martina McBride. Her i nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Fredag nogen sol, men især i de østlige egne og spredte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hele 61% af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange af os opfatter forhandlingerne negativt. Det fortæller Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
2: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
1: Vi har mødt et par af dem, som synes, at det har taget alt for lang tid for regeringen at komme på plads.
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
4: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
1: Det sagde Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danti. Et flertal i repræsentanternes hus i USA har netop stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle demokrater på nær en og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse.
5: Vote the ayes are 226, the nays are 195. The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table.
1: Afstemningen bliver ifølge Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, ventes Trump at nedlægge veto. Afstemningen kommer dagen efter, at en gruppe af republikanere gik sammen med demokraterne om et forslag.

0: forslag, der skal begrænse præsidentens muligheder for at føre krig mod Iran uden kongressens godkendelse. Københavns politi har anholdt og sigtet endnu en person i sagen om det dødelige granatangreb på Amager slutningen af maj. Den anholdte er en 19-årig mand, der i går blev varetægtsfængslet i 18 dage. Politiet mistænker ham for at have finansieret dele af planlægningen ved at overføre penge til en anden af de sigtede. En 31-årig mand døde af sine kvæstelser efter at være blevet ramt, da en håndgranat eksploderede i en gård på Kurvemagerstien den 25. maj. I forvejen er flere personer fængslet i sagen. Ifølge Ekstrabladet var den dræbte en familiefar uden tilknytning til det kriminelle miljø. Vejret her på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden også spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel, hans hustru og flere andre medlemmer af landets ledelse. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Ifølge DR's Latinamerika-korrespondent Christian Almblad er det store spørgsmål nu, om amerikanerne også er klar til at sætte militær handling bag ønsket om et regimeskifte.
4: Jeg ser egentlig de her sanktioner mod Cubas præsident som endnu et forsøg på faktisk at undgå den militære intervention. Man ønsker simpelthen at vælte styret indenfra og lægge så meget pres på Cuba og gøre styret så usikkert og så presset, at de selv vælger at gå deres vej.
1: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de i aftes vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Med en sejr i bagagen fra den første finalekamp i Aalborg, blev guldet sikret på udebane i Aarhus, hvor nordjyderne vandt 35-31. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen genvandt Aalborg også pokalen. Derudover er Aalborg for tredje gang

0: historien klar til Final Four i Champions League, som afvikles senere på måneden. Vejret på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden og spredte byer. Temperaturen når op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange børn og unge venter i månedsvis på at få hjælp i psykiatrien. Det vil den nye regering gøre noget ved. Medicinen er blandt andet at bruge medarbejdere fra voksenpsykiatrien til at hjælpe de ældste unge. Men den plan høster ikke meget ros i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrø er generalsekretær.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Den nye sundhedsminister Ida Auken mener, at problemet med de lange ventetider hos børn og unge er så alvorligt, at alle er nødt til at hjælpe.
3: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med, men der er også en lang række andre svar.
1: Og det er en god tanke, lyder det fra Morten Bender Adamsen. Han er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD. Familien ventede i 1,5 år på at få sønnen Hugo udredt, og det var ikke sjovt.
4: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
1: Sundhedsminister Ida Auken skal nu mødes med danske regioner og aftale nærmere, hvordan ressourcerne skal fordeles. Når politikerne i dag skal ud og møde vælgerne ved arrangementer i anledningen af grundlovsdag, så skal de nok ikke forvente stor ros for de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler det især om, at det tog 69 dage, før det lykkedes. Og danne regering.
5: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
1: Og flere af dem, vi mødte i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
6: For lang tid, det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på, moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
7: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Ja, altså ja.
8: Det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
7: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan 1,5 år ja. Nærmest.
1: Det var Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olafsen, vi hørte. USA skruer op for presset mod Cuba og indfører nu nye økonomiske sanktioner mod landets præsident og flere af hans nærmeste familiemedlemmer. Og også medlemmer af Castro-familien, der tidligere sidder på posten, er ramt af sanktioner. Det gælder også flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, for eksempel Forsvarsministeriet. Christian Anblad,

0: Sydamerika-korrespondent. Hvorfor trapper USA op på den her måde nu?
1: Det er jo et led i en optrapning, vi har set siden årsskiftet. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det bliver ovenikøbet i talesat meget klart fra Donald Trumps side, at man ønsker et regimeskifte i Cuba. Og nu sætter man altså virkelig navn på skurken. Man ønsker simpelthen at sanktionere præsidenten og ledelsen af Cuba. Man ønsker et regimeskifte.
0: Hvordan vil det ramme Cuba og cubanere?
1: Altså isoleret set, så rammer det her meget specifikt topfigurerne i Kommunistpartiet. Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så cubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
0: Hvordan reagerer de cubanere, du har kendskab til på det her?
1: Ja, den eneste cubaner, jeg har hørt udtalelser, det er faktisk manden, det hele handler om, nemlig præsidenten Miguel Díaz-Canel. Altså, han er ude at sige på Twitter, at det her, det er et forsøg på USA på at retfærdiggøre en invasion eller et opgør med regimet, så han kalder det et politisk spin fra Donald Trumps side.
0: Tak skal du have, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Skyer og enkelte byger i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byer, der kan være med torden, når de bevæger sig mod øst. På Bornholm vil det holde tørt, og her får man sol hele dagen. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

dark side.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering med det samme gennemføre en akutplan. For eksempel vil den nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, så er man bekymret i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Allerø, så skaber det nemlig andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på en udredning i børne- og ungdomspsykiatrien på 165 dage, selvom der er en ret til, at udredningen begynder inden 30 dage. Interesseorganisationen Psykiatrifonden mener, at det er okay med voksenpsykiatere til børneområdet, fordi der lige nu er brug for al den hjælp til børnene, som de overhovedet kan få. Sådan lyder det fra direktør Marianne Skjold.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister, Ida Auken, siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Og hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Over halvdelen af vælgerne har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der trak ud og trak ud i hele 69 dage. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Vælgere som Iris Skovgaard Tolstrup, Siri Sten Olavsen og Sebastian Otterstrøm Bøjsen synes, at politikerne tog sig lige lovlig lang tid til at danne den regering.
4: Og især det der med, sådan, nu er der gået så lang tid. Så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
5: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er lidt for dårligt. Altså man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
1: Men hvis længden på forhandlingerne er noget, der giver utilfredshed, så er det måske, fordi vi er lidt forvente i Danmark. Det siger Claes de Vreese, professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet og Syddansk Universitet.
6: Vi er vant til, at det går ret hurtigt, men hvis man sammenligner det internationalt, så er det faktisk Danmark, der lidt sådan, har den specielle rolle, at vi gør det hurtigere end andre lande, og i sammenligning med for eksempel Belgien, hvor man har været oppe på halvandet år, eller Holland, som var næsten 300 dage om at lave en regering for nogle år siden, så er 69 dage jo nærmest ingenting.
1: Og fra utilfredshed med de lange regeringsforhandlinger til fejring af demokratiet. Det er grundlovsdag, og det markeres blandt andet på Christiansborg. Reporter Helle Smidstrup, hvad er det for en dag, der er i vente i Folketinget?
7: Jamen, det må jo være noget, der minder lidt om juleaften for dem, der arbejder herinde i hvert fald. Jeg står inde i det allerhelligste, nemlig Folketingssalen, sammen med folketingsbetjent og formidler Rasmus Holstebro. Det er dig, der tager imod de her mange gæster, der kommer i dag, fordi nu bliver dørene åbnet for andre end de 179 folketingsmedlemmer. Hvad er det, de kan opleve herinde, og jo ikke mindst i den her flotte sal i dag?
8: Jamen først og fremmest så er vi jo bare sindssygt glade for at få lov til at byde en masse gæster velkommen i dag på Grundlovsdag. Vi har mange forskellige aktiviteter, men en af de sikre hits, det er selvfølgelig at komme i Folketingssalen. Og ikke bare komme i Folketingssalen, komme ind og gå på gulvet i Folketingssalen. Det er kun nogle enkelte gange om året.

0: året til kulturnatten, til statsborgerskabsdag og til her til grundlovsdag, at vi faktisk åbner op, så man kan komme ind og gå herinde, få taget et billede i en af stolene, hvor politikerne faktisk sidder.
1: Tusind tak. Så må vi håbe, der er mange, der kommer ind.
0: Det satser vi på.
1: Et flertal i repræsentanternes hus i USA har i nat stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle deltagende demokrater på nær en, og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse. Afstemningen bliver ifølge nyhedsbureauet Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget, det er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, så ventes det, at Trump vil nedlægge veto. Vi får skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen efterhånden. Spredte byer, der kan være med torden. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
2: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Det er lige det, jeg er, og jeg glæder mig til, at du og jeg nu skal få det bedste ud af den fredag morgen, som ligger for vores fødder, og følge hinanden lidt tættere på weekend. Og der er mange gode sager her i morgenbeatet. Ny aktuel musik, og så skal du også på banen og sammen med dine morgenbeater-kollegaer bestemme, hvordan morgenbeater lyder i fredagens tema Feel Good Friday om ikke så længe. Og her fortsætter musikken, hvor klokken har passeret 7:10. Det gør den med Snuggles Suntan. Godmorgen.

Snuggles, suntan, som også er meget aktuel i de her måneder, hvis man ikke tager sine forholdsregler, så er det også en fantastisk sang fra sidste års debutalbum. Og nu til et dansk album, der lander i oktober. Den 2. oktober, der lander Rimors For Life. Både udgivelsesdato og albumtitel blev annonceret i går, hvor titelsinglen også landede som single 3 fra pladen. En single, der handler om den kærlighed, der er blandt de her venner og bandmedlemmer, som bare er en stor symbiose og en virkelig, virkelig dejlig fireenighed. Her skal du høre Rimor sætte nogle ord på det, på For Life.

Man er fra første sekund inviteret indenfor og inkluderet i Rigmors fællesskab og kærlighed til hinanden på den her nye single For Life i Morgenbeatet. Og så vil jeg også godt lige slå slag for, at du i løbet af weekenden kan høre to særudgaver af programmet Off The Record lørdag og søndag mellem 12 og 14, bestyret af Robert Havsted, som er på pletten på årets Northside Festival og sender live fra Aarhus. Og han får så blandt andet en snak med Rigmor, som spiller på festivalen i dag. Klokken er blevet 17 minutter over 7, og her fortsætter musikken med Kate Bush. Lidt sort magi på den her mystiske, magiske Running Up That Hill.

Lou Reed's eviggrønne Walk on the Wild Side. Jeg kan huske, at for et par år siden, første gang jeg skulle opleve New York, og en tur derover, så fik jeg det gode råd af min ven og tidligere kollega her på P6, Johan Wohlert, at tage den her sang i ørerne, og så bruge nogle timer i Lower East Side, og så bare gå rundt og kigge på mennesker og kigge på byen og tage A Walk on the Wild Side. Det var et fantastisk råd og en fantastisk del af byen at opleve. Lad os lige bygge bro fra New York og fra den her sang over på den anden side af USA. Vi skal nemlig fra østkysten til vestkysten, Los Angeles. Og jeg ved ikke, hvorfor de her to sange, de minder mig om hinanden, fordi de hænger ikke på nogen måde sammen, og de er skabt i hver deres årti, mange årtier fra hinanden. Måske er det Sachsen i aftroen af begge, der gør hele forskellen. Nu skal vi i hvert fald med heim til Los Angeles på sommerkør. Klokken er blevet 26 minutter over 7.

Time her på Summer Girl i morgenbilledet. Jeg ved ikke, om du skulle høre nogle ligheder med Saxen i de her to sange, men man kan nærmest aldrig få Saxen nok, kan man det? Nu skal vi forbi et album, der landede for 3 år siden. Det har netop rundet sin 3-års fødselsdag fra den danske musiker og sangskriver Maria Kjær Rosenbaum Rasmussen, som begår sig under det musikalske alias og forkortelsen M. Rosenbaum. For 3 år siden, der landede juni debutalbum med Perversions, hvor der både er sange ret unikt egentlig på dansk og på engelsk. Her skal du høre en af de engelske. Det her, det er M. Rosenbaums Mor. Klokken er blevet

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Et ordentligt guitar, sus og brus i outroen af Oasis' Stand By Me. Klokken er blevet 21 minutter i 8, og her fredag, der lander der altså også en ny single fra School of X, som har så mange gode sange, at de er ved at falde over hinanden. De står i hvert fald i kø, fordi vi har jo en af de andre nye singler i rotation på P6 PT, den der hedder Slow My Heart Down. Og her finder man endnu en ny fed sang, typisk School of X, med den gode melodi i fokus, og den er altså virkelig god og catchy og sidder næsten under huden på en efter første lyt, og så vokser sangen ellers bare. Så har den her larger than life følelse og vellyd. Man får lyst til at scrolle med på School of X's Dreams. I've been dealing with running

School of X og den spritnye single Dreams i morgenbeatet. Klokken er blevet 18 minutter i 8. Jeg ved ikke, om du er en lidelsesfælde ud i pollenallergi, men jeg lider i hvert fald heftigt i de her uger af græspollenallergi. Og det betyder altså, at jeg starter mine morgener ud med, inden at jeg tager ud på arbejde, 2 skud næsespray i hver eneste næsebor, som så også fungerer som en slags øjendråber, sjovt nok taler det sammen med tårkanalerne. Og så lige en antihistaminpille oveni, fordi så er de sådan værste immunforsvarsmekanismer sådan bedøvet godt og grundigt, når de reagerer på den her græspollen. Den er usynlig, men den er altså alle vegne lige nu, sammen med sikkert andre pollenarter. Du kender det sikkert for dig selv, hvis du også har allergi. Her er en form for slagsang, apropos i hvert fald, om de røde øjne. Det her det er War on Drugs' Red Eyes.

Lykkeligvis, luck again. Og den gøder faktisk på fornemmeste vis jorden for det, der skal ske nu. Der, hvor du og dine medarmorgenbeaters bestemmer, hvordan morgenbeatet skal lyde den kommende tid frem i det her fredags tema Feel Good Friday. Så nu skal du komme med dit allerbedste bud på en sang, som fremkalder og forstærker en forventningsglæde af, at det jo altså er fredag morgen og tilløbet til weekend og alt det festlige, der sikkert skal ske. Hvilken sang fremkalder bare good vibes og en atmosfære af, at det hele nok skal gå og ja, medvendt på den mentale cykelsti. Kom med et bud på en sang, der sætter prikken over i'et i Friday, i Feel Good Friday. På 6 mellemrum, dit bud på en sang ind til mig på 12.12. Jeg kan sige hånden på hjertet, så glæder jeg mig altså til at høre fra dig, og ikke mindst finde ud af, hvad du finder frem til os alle sammen. Det er dig, der bestemmer. P6, mellemrum, dit bud ind til mig på 12.12. Jeg vil godt lige tage dig med ind på et diskotek, et rave, et romantisk sted, hvor det hele svæver. Det gør det altså ikke mindst takket være Jannis Nøje Makiganis, jo et meget savnet, kæmpe, stor stemme. Den her, den er nemlig bare en lang drøm af en sang, og det er Feel Good Friday for mig. Choir of Young Believers'

Cry for Young Believers. Her var Serious Lover fra albumet, der så verdens lys for 10 år siden, Graske fra 16. Mit bud på en Feel Good Friday-sang. Hvad med dig? Kom på banen med et bud på 6 mellemrum ind til mig med din bedste Feel Good Friday-kandidat. Ind til 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Vi kigger på det på den anden side af radioavisen og nyhedsoverblikket, som er klar, når klokken bliver 8. Og op til en sang fra Søns selvbetitlede album, der landede tidligere i år. Det her, det er Op med mundvigen. Det her, det er dog trist.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Kommuner og regioner river sig lige nu i håret, fordi de står til at skulle efterbetale et milliardbeløb i løn til deltidsansatte med overarbejde. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået det, de har krav på, og at de nu kan få deres overarbejde inden for de seneste 5 år efterbetalt. Og det bliver dyrt, erkender Michael Sieler, formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg.
2: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have, og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. EU-dommen er kommet bag på både arbejdsgivere og fagforeninger, der har troet, at deres overenskomster levede op til reglerne. Men nu må man rette ind og efterbetale 5 år tilbage, siger forbundsformand i FOA, Mona Strib.
3: Der kan være nogen, der har ret til at få 30.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 5.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 700 kroner tilbage.
1: En af dem, der kan se frem til at få mere i lønbosen, er socioassistent fra Assens, Charlotte Vegebjerg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de seneste 5 år.
4: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
1: Børn og unge skal ikke vente så længe på at få hjælp i psykiatrien, som de gør der i dag, og derfor er der brug for at gøre noget her og nu. Det står der i det nye regeringsgrundlag. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, der mener, at det er at flytte rundt på problemerne. Peter Kvartrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent. Hvad vil det få af konsekvenser for de voksne?
5: Ja, det afhænger jo af, hvor mange af de her voksenpsykiatere, der skal hjælpe til i børnepsykiatrien. Fordi voksenpsykiaterne, dem er der mildest talt også mangel på. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der sidder på hænderne. Voksenpsykiatrien er mildest talt også presset. Og derfor ligger det også i regeringens tanker, at pensionerede psykiater, at psykologer og de private klinikker også skal være en del af løsningen. Og Bedre Psykiatri peger også på, at ergofysioterapeuter og pædagoger udefra også kan hjælpe til. Og alt sammen skal jo ses som en nødløsning ind til psykiatrien om nogle år forhåbentlig er på ret kurs igen.
1: Ifølge den nye sundhedsminister Ida Auken, så er problemet med lange ventetider blandt børn og unge akut, og derfor skal alle hjælpe til. Hvorfor er det egentlig, at børn og unge har en højere prioritet end andre?
5: Du ved, sådan er det jo også hos os her i journalistikken, ikke? Altså to ens historier over voksne og børn er involveret, der vil det jo tit være historien med børnene, der står tilbage. Men det ændrer jo ikke ved, at de familier, der venter på at få et barn udredt og måske også behandlet i psykiatrien, at de er hårdt ramte. Og så er det altså også sådan, at om nu, præcis om nu den 12. juni, der kommer Sundhedsdatastyrelsen med de helt nye tal for ventetiderne i børnepsykiatrien, og de tal bliver nok ikke nogen munter læsning. Så på den her måde har man fra politisk side inden signaleret, at der er fokus på ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Tak for det. Det er i dag, vi fejrer demokratiet. Det er grundlovsdag, men over halvdelen af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der sluttede denne uge, og som endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange opfatter dem negativt, siger Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
1: Og vi har mødt nogen, som også synes, at det tog for lang tid at danne en ny regering.
7: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, at det er jo politikernes job at få lavet en regering.
8: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo

0: På den måde, det var sat sammen på, Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
1: Så lød det fra Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danty. Skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byer, der kan være med torden, og det bevæger sig mod øst. På Bornholm, der skulle det holde tørt, og her får man sol. Let til jævn vind fra vest og sydvest og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var komponeret af Frederik Sundby.
2: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er jo altså fortsat her fredag morgen den 5. juni. Det er også grundlovsdag for nogen, en helligdag, for nogen måske en halvhelligdag, for nogen bare en arbejdsdag, arbejdsfredag. Uanset hvilken situation du er i, jamen så velkommen tilbage her efter radioavisen i morgenbilledet. Jeg glæder mig til, at vi har fortsat et par timer i en anden selskab, hvor jeg skal gøre mit bedste og ypperste for at følge dig godt ind i din fredag og til det, der sker resten af den her på P6, og jeg håber, du er et godt sted derude. Jeg glæder mig til, at det nu er dig og dine med- og morgenbeaters, der bestemmer det hele, fordi I skal fortælle mig, hvilken sang, der er Feel Good Friday i ørerne på jer. Altså, hvilken sang synes du, vi skal spille for at sprede en masse forventningsglæde og bare glæde over, at det er fredag. P6 mellemrum, en Feel Good Friday banger ind til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Klokken, den er passeret 10 minutter over 8 her fredag morgen, og her fortsætter musikken fra en ny dansk skive, en fantastisk en slags Illuminati James. Det her, det er Big Mistake.

AG's Big Mistake her i morgen. Vi ved, hvad klokken netop har passeret 14 minutter over 8 her på den 5. juni i Grundlovsdag. Tillykke med din helligdag, hvis du har sådan en, og uanset om pligten kalder eller ej, så velkommen her inden for i morgenbilledet, hvor vi nu er i gang med det her tema Feel Good Friday. Hvilken sang synes du sætter prikken i idet og i Friday? Hvilken sang skal vi spille for at sprede en masse forventningsglæde her fredag morgen? På 6 mellemrum, dit bud ind til mig på 12. Du er med til at bestemme, hvordan morgenbittet lyder som sædvanligt. Og tillad mig lige at lægge fra land i det her tema med en sang, som altid har betydet meget for mig. Jeg synes i hvert fald altid, at den har haft en helt særlig plads i mit hjerte, siden den landede for 9 år siden. Det var en stor alene-single, så vidt jeg husker, fra Arcade Fire, med en featuring af den amerikanske gospel- og R&B-sanger Mavis Staples, som også jo er borgerrettighedsforkæmper og meget andet end legende i musikkens verden, som altså var vokalassistance og featuring på I Give You Power. Jeg synes, det er et fantastisk mantra og budskab. Det er jo også næstekærligt, at man giver noget magt og noget energi videre til sin næste. Jeg synes bare, den har en god pondus og en helt perfekt vibe ud i Feel Good Friday. Her skal du høre Arcade Fire's I Give You Power.

Arcade Fire og Mavis Staples på I Give You Power. Det var altså en kandidat og mit bud på en Feel Good Friday-sang. Og meget symbol, så giver jeg dig nu også magten til at vælge, hvilken sang vi skal høre i det her tema. P6 Mellemrum, dit bud, din besked på sådan en Feel Good Friday-sang ind til mig på 12. Lidt ligesom Lone har gjort. Lone, hun skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Et kanon optursnummer, som jeg hørte i radioen, og det har hængt ved lige siden, og det er svært at slippe, det er Jack White's God and the Broken Ribs. Solskinshilsner fra Lone i Odense. Jamen altså, Lone, jeg kunne ikke være mere enig. Jack White, han har lidt ligesom Market Fire også udsendt, indtil videre i hvert fald, en enlig svale af en single, der ikke er knyttet til et album. Forhåbentlig så sker det på et tidspunkt. Han har ikke været albumaktuel de sidste par år siden forrige års plade, som også kom sådan meget ud af det blå. Lige omkring, at han var på tur og festivaltur der i sommeren 24, hvor det i øvrigt var agurketid på udgivelsesfronten. Og så lige pludselig lå der den nye Jack White langspiller. Det var ret luksus. Jeg så ham det år i forbindelse med Syd for Solen, hvor han lukkede og slukkede festivalen i august 24 med et rabalder af et rockshow. Og hvis du er i den heldige situation, at du skal opleve Jack White i morgen på Northside Festival, altså, så har du helt sikkert et beskidt garagerocket, bluesrocket show til gode. Jeg gad virkelig godt. P6 er jo på pletten, det er en helt anden historie, men vi sender altså to udsendelser fra Aarhus i forbindelse med Northside Off the Record, både lørdag og søndag mellem 12, 15 og 14. Så der kan du altså lytte med og få masser af Northside Festival stemning. Og Lone, lad os da så høre, hvordan Jack White lyder, når han er i fuld overskud på guitarsiden som sædvanligt, men også på tekstsiden, hvor han altså er hyldende morsom. Han tager os med ind i Edens have og det gamle testamente, og jeg ved ikke hvad. Her skal du høre din Feel Good Friday-basker, Lone. Det er Jack White's God and the Broken Ribs.

Ja, konfetti her på hold. Okay, jeg ved ikke, om du kan huske den her. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt så, at de optrådte til P3 Guld for halvandet års årtis siden, tror jeg. Den her danske duo, som bestod af Agnes Rolle og Josefine Phillips. Og jeg synes, altså det her, det er da en fremragende Feel Good Friday-sang med sådan lidt der rap ind over. Og hvis Flaming Lips og Tame Impala, de diskuterer, hvem der har den største konfetti-kanon til deres live show, så er det bare jeg konfetti, der kan gå ind og sige, det har vi. En duo, der ikke længere eksisterer, men den kom der fortsat godt ud af højtalerne og spredte glæde, i hvert fald ind hos mig. Jeg håber også, den går det sammen hos dig. Vi flukser videre til endnu et bud i den her Feel Good Friday sangstafet. Det er Morten, som har sendt en sms, som har brændt i lommen på mig i noget tid, som skriver sådan her: godmorgen Jonas og alle med om morgen beaters. Selvom jeg selv er 52 år, så er der altså få sange, der altid får mig til at skrige med på omkvædet som It's Amazing to be Young af Fontaines DC. Fordi man er jo ikke ældre, end man selv føler sig. Må alle få en skøn dag derude. De bedste hilsner fra Morten. Og Morten, jeg ved præcis, hvad du mener. Og musik har altså ikke nogen alder. Jeg synes bare, at du skal give den gas og skrulle med på den her. Det er også en rigtig glædespreder. Fontaines DC's It's Amazing to be Young. Og det er det jo.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Wow, Primus her på Jerry was a race car driver. Det var altså din og min medmorgenbidder Andreas, der foreslog den her. Han skrev godmorgen alle med morgenbidders mit bud på en feel-good Friday-sang. Det er altså Jerry was a race car driver. Primus, en god kammerat, beskrev en gang af bandet for mig, som hvis Tool havde humor. Og det får mig i godt humør at tænke på, hver gang jeg sætter den her sang på. God dag til alle derude. Ja, og det er jo altså det her progressive rockband. De spiller sådan funk metal og alt rock. Det synes jeg også, den kom godt ud af højtalerne. Jeg havde også smidt på mundvin, så tusind tak for det bud. Og så er der sådan en besked, der har brændt i lommen på mig fra din og min med om morgenbeater Jesper, som jo altså befinder sig og slår sine folder til dagligt i udkantsberlin, men er en lojal campaigner og en lojal P6-lytter. En helt fast morgenbeater. Og han forestod altså, ja, han kommer jo fra Bowie Capital, kan man sige, Berlin, hvor Bowie har lavet tre plader ned. En plade, der dog ligger inden Berliner-trilogien. Vi skal lige forbi Young Americans, som Jesper han skriver, at han vil godt tænke sig at høre den sang derpå. Som jeg faktisk ikke kendte indgående i forvejen, den hedder When. Vindende fredagshilsener fra Jesper i udkants Berlin. Til gengæld så har den her Young Americans sådan en rigtig inkluderende og meget, meget sexet solo lyd. Så her skal du derfra høre David Bowies When. Tak Jesper.

Jesper fra Udkants Berlin tog os altså med til bogpladen Young Americans her på When, og den her sjælfuld soul-lyd med de her fantastiske korstemmer, jamen den tager man bare ind, må jeg sige. Jesper, tusind tak for det bud, og det er også sådan ret positivt lavet at kalde en sang for When, så kan den altså ikke blive mere Feel Good Friday i betrækket, altså medvind på den mentale cykelsti, ingen kø på den mentale motorvej, bare derudaf, vi er alle sammen vindere, og ja, det var virkelig, virkelig dejligt, Jesper. Dejlig varm, inkluderende lyd på den plade. Den skal altså også have dykket meget mere ned i. Jeg kan huske, den blev 50 sidste år. Landet altså i det herrens år 1975, og vi fejrede det også sidste år, kan jeg huske, i morgenbeatet. Men den her Young Americans plade, det er altså en af dem, som jeg lige bør give lidt ekstra opmærksomhed. Her i morgenbeatet, der skal vi også lige sætte et godt punktum for dagens fredagens tema med Feel Good Friday. Tusind tak for alle de mange gode bud, der er kommet på de her glædesbredere, de her store sange, der kan være med til at fremkalde endorfiner i kroppen og masser af lykke og rus. Og Jacob, han lukker altså fredagens Feel Good Friday tema. Det gør han med en sang fra britisk rockband. Han skriver sådan noget: godmorgen Jonas og alle med i Peters. Jeg glæder mig helt vildt til det nye Marion the Junkyard album. Og mit Feel Good Friday bud er derfor den seneste single fra det album. Den hedder New Muscles. Rigtig god weekend til alle. De bedste hilsner fra Jacob S. Jamen Jacob, det er altid en stor begivenhed, når der kommer ny musik fra rock og punk bands derude, der rører godt og grundigt rundt i gryden. Albumet lander i begyndelsen af juli, og derfor skal du høre Marion the Junkyard her på New Muscles i morgenbeatet.

til.

New Muscles her fra Marry in the Junkyard, og det er altså taget fra deres kommende album Role Model Hermit, der lander den 3. juli for det her London-baserede art rock band. Og med det lukkede og slukkede vi altså fredagens udgave af Feel Good Friday-temaet. Tusind tak for de rigtig, rigtig mange gode bud. Jeg håber også, at du fik noget glæde med dig fra nogle af de her mange fede kandidater til at være Feel Good Friday-basker. Klokken er blevet 14 minutter i 9 her til fredag morgen, og her er det undertekst, skal vi tage til månen.

Sabros Rewind fra albumet, der dannede i februar, Crossfade, et fuldstændig mageløst dejligt indie-pop-album. Her i morgenbillet, hvor klokken er blevet 8:07, og tillader man lige at minde dig om, at du skal bruge enten i dag eller i morgen eller søndag på at gå ind og stemme på dr.dk/top100. Det er jo altså den samlede liste, vi prøver at lave sammen med dig i de her uger på DR, sammen med dig hele Danmark, over de 100 bedste danske sange nogensinde. Sidste uge kunne man indstille kandidater. Hele den her uge har man så siden i mandag morgen kunne stemme, og det kan man frem til og med på søndag kl. 14 ind på dr.dk/top100. Der ligger 400 sange nu. 75% af de sange bliver stemt væk, og det bliver så til 100 sange, der skal have en eller anden rækkefølge, som så bliver afsløret i næste uge. Gå ind og vælg dine 5 favoritter af de her 400 kandidater. Stem på dem, så er du med til at sammensætte. Bestem, hvordan den samlede top 100 skal se ud i den nye uge. Og som sagt, altså, afstemningen lukker søndag kl. 14. Så stem, stem, stem. Du kan også lytte til top 100 her på P6 i dag mellem 12 og 14 og hele næste uge i samme tidsrum. Og lad os så lige høre en af de sange, som både er en Feel Good Friday banger, og så er det altså også en sang, der er blandt de 400 sange, man kan stemme på. Det er Junior Senior og Thomas Troelsens Move Your Feet.

Junior, senior og Thomas Troelsen her på Movie Feed. Om lidt så er der radioavis og nyhedsoplæg, når klokken bliver helt. Og på den anden side, så er der meget mere morgenbittet. Jeg glæder mig til at være i dit selskab en time nu, frem til fredag formiddag og Farrok. Og der er altså også mange gode sager på vej til os. Vi skal blandt andet forbi nogle af de langspillere og nye albums, der lander i dag. På den anden side af radioavisen. Og op til den klokken 9, her Gies og OP, de går kæne.

0: 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte med overarbejde. En EU-dom har nemlig afgjort, at de deltidsansatte er blevet underbetalt og har krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af inden for de seneste 5 år. En af dem, der har udsigt til at få efterbetaling, er sygeplejerske på Rigshospitalet, Emilie Brander. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
1: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
0: Og det er lidt af en hovedpine, kommunerne og regionerne har fået med dommen. Kommunernes Landsforening forventer, at der skal sendes 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og organisationen frygter, at det kommer til at gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Også formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, håber, at regeringen vil hjælpe med at dække regningen.
3: Bedste mands bedste bud er, at vi i de danske regioner står med et krav om en efterbetaling på over 850 millioner kroner. Så det er jo rigtig mange penge, som jo, hvis ikke vi finder en løsning, så vil det jo gå fra vores fælles velfærd.
0: Psykiater, der normalt udreder voksne, skal i fremtiden også tage større børn ind på klinikken. Det foreslår den nye regering, der i regeringsgrundlaget lægger op til, at der meget hurtigt skal laves en akutpakke, så ventetiden for børn og unge bliver bragt ned. Den er lige nu 5 gange over udredningsgarantien på 30 dage. Men selvom psykiatrien også er presset på voksenområdet, så synes formanden for psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab, Christian Legind, at det giver god mening at dække hullerne ved at flytte rundt.
4: Udfordringerne er ikke lige så store i voksenpsykiatrien, som de er i børn- og ungdomspsykiatrien. Og så er vi jo alle sammen meget opmærksomme på den særlige problematik, der er omkring at få udredt og behandlet børn i tide, fordi at det betyder jo rigtig meget for et barn at vente 1/2 år. For eksempel med skoleværingen.
0: Lægeforeningen vurderede, at der i 2024 manglede 444 speciallæger i psykiatrien. Det svarer til omkring 33% af, hvad der er behov for. Derfor er løsningen ikke at flytte psykiater rundt, mener Jane Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
5: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Mens politikerne holder grundlovstaler rundt om i landet i dag, er skoleeleverne på Wittenbergskolen i Ribe på en lidt anden mission. Her skal de yngste have fart i benene, mens de lærer om stemmeret og fællesskab og demokrati. Reporter Anne-Louise Skov, du er på skolen. Hvad går grundlovsløbet ud på?
6: Ja, det er noget med, at eleverne de skal rundt til i alt 33 poster i blandet rækkefølge, altså blandet alder. Og så skal de ud og lave forskellige ting, der ligesom skaber fællesskab på skolen. Og jeg har fået lov til at snakke med elevrådet, som altså er dem, der planlægger det her. Og jeg kan jo starte med dig, Sara Sier Abdel Halim. Hvad går det her løb ud på?
7: Det går ud på, at man skal gå rundt og prøve at samle point med sit hold og sin venskabsklasse. Og så det hold, der samler flest point, de vinder is til hele holdet.
6: Det lyder jo som en rigtig god præmie, og så har jeg også dig med, Jakob Skovbo Bæk, afdelingsleder her på Wittenbergskolen. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi at grundlovsdag handler først og fremmest om demokrati og medbestemmelse. Og når vi har et elevråd, der lægger så meget energi ud i det her løb, og det fællesskab, det gerne vil dyrke, så kan vi jo ikke andet end at bakke op om det. Det er fantastisk.
6: Og det er spændende, om I når det, for I løber jo rundt. Løbet begynder klokken 10. Tror du, I når det, Sara?
7: Ja, det tror jeg.
6: Held og lykke.
0: Til slut et kig på vejret på Bornholm. Ja, der bliver det tørt med sol. I resten af landet pletvis sol og byer, og måske også torden. Let til jævn vind fra sydvest, der drejer til vest ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen denne morgen var lavet af Frederik Sundby. God fredag.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: på 6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er fortsat her fredag morgen, den 5. juni, grundlovsdag og farsdag. Og det vil sige, at det kunne ikke være mere fornemt, at efter radioavisen næste gang klokken helt fredag formiddag, så er der jo altså farrock også på en farsdag. Sød musik i mine ører. Håber også i dine. Nu gælder det altså fortsat morgenbeatet, og du og jeg, vi skal unboxe, som det vist hedder YouTubersprog. Nogle af de nye langspillere, der er landet på den her store udgivelsesdag. Fordi selvom det for nogen er en halv eller en helt heldig dag, så står udgivelsesfronten jo altså ikke stille. Der er landet nye langspillere, som vi sammen kigger på og lytter til. Blandt andet Death Cab for Cutie, Modest Mouse og Jalen Ngonda, der udsender musik i dag. Og vi er selvfølgelig fluen på væggen på nogle af de udgivelser. Og her mere musik fra den danske scene, Minds of 99's. Det der udenfor. Fra mig til dig. God morgen.

0: Hej, P6. Sofie.
1: Thomas.
2: Og Steffen fra Lowly her.
3: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
0: Det er en sang, som handler om at være sensitiv. At gå ind i et rum med antennerne ude. At tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
2: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

T-Mat her på Ready fra sidste års giga-blockbuster-album Euro Country, som hun også havde med i flightcasen i går på Northside Festival. Og jeg har altså læst meget, meget, meget flotte anmeldelser mange forskellige steder af den koncert. Og husk, vi altså også er på pletten på årets Northside Festival her på P6. Vi har jo altså en delegation afsted. Og du kan høre meget mere Northside-indhold, blandt andet i Off the Record, både i morgen og søndag mellem 12.15 og 14, hvor Robert Havsted altså sender fra Aarhus. Og så er der sikkert også masser af Northside-stemning på den anden side, altså fra mandag her på P6. Hvis du ikke allerede skal afsted på festivalen selv, så kan du i hvert fald opleve den her på kanalen. Nu skal vi lige forbi et af de albums, der er landet i dag, fordi fredag er notorisk stor udgivelsesdag, og det gælder altså også for den her første fredag i juni måned. Der lander blandt andet en ny plade fra det amerikanske musikkollektiv band Modest Mouse, som jo har givet os store banger her på P6 gennem tiden. De udsender det første album i 5 år, og det 8. i diskografien An Eraser and a Maze. Og det er altså det første album, efter deres stiftende trommeslager jo altså gik bort for nogle år siden. Og nu har de fået et par nye bandmedlemmer med om bord. Og jeg synes, det er umiskendeligt i sin naturlyd fortsat. Der er noget sådan helt særligt over Modest Mouse. Både i energien, i basgangen, i hele den auditive identitet. Og så er det også med Isaac Brooks vokal i front stadigvæk. Indie rock, som vi kender den, og som jeg virkelig godt kan lide den. Her skal du høre lead singlen fra Modest Mouse's nye plade, An Eraser and a Maze. Her er det Look How Far.

Modest Mouse, kort og godt, fristes man til at sige. Den her lead single er kun lige under 2 minutter lang, og altså fra den nye pladen Eraser and the Maze, der er ude nu. Jeg synes, at der er masser af pondus, masser af sparken døren ind på et nyt album, og ja, for en ny tid med nye bandmedlemmer bor i besætningen. Så velkommen tilbage til Modest Mouse. Og den her udgivelsesdag, den er sådan kendetegnet ved, at der er store indie kapaciteter, der vender tilbage med en ny langspiller et helt stykke inde i diskografien. Fordi det samme gør det amerikanske rockband Death Cab for Cutie altså også i dag. De har jo også været med i mange år, og de udsender deres 11. studiealbum i dag. Det hedder I Build You a Tower. Og altså, følsomheden er intakt, synes jeg. Og jeg vil også meget, meget gerne unboxe den plade sammen med dig nu med en af singlerne, som viser, hvordan Death Cab for Cutie altså lyder anno 26. Jeg synes, det lyder godt her på Riptides i morgenbilledet.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Be About A Bee her med en featuring af The Marías på den Sony i tillægsordets bedste forstand. All I Did Was Dream Of You, en sang i rotation på P6 PT, og en sang, der egentlig også passer ret godt her af en morgenstund. På, for nogen en hellig dag eller en halv fridag. Jeg ved ikke, hvordan det ligger for dig derude, men hvis du har ikke så meget tid på hånden, så er det måske meget skønt med sådan en drømmepop. Skæring. Jeg er i hvert fald rigtig godt mod, fordi det her, det er jo altså stor udgivelsesdag, og selvom det er en heldig dag, så holder udgivelsesfronten jo bare ikke fri eller halv fri. Der er mange nye langspillere, der er meget spændende, som vi er i gang med at unboxe sammen. Og nu skal vi til sådan en ny udgivelse fra den store soul-stemme, Jalen Ngonda, som også bor ret meget på vores søsterkanal P8, som jo altså også tager sig af foruden jazzen, soulen og den sjælfuld musik. Men Jalen Ngonda fik jeg altså også ørerne op for 3 år siden på et debutalbum. Og den her signaturlyd, som trækker referencer på Motown og James Brown og ingen nævnt, ingen glemt, den er altså også helt fantastisk her på P6. Det er en singer-songwriter, der altså begår sig i soulmusikken. Og han er fra USA, bosat i England. Og jeg synes også, at vi skal vende, når der kommer ny langspiller fra Jalen Ngonda, fordi der er altså gået 3 år siden debutalbummet. Og det er bare, altså, kraftfuldt, det er sjælfuldt, det er sexet, og det er meget vintage i lyden. Så her er der stemt, der vil ind på den her nye Jalen Ngonda-plade. Tillykke med udgivelsen, Jalen. Det her, det er titelnummeret. Vi skal mange år tilbage. Lyden af 70'erne her på Doctrine of Love.

Jamen, så kan man da ikke gå ud i weekenden og i fredagen på en federe måde og med et bedre afsæt end det her. Altså, titlummeret fra den nye Jalen Ganda album Doctrine of Love. Den her soul vibe og en sensationel stor stemme. Jeg føler mig sådan 50 år tilbage i tiden. Jalen Ganda, tillykke med den nye plade, og det er altså også et album, som han medbringer på årets Roskilde Festival, blandt andet, hvor han altså giver koncert. Det gad man jo altså også virkelig, virkelig godt at være fluen på teltduen der i begyndelsen af juli måned. Her i morgenbeatet, der er klokken blevet 22 minutter i 10. Her skal vi høre sjælfuld musik fra São Paulo. Det her, det er balladen i ærmet.

Sara Paulos i ærmet. Og tillader mig så lige at lave lidt mere larm for top 100, der hvor vi på DR i de her uger sammen med dig og alle danskere skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Du har i den her uge indtil og med på søndag kl. 14 mulighed for at gå ind på dr.dk/top100 og stemme. Du skal stemme på dine 5 favoritter ud af 400 mulige sange. Så er du med til at stemme og bestemme og sammensætte listen og rækkefølgen på den her top 100, som vi så afslører i den nye uge. Og der er altså virkelig et overflødighedshorn af cremen af dansk musik fra de sidste mange årtier. Og en af dem, som jeg godt kunne overveje at sætte en stemme på, det er stor single fra et stort debutalbum, nemlig Møs 12 år gamle album No Mythologies to Follow, fordi det var så banebrydende i sin lyd og satte scenen for en helt ny standard og en helt ny æra, både for Mø, en begyndelsen på hendes eventyr som musiker, men altså havde en pondus, havde en selvtillid og viste en ny retning for dansk musik sidenhen. Den er i hvert fald mulig at stemme på ind på dr.dk/top100 sammen med 399 andre sange. Så stem, stem, stem. Her er det Pilgrim.

Hvad hjertet er fyldt med, flyder munden over med, og i det her tilfælde er altså fløjt her på Gorillaz' Orange County. Og det er også en god måde at gå ind i weekenden på, altså lidt fløjteglæde. Og jeg ved ikke, om du er i den heldige situation, at du skal på Northside Festival. Enten var du der måske allerede fra i går på en partout-billet, eller også en dagsbillet, hvem ved. Men i hvert fald så er der jo altså masser af P6 Starlings på plakaten over i det østjyske. Blandt andet altså også i morgen, hvor både Jack White og Fadjin Misty spiller, og så er der altså også en gennemstrømmende strøm af masser af danske spændende navne, og altså en hel masse internationale også. Ingen nævnt, ingen glemt, men dog altså lige Fadjin Misty og Jack White har fanget min opmærksomhed, der gad jeg fik det godt at være derover og opleve dem i morgen aften. Men hvis du ikke er på Northside Festival, så kan du altså komme det alligevel, fordi her på P6, der sender vi i weekenden Off the Record, bestyret af Robert Havsted, 12-14, både lørdag og søndag. Han sender altså fra Aarhus og har masser af Northside-indhold, stemning, interviews og gæster. Så det er bare med at fange det, enten live eller i DR-lyd efterfølgende. Og her kan vi så høre en af dem, der spiller i morgen, og så endda på, ja, farsdag. Hold da op. Der er ikke et øje tørt. Her er det Fadjin Misty på I Love You, Honey Bear.

Virgin Mysteries, I Love You Honey Bear, kærlighedserklæringen til konen Emma, som altså kærligt bliver kaldt for honningbjørnen. Og med det er vi nået så langt, at vi skal kigge lidt på, hvad der sker resten af fredagen her på P6, og det er ikke så let, skulle jeg hilse dig at sige. Efter radioavisen klokken 10, så er der som altid fredag formiddag, og sådan der på farsdag, farrock, med Frank og Gutler Kasper. Og derefter fra klokken 12, og den udvidede radioavis, så er der altså fra 12.15 Top 100 med Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello, som sammen med dig forsøger at kigge på den her samlede Top 100 over de bedste danske sange nogensinde, som skal sættes sammen. Fra klokken 14, P6 med Savnik, og fra klokken 16, Festen med Niels Fes. Og her musik i morgenbeatet, Strokes og Reptilia.

og Reptilia blev det næst sidste pip her fra mig i fredagens udgave om morgenbeatet. Jeg har nyt at være i dit selskab hele den her uge om morgenen, og ikke mindst det her fredag. Jeg håber, du får en skøn fredag fortsat derude, og en dejlig weekend. Fra på mandag, så er Camilla tilbage igen i den varme stol mandag morgen i morgenbeatet. Rigtig god weekend, når du når dig til. Og god fredag, som vi så på lige før, så er der masser af gode sager at glæde sig til her på P6 resten af dagen. Startende med Farah og kom lidt fredag formiddag. Og op til radioavisen kl. 10, Workforce og Ride It.

0: 60 millioner kroner til deres deltidsansatte. En af dem, der kan se frem til, at der ruller penge ind på lønkontoen, er socioassistent i Assens, Charlotte Wegenberg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de sidste 5 år.
1: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan og for eksempel nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, er man bekymret i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. For ifølge generalsekretær Jane Alry skaber det andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: De seneste tal viser, at børn og unge i gennemsnit skal vente 165 dage på at blive udredt, selvom der er en ret til udredning inden for 30 dage. Og derfor mener Marianne Skjold, der er direktør for interesseorganisationen Psykiatrifonden, at det er i orden at bruge voksenpsykiatere til børneområdet.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Siden 28. februar har krigen påvirket de globale oliepriser med et lukket Hormuzstræde, men man skal stadig ikke frygte mangel på flybrændstof i EU, det siger unionens transportkommissær Stavropoulos Tsitsikostas. Der er i øjeblikket ingen mangel på jetbrændstof i Europa, og vi ser ingen tegn på, at vi vil få mangel i den kommende periode, siger han ifølge Reuters. Den største bekymring er stigende brændstofpriser, fordi brændstof udgør 25-30% af flyselskabernes omkostninger. Derfor ser vi, at nogle flyselskaber vælger at aflyse ruter, som ikke giver økonomisk mening, siger transportkommissæren. Lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: 6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Far Rock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Jeg har ikke tænkt på andet i en hel uge.
2: Nej.
1: Det har holdt mig vågen. Mm. Det har fået mig til at sove. Det har givet mig ro. Det har givet mig uro. Good Luck's altan.
2: Ja, terrasse.
1: Terrasse. Hvordan er det gået med den? Fordi sidst vi snakkede sammen, så var du... Havde du genlavet, hoppet over en overspringshandling, og så taget en ny overspringshandling?
2: Mhm.
1: Du var næsten færdig, faktisk.
2: Ja.
1: Og så kan man godt bilde sig ind, at man er færdig.
2: Mhm.
1: Det kender jeg, og det kan jeg også tale med os om.
2: Ja.
1: Og så havde du Jørgen, hvor der som du ikke lige har fået lagt... Jo, du har lagt plankerne ud, men du har ikke skruet dem i.
2: Nej, de skal også lige skæres... Der var lige nogen, der skulle skæres lidt til, ikke?
1: Åh, oh, ja. Ja,
2: for lige at, det skal lige... Ja, skal passe i længden, ikke?
1: Ja.
2: Mm.
1: Men så har du også en idé om, det måske var, ligesom var universet, der ville af det, fordi du kunne sætte badkar i.
2: Ja.
1: Du kunne også lade træ vokse op igennem.
2: Mhm. Det kunne også være fedt.
1: Ja.
2: Måske begge dele.
1: Måske begge dele, ja. Og så er der selvfølgelig den helt store fare ved, at ungerne falder igennem. Eller endnu værre, at du selv gjorde det.
2: Ja.
1: Okay, hvordan er det gået? Har du fået, er du blevet færdig med det? Eller? Er det ikke blevet færdig?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg slet ikke.
1: Kan du huske, vi kiggede hinanden i øjnene, og så sagde jeg, næste gang vi ses, er du så færdig? Og så var du bare, altså, du var kravalvorlig, og du sagde, det er jeg.
2: Ja. Hold op, hvor havde jeg en travl uge i sidste uge, Frank. Der skete så mange ting. Og jeg har næsten ikke været på den terrasse, så travl jeg har haft.
1: Okay, ja, det var heller ikke.
2: Og så er det jo ikke nemt at gøre færdig, vel?
1: Nej. Så ser man ikke lige, at...
2: Nej.
1: Det har altså været godt vejr.
2: Fantastisk.
1: Ja. Hvad er der været i vejen?
2: Der er sket så mange ting. Jeg ved sådan ikke, hvad der... Hvor er jeg? Hvad er der sket? Jeg har i hvert fald ikke været på terrassen. Jeg har ikke bygget den færdig.
1: Nej.
2: Og det er også...
1: Men har det fyldt noget? Okay, du har lavet alt muligt andet, så du måske har haft din hjerne et andet sted, men har du overhovedet tænkt på det?
2: Så kom weekenden på et tidspunkt.
1: Mm.
2: Det gjorde den jo.
1: Ja.
2: Så sagde Katrine, fordi så har hun gjort hovedrenen derinde i indehuset, og så skulle hun ud på gården til hestene. Og så sagde hun, vil du med? Og så sagde hun, jeg bliver lige hjemme, fordi så kan jeg lige ordne det sidste. Det kan jeg lige lave... Så
1: det er også bredt at sige det sidste, uden at sige det sidste hvad?
2: Ja, så kan jeg lige lave bygterrassen færdig,
1: okay.
2: Sagde jeg så.
1: Okay. Ja.
2: Og så havde hun også... Nå ja, det var også det, fordi så havde hun faktisk en skabslåge i sit klædeskab, der var faldet af.
1: Mm.
2: Og den skulle også skrues fast på igen.
1: Ja.
2: Fordi vi har ikke så meget plads i huset, så alt vores tøj er inde i stuen. Så det er lidt stressende, når både Katrine og jeg og børnene har klædeskab der, og ingen er så specielt gode til at holde det inde i bag lårene.
1: Nej.
2: Så det hænger tit ligesom ud af i rummet.
1: Så det lyder som, at garderoben er kastet op i stuen?
2: Ja, præcis. Og når der så ikke er låger i os oveni, så kan de... Ja, så er
1: det ruder.
2: Det ruder. Så den skulle skrues fast, og det er jo sådan et billigt skab, hvor de der hængsler på et tidspunkt, så giver de jo op.
1: Ja, og så skal man skrue dem igen i sådan noget limtræ, det helt...
2: Det er nemlig fuldstændig umuligt. Ja. Og så er jeg jo klog, ikke? Så har jeg jo været ude og finde et lille tyk stykke træ og sætte på bagsiden, og så det holder og alt sådan noget, ikke?
1: Og se, altså sådan noget ville du aldrig nogensinde have kunne gjort, hvis du på et tidspunkt var gået i gang med at bygge en terrasse og opbygget noget erfaring.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Det er det. Så altså masser af undskyldninger, og så har jeg været i gang med at kigge på citrontræer.
1: Ja.
2: Som jeg godt ville have ud på, altså tror du ikke, det kunne være flot på sådan en helt ny terrasse, og så sådan nogle citrontræer, der står?
1: Jo, men det er fedt, at du ville have dem ned i hullet i terrassen, eller hvad det skulle du have ude omkring?
2: Nej, de kunne godt bare stå, og så tænkte jeg sådan, kunne man, hvis man nu var rigtig fræk.
1: Sad du i din læne, hvor du kørte hen i byggemarken og kiggede på citrontræer, eller sad du i din lænestol og swipede telefonen og kiggede på dem?
2: Det var fordi, jeg var hen i byggemarkedet for at hente nogle materialer der, da jeg stadig var i gang med terrassen.
1: Mm.
2: Og der kom jeg til at købe et fake citrontræ.
1: Ah.
2: Og det var dumt.
1: Ja.
2: Fordi det var dumt. Og så lige siden den dag, så har jeg haft lyst til at have rigtige citrontræer.
1: Ja, man skal starte et sted.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det går godt.
1: Jamen, det er godt at høre. Mm. Det er godt at høre.
2: Ja.
1: Det er ligesom, når dengang man var ung, og man skulle øve sig i at være voksen, og man fundet en kæreste og sådan noget, man tænkte på et barn, så får man en hund først.
2: Ja.
1: Og så lige så kommer barnet, så har man begge dele.
2: Ja.
1: Så nu har du både et fake citrontræ og...
2: Tanken om et ægte.
1: Det går godt. Det går.

0: with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.
1: Men det er jo også for sin afsendt, udover at der findes mennesker, der kan synge sådan der. Mm. Men tid. Nu, altså du skulle, vi fortsætter lige. Mm. Du skulle skrue fire planker i.
2: Ja.
1: I din terrasse. Men du har kun haft en uge til det.
2: Ja.
1: Og det er også fuldstændig afsendt i, at man er kommet til et sted i sit liv, hvor man, jeg havde kun en uge til det, det kunne jeg ikke nå.
2: Der var to dage, hvor jeg nærmest ikke var hjemme. Jeg havde ufattelig travlt.
1: Ja.
2: Pisket rundt, og så var der det ene, og så var der det andet.
1: Har du hygget dig?
2: Ja, mega meget. Mm. Altså, det var ikke fordi, jeg gik og havde dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde nået det.
1: Nej.
2: Men nu banker en, ja, en ny uge, så...
1: Så kan det være.
2: Måske.
1: Jeg forstår... Altså, Ea, hun er jo lige taget afsted på efterskole.
2: Ja.
1: Sidste år i august. Nu er hun færdig her om 14 dage.
2: Det er fuldstændig... Det er vanvittigt, ikke?
1: Det er fuld... Jeg kan slet ikke, altså... Jeg forstår slet ikke, hvordan det er. Også nu, hun er hjemme stort set hver weekend, heldigvis.
2: Mm.
1: Så den der lille uge der, der går,
2: mm.
1: den er bare, jeg ved ikke, hvad der er sket der.
2: Nej. Nej.
1: Jeg har bare stået op, så går jeg i seng.
2: Ja, og så er der gået et år.
1: Ja, og så er det så gået et år. Ikke?
2: Ja.
1: Og ja, ja, men...
2: Og tænk så på hende, der er jo gået 20 år i hendes liv imens.
1: Det går også, altså, kan
2: der du huske... Der skete så meget.
1: Ja. Ja.
2: Ikke?
1: Jeg sad lige og tænkte på, hvorfor er det, at man, når man er ung og et barn, at tiden er bare kan nogle gange gå så ufattelig langsomt, altså. Mm. Sidde i en bil, man skal hen til... jeg kan huske, da jeg var på min lillebrors far, vi boede i Silkeborg, mig og min mor og min lillebror, og så hver anden weekend, så skulle vi hen til min lillebrors far og være i Navr.
2: Ja.
1: Og Navr, det ved du godt, det ligger lige uden for... Holstebro-agtigt, sådan cirka. Ikke?
2: Yes.
1: Det er, jeg kan bare huske den her køretur, der han tog vanvittigt lang tid. Du sad bare den der bil der i flere dage.
2: Ja.
1: Og så er det gået op for mig her senere, han den der tur til Navr, den tager faktisk en time og 20 minutter.
2: Ja.
1: Og det var tortur.
2: Men det er forfærdelig lang tid. Og du...
1: Ja. Ja. Og så når du siger det der med, at man... Hvad sagde du der med, at man skal opleve så meget, at man skal... Man skal lære så meget. Var det, du sagde?
2: Sagde det, men jeg tænkte i hvert fald, at de der unge mennesker, at der sker jo så meget. Altså, de når... Ja. Altså, hver uge er jo et nyt liv.
1: Ja.
2: Fordi, der er sket alt muligt, at de udvikler sig, følelser, og venner og kærester. Og,
1: Det er nok derfor, at tiden kan føles så langsom, fordi man skal tage så meget ind, måske.
2: Ja, måske.
1: Der er så meget, der skal...
2: Men det er jo også fordi, Frank, at når du så bliver 20 år... eller måske 25, så sker der ikke mere. Altså, det er jo derop til, så sker det hele jo.
1: Ja.
2: Det er jo der, at det hele livet bruser igennem. Og så, jamen, det er jo lang tid siden, jeg blev konfirmeret. Det var sidste år, og der skete alt muligt med mig. Jeg har vokset og alt muligt. Og du sidder bare, jeg er lige gået i seng og stået her igen.
1: Ja.
2: Og det føles, der er ikke sket noget.
1: Og jeg tror også, jeg plejer altid, det har jeg sagt til jer flere gange, det der med, at når man har det godt, så går tiden hurtigt.
2: Ja.
1: Så jeg er glad for, at tiden går hurtigt.
2: Ja.
1: Når man ikke har det særlig fedt, så slæber dagene sig afsted.
2: Mm.
1: Og så er det også det der med, at de fleste kan teenageår og have det godt og have det dårligt og sådan noget. Hvem kan huske sin teenageår? Altså det er de færreste mennesker, der kan huske tilbage på sin teenage-tid. Og især som noget godt, måske i virkeligheden. Ikke? Og det er også det, jeg tænker, at man... Det er simpelthen været så traumatisk en oplevelse at blive teenager, at man simpelthen bare har fortrængt det. og man måske også har ikke, overhovedet ikke haft det særlig godt, men man vidste ikke bedre, fordi man kan have noget sammenlignet med. Og så er tiden måske også bare gået mega langsom.
2: Mm.
1: Eller føles langsom.
2: Altså, jeg kan ikke rigtig huske andet end min teenageår. Nej. Det var der, hvor der skete alt muligt. Så der, i 95, der købte jeg Living Colors CD. Og i,
1: du kan huske hele din teenage-år?
2: Jeg kunne.
1: Nå,
2: vildt. Og i detaljer, du ved, så er det første gang på Roskilde, og så var det hen at se Portishead, og det var... det var vildt, og så gik jeg forbi Bob Dylan, og den dag, jeg var inde og købte min første Jimi Hendrix CD.
1: Nå.
2: Alt er andet, resten er...
1: altså bare før og efter, det er væk.
2: Ja.
1: Nå, vildt nok. Det var en god tid
2: meget
1: for dig.
2: Ja. Og efterskoletiden er der tosset, mand. Den gang, hvor jeg stjal pølsehorn i kantinen og fik sådan en anmærkning. Og
1: du er også den eneste, jeg kender dig. Der blev taget i at hugge mad, så mener jeg gratis.
2: Ja, det var også dumt. I det mindste har jeg ikke malet graffiti.
1: Du har ikke malet graffiti?
2: Nej.
1: Nej.
2: Ja.
1: Åh, ja.
2: Nå, men altså, ja.
1: Ja, og det synes jeg også.
2: Mm.

0: Det er jo meget Lars Ulrik Høje, de trommer ind i mixet i forhold til den sådan 70'er og 80'er recording.
1: Ja, det var fedt.
0: Ja, det var virkelig dejligt.
1: Det var sådan, jeg tager og tænkte på det, når vi hørte den, at hvis den havde været indspillet i dag, at det er jo også ligegyldigt, men så havde der været helt vildt meget skruet op for alt muligt, og sådan, den var meget sådan ærlig på en eller anden måde. Lød bare lige, at føler jeg lidt af det rum, den lige blev spillet i. Som om det var sådan lidt umiddelbart, sådan, nah, det er lige sådan her, vi lige riffede den i dag. Ja. I morgen ville det måske lyde lidt anderledes, men i dag lød den lige sådan her.
0: Jeg tror også, det er sådan, de indspillede.
1: Ja, det var lækkert.
0: Par mikrofoner på i stedet for 10.000. Prøv lige at høre. Nu slapper vi fuldstændig af.
1: Godt.
0: Du har trådt ind i et rum, hvor der kun er plads til dig og alle dine følelser og din ærlighed. Og fortæl mig så, hvad er det værste, du nogensinde har gjort som ung teenager? Du sagde, at du ikke havde lavet graffiti.
1: Ja, ja.
0: Men du havde hugget pølsehorn.
1: Ja.
0: Og den er måske deroppe af.
1: Ja.
0: Pølsehorn på en efterskole. Men hvad er det ikke værste? Godt.
1: Og det var en militærmand, der havde efterskolen, så man blev altså, der blev slået hårdt ned. 10 gange rundt om flagstangen foran alle de andre. Og så er det ud af verden.
0: Og så snakker jeg ikke mere om det.
1: Nej.
0: Skulle du løbe 10 gange omkring?
1: Ja, og så, fik man en anmærkning. Hvis man fik 3 anmærkninger, så er det ud.
0: Okay.
1: Jeg fik kun den ene.
0: Godt, du kun tog 1 pølsehorn, så det ikke var 3 pølser. Det var måske ikke sådan det.
1: Ja, i hvert fald.
0: Var det det værste, du har gjort som ung?
1: Jeg har også... Det var deroppe af. Så har jeg også... Stjålet en... jeg ved ikke, hvad den hedder, men en form for lampe, advarselslampe, der hang ved sådan noget vejarbejde. Sådan en, du ved godt, hvad det er for en, sådan en gul en, der blinker.
0: Ja, ja, ja.
1: Og,
0: var det i Aalborg?
1: Det var i Aalborg. Der var simpelthen noget vejarbejde, hvor den... det var ikke sådan noget særligt stort. Det var sådan en lille, og den stod ligesom der. Og jeg tænkte, den er hvis jeg har den hjemme på mit drengeværelse, det er fedt. Og den kunne ikke slukkes, eller noget, fordi åbenbart...
0: Den stod bare blinket.
1: Ja.
0: Det er også det, vores børn ikke forstår nu om dagen. Så nok dengang, det kunne man ikke bare købe. Nej. På nettet.
1: Det kunne ikke få sådan noget sejt udstyr jo. Og så tænkte jeg bare...
0: Noget til at hugge det.
1: Ja. Og så havde jeg den jo med hjem i mit... Lagde den ind i mit skab, fordi jeg kunne heller ikke lige helt finde ud af, hvad skal jeg sige? Hvad siger jeg til mine forældre, når den her lige pludselig står og blinker hele tiden?
0: Det var vildt en 20-kost, der bare står og blinker. Jeg er her. Ja. Hvor kommer jeg fra?
1: Ja. Så... fandt jeg på noget. Så sagde jeg, jeg havde kørt forbi nogle gange, den havde ligget, var blevet forladt i en busk. Måske nogen havde taget den af sådan et sted. Og så havde jeg besluttet mig for, at jeg godt måtte tage den. Og det synes de var i orden. Hvis den alligevel bare lå der og var forladt.
0: De kunne slet ikke forestille sig, at du kunne finde på at lave en lille løgn.
1: Nej. Eller det har vi... Ja. Det må vi jo lige prøve at snakke og tale med dem om, men altså... det var det i hvert fald.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hørt fra det siden.
0: Nej. Jeg kan ikke huske jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte hen. Men jeg husker, jeg havde en overgang, hvor jeg bare huggede helt vildt.
1: Mm.
0: Altså bare stjæle.
1: Ja.
0: Men det var altid sådan en ting, jeg havde brug for.
1: Ja, ja.
0: Vi havde, altså...
1: Ligesom en lampe.
0: Ja. Men jeg kan sige dig good luck. Mm. Altså, vi... Nede i klasse, mor, Lupine var i Sikkeborg. Som jeg siger, vi havde aldrig en chance. Men jeg elskede tegn, og jeg elskede sådan forskellige... man kunne få sådan nogle arkitekt-patron-pinde. Altså sådan nogle, med sådan helt vildt tynd spids.
1: Oh, ja.
0: Sådan 0,01 mm spids. Og så kunne man sætte en blikpatron i, så kunne man skrue den sammen, og kunne man skifte den ud. Mega dyre. Dem havde jeg masser af.
1: Uden at have råd til det.
0: Fuldstændig.
1: Ja. Blev du nogensinde...
0: Nej, det gjorde jeg ikke. Og hvad er sådan? Jamen, det var sådan noget af det. Men jeg har også en gang, hvor politiet kommer hen til at banke på hos min mor.
1: Okay.
0: Ja, fordi vi er deroppe på Tietgensvej oppe i Silkeborg. Det var så det industrikvarter, hvor der er alt muligt sjovt.
1: Mm.
0: Man virkelig kan lege hele dagen.
1: Ja.
0: Og så var der så en masse, en plads med smadrede biler. Så var der har været i måske uheld, eller blev den fjernet et eller andet sted fra.
1: Mm,
0: ikke?
1: Ja, ja.
0: Som man kunne gå ind i. Fordi måske ruden var smadret, eller man kunne komme til at smadre ruden, så kunne man sidde og lege, man kørte i bil og sådan noget.
1: Fedt, mand.
0: Ja. Men så er det indhegnet hele det område. Det var skide til, at man så klippe hul i hegnet for at komme ind. Og så
1: kunne man gå ind i bilerne, hvis man smadrede ruden.
0: Nemlig. Ja. Og så hvis der lige var en bilradio.
1: Oh, ja.
0: Man kunne ikke bruge det til noget som helst, fordi man var 13 år gammel. Ja. Men det var bare fedt at have, ikke?
1: Mm-hmm.
0: jeg havde sige til mit forsvar, jeg var ikke sådan med til at... jeg vidste godt, det var at gå grænsen og smadre ting og sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Men det var ikke, fordi jeg sagde til de andre, ej, lad lige være, fordi ej, så... så kom politiet op til os, og så sagde, ja, ja, vi har fået at vide, at du stod bag det hele. Du har, du har hjernen bag det hele, ikke? Og så, nej, det... Og så er der faktisk... og det var jeg heller ikke. Men det var sådan en taktik, de måske havde, for man skulle afsløre hinanden, ikke?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så til min mors forsvar, var jeg så sige... Så kiggede hun på mig, og sagde hun, Frank, har du været derinde? Så sagde jeg, ja, det har jeg. Har du været med til at smadre tingene? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay, sagde hun. Og så talte vi ikke mere om det.
1: Okay. Hun stolede også på dig.
0: Ja.
1: Fedt.
0: Det var 80'erne, ikke?
1: Ja.
0: Ja, nogen speciel, nogen god tid.
1: Ja.
0: Kan næsten ikke huske den.
1: Nej, det kan jeg godt høre.

0: Det er jo det der med bands, der nogle gange skifter medlemmer, ikke?
1: Ja.
0: Der er nogle bands, hvor det er, så er Rolling Stones, der er næsten været de samme alle årene, ikke?
1: Har der egentlig været nogle udskiftninger i Rolling Stones?
0: Ja, men kun, ja, der har jo lige været et par stykker, ikke? Sådan, der var lige en, der døde, og så var der også lige en bassist, der gik ud. Og...
1: Okay.
0: Men der har jo ligesom... Men der, altså, siden 70'erne, ja, der har det jo nærmest bare været... Ikke? Men så døde jo trommeslæren, så kom der... Men det er jo sådan lige i nyere tid, ikke? Men det er sådan i store, store linjer, ikke? Og så også, altså, ja, de fleste bands, ikke? Og det er jo også... det er jo fint nok, livet er jo... Og laver man plader og alt muligt, ikke? Så er det bare et brand, måske, ja, ikke?
1: Måske forhåbentlig også... Der er næsten altid en sangskriver, ikke?
0: Ja.
1: Hvis der er sådan en sangskriver, ligesom man kan holde,
0: ja,
1: fast.
0: Ja. Og det har altid undret mig lidt, det der med, hvis der for eksempel, som for eksempel Sepultura, så de der to brødre, der startede bandet, så nu er de begge to gået ud.
1: Ja.
0: Men så kører de det der band stadigvæk videre, ikke?
1: Ja.
0: Der, jeg tænker sådan lidt, det må have været lidt have været dem, der også var med til at skrive.
1: Jeg tror, jeg
0: i
1: meget.
0: I starten i hvert fald.
1: Ja, ja, men det, Sepultura, det er jo blevet så et arbejde.
0: Ja.
1: Man kan ansøge, og så få jobbet.
0: Ja.
1: Og så gør man et stykke arbejde.
0: Ja.
1: Og hvad hedder deres eget, dem brødrene, det hedder Soulfly.
0: Ja, Soulfly og... Ja.
1: Max Cavalera Conspiracy.
0: Ja.
1: Så får man den ægte vare. Jeg tror også, Igor, han er kommet tilbage med sin bror nu.
0: Okay, nå, jamen fedt nok. Jamen, så kan man ligesom... ja. Og jeg kan også huske, der var også alt muligt, men det har jo været... Jamen, det er jo... Sådan er det jo bare. Også Beach Boys, jeg kan huske, jeg var en gang inde og se dem i Tivoli, hvor de optrådte i 2003. hvor så var det bare, det var slet ikke de der Brian, det var ikke slet ikke Brian Wilson eller noget som helst, eller nogen af de her. Det var sådan nogle fætre, der sådan lidt måske havde været med sådan i udkanten af deres karriere, og så ligesom havde kørt det videre.
1: Okay.
0: Og ja, så, ja.
1: Var det ikke også det, Jackson 5 måske gjorde, og så blev det så lidt mere, sådan, så kom der, jo, en kusine med på en brors side, jo, efterhånden.
0: Så kom det ligesom til at hedde The Jacksons, og så var der noget, der hed Jackson 5, og ja. Sådan er det også så meget.
1: One Jackson,
0: ja. Michael Jackson. LaToya Jackson.
1: Åh, oh, ja, men det er jo altså...
0: Janet Jackson.
1: Ja. Ja.
0: Nå, men det var også bare lige fordi, at jeg har lige opdaget, at Iron Maiden, de har haft... Før de fik Bruce Dickinson, der havde de en anden forsanger.
1: Ja, ja, ja.
0: Så de startede jo et helt andet... Eller ikke et helt andet sted, men de startede ligesom med en forsanger, og så kommer en ny forsanger.
1: Jeg kan heller ikke huske historien, hvorfor han egentlig stoppede ham den første. Der har været alt muligt. Han var jo, altså... Han var god.
0: Ja, det var han faktisk,
1: ja,
0: jo.
1: Ja.
0: Altså, og han var med på den øje før. Paul Di'Anno hedder han.
1: Ja, ja.
0: Og så tjekkede det bare lige ud, og så lød det bare mega fedt.
1: Ja.
0: Altså, det lød allerede som... Selvom det var fra den allerførste plade, så lød det bare stadigvæk fuldstændig som Iron Maiden. Helt fra starten af, så det var ret spændende.
1: Så selvom du er født i sådan i 70'erne-agtigt, så kan du stadig nå at opdage nye sider af ting, som er lige så gamle som dig.
0: Ja.

0: Jo, jo. Men jo. Så prøv at høre her. Fordi så... at, du ved, jeg elsker sådan noget, ikke? Mm. Og jeg har ikke engang sagt endnu, hvad det er. Men du ved det. Kan du huske, at jeg spillede Zulu for dig? Oprøver man et S? Zulu.
1: Ja, det er stærkt.
0: som et her amerikanske band med afrohår og store briller og 70'er-stil. Og...
1: ja. Men så er det hardcore.
0: Ja, og de hip-hop-tøj på. Og ja, ja. Jeg spiller i hardcore. Altså, jeg elsker det sådan noget crossover-ting, hvor mm. man kan se, hvad for en slags musik de spiller, og ja. Hvorfor ser det sådan ud. De er, ja. Bare, de er bare Zulu. Og så kommer det her bandtræde frem, Xiao Xiao. Han var sådan, ja, dejligt. Amerikansk kvinde, start 20'er, vil jeg sige. Du ved godt, de der... min datter havde også sådan... det der joggentøj, der hedder Juicy.
1: Åh oh, ja.
0: Som sådan helt virkelig pang-pang, så står Juicy over numsen. sådan noget tøj, der har hun på. Store smykker. Alt det, der jeg elsker. Sølvtænder. Mega attitude. Spiller punk-rock. Mm. Hardcore. Ikke? Og så bare handler om, hvor sej hun er, og hvor sej andre ikke er.
1: Ja.
0: Hurtigt, og så en smadret lyd. Og jeg ved ikke, om jeg... altså, det der, hvor der er sådan lyden af gitaren, det næsten lyder som en synd. Det er lige før, det her, det kunne være punk, hip-hop-agtigt, men det er spillet på rigtige instrumenter. Og så er... ja,
1: men det er også fedt, når der er nogen, der gør noget... altså, det der med at komme ud med et helt udtryk, ikke? Bang!
0: Ja.
1: Og så bare se, og så juicy tøj på, og så bare...
0: Ja. Bare det havde jeg ikke lige regnet med, det der. Ja.
1: Nej!
0: Præcis.
1: Xiao Xiao.
0: X-I-A-O, X-I-A-O. Xiao Xiao.
2: I told you before, smash the motherfucker left and right.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte, der har arbejdet over. Ifølge en EU-dom er de deltidsansatte blevet underbetalt og krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af i de sidste 5 år. En af dem, der vil nyde godt af det, er Emilie Brander, der er sygeplejerske på Rigshospitalet. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
2: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat

0: USA indfører nu nye økonomiske sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel og flere af hans nærmeste familiemedlemmer, foruden medlemmer af Castro-familien, som tidligere styrede Cuba. Flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, som f.eks. Forsvarsministeriet, er også ramt af sanktionerne. USA's præsident Donald Trump lagde ikke skjul på, at han ønsker et magtskifte i Cuba, da han sent i aften sagde sådan her.
1: We're going to take care of Cuba. Mr. President, sir. Mr. President. And they, you know what? They want us to. The people want us there so bad.
0: Vi kommer til at tage os af Cuba, og ved I hvad? Det ønsker de selv. Befolkningen vil meget gerne have os der, sagde Trump. Sanktionerne er led i den optrapning mod Cuba, som USA begyndte ved årsskiftet, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. USA ønsker et regimeskifte. Derfor er sanktionerne rettet mod topfigurerne i Cuba, ikke befolkningen.
2: Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så cubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
0: En udenlandsk mand er i nat fundet død i et hus i Gørlev på Vestjylland. Politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at der har været en form for håndgemæng på stedet, men kan endnu ikke sige med sikkerhed, hvad der har ført til dødsfaldet. Vi får lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer, der kan være med torden. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest drejende til vest.

0: Nytorv på P6 Beat. Farrok med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejnak.
1: Katrine derhjemme, min hustru, hun føler, jeg holder noget skjult for hende.
2: Ja.
1: Og det gør jeg også.
2: Okay. Er det noget, hun kan mærke?
1: Ja.
2: Er det en tanke, du går og skjuler for hende, eller er det en ting?
1: Hun sagde til mig her den anden dag, Good luck, jeg føler, du holder noget skjult for mig. Og så gik min hjerne i gang. Og tænkte jeg, nej, hvad har jeg nu gjort?
2: Ja.
1: Så sagde hun, du gemmer din kropsolie, så jeg ikke kan bruge den.
2: Det var meget lige til. Ja, er det sådan specielt en ahorns?
1: Ja, det er den eneste.
2: Hvorfor må hun ikke låne den?
1: Det må hun bare ikke, fordi det er min. Ja. Og hun bruger den. Og hun har så mange produkter og alt muligt, og jeg må ikke bruge noget af det.
2: Nej.
1: Hun har balsam til krøllet hår, og balsam til glattet hår, og balsam til det ene, til hunden og alt muligt. Jeg må ikke bruge noget af det. Mm. Og hvis jeg kommer til at bare nærme mig hendes lille... Hun har sådan en lille fin, som er noget endnu finere sylvestertræ, som er tappet ud af en eller anden bjergside. Og hvis jeg bare kommer til at nærme mig den lille bitte flaske og tage en dråbe af det, så får jeg bladet, hun kan dufte. Så har jeg været i den. Så,
2: ja.
1: Så nu har jeg besluttet mig for, så må hun heller ikke bruge min kropsolie, fordi den forsvinder, og den bliver sat alle mulige steder, og jeg har også brug for den, fordi jeg synes, det er dejligt.
2: Kunne hun godt finde på, altså som du siger, og hvis den står frem, tag af den, og så lige glemme, at hun har stillet den.
1: Ja.
2: Og det er også for meget.
1: Og jeg har et lille bitte sted ude på badeværelset, hvor jeg bare lige har mine ting stående. Og det må jeg godt have.
2: Ja.
1: Der står det fint og godt og gemt.
2: Ja, og det bliver jeg enig i.
1: Og jeg kan få lidt lille smule stress over, hvis jeg har også med, altså skæg og ting og sager, der skal barberes og holdes ved lige. Hvis de ting ikke lige ligger der, så ved man, så kan jeg ikke vide, hvor. Så kan de være alle steder i huset. Og det samme med kropsolien. Den skal lige have på bagefter, hvis jeg lige har taget bad, så altså lige... Ikke?
2: Ja. Jamen, jeg er fuldstændig enig.
1: Og hvorfor er der været så stor forskel?
2: Hvor gemmer du den hen?
1: Bag en det kan jeg ikke sige jo. Låge.
2: Du kan godt sige det til mig.
1: Ja.
2: Bag en låge.
1: Ja.
2: Ja. Og så ved du, den så, lige er der.
1: Der står den bare, og det er bare perfekt.
2: Ja.
1: Så ved jeg bare lige så lige hen. Og så,
2: Det er også vildt, at hun lige ved, hvad for en ting hun ikke kan...
1: Det er fordi, så kan hun ikke lige pludselig finde sin egen dyre olie eller andet. Så må jeg lige låne noget af din, jeg kan ikke lige finde den. Jeg synes, den har været væk lang tid. Jeg tror, du gemmer den for mig.
2: Vi har det på samme måde med Ea,
1: min
2: søde datter. Og det er jo det der... og det er jo også en anden ting. Hvis det er sådan, at for eksempel, jeg skal ud i køkkenet, og så har jeg to stik, der sidder op under skabslågen. Det ene stik, der sidder der så en super oplader til min iPad, og det andet stik, der sidder der en almindelig oplader til min telefon.
1: Mm.
2: Der sidder de altid.
1: Der skal de bare sidde.
2: Og det er mega nemt. Så ved jeg lige, når jeg skal have strøm, det er lige derude.
1: Ja.
2: Og når de så ikke er der, altså så er det jo fordi, jeg har lagt mit andet sted. Men den første, jeg giver skylden, det er...
1: Det er ikke klart.
2: Op med hovedet. Hvorfor?
1: Hun har været på efterskole, og nu har hun været væk i 4 dage, og nu er den i hvert fald været væk i en dag.
2: Og så ligger den ude på toilet.
1: Ja.
2: Og jeg selv lagt den derude. Men det kunne lige, altså det er også problemstillingen. Altså man, ja.
1: Det er et evigt problem, men vi også lige for tiden har vi nærmest kun én oplader. Og nu har vi alle børnene har fået telefoner og det hele, og det er bare det vigtigste ting. Og Olivia, hun er den eneste, der har en oplader, der virker. Og alle, inklusive mig, går ind og stjæler den fra hendes værelse hele tiden.
2: Det er også sådan virkelig...
1: Og det er forfærdeligt.
2: Ja.
1: Det er også nederen. Men hvad skal vi gøre?
2: Men det er jo fordi hun er storesøster.
1: Ja.
2: Hun har styr på sit
1: fuldstændig
2: ish. Og så har hun den rolle der.
1: Ja.
2: Hvad siger hun til, når I går under hukkeren?
1: Jamen, hun bliver pæst sur.
2: Ja, det kan opstå.
1: Hvem har taget den her gang? Så bliver hun jo mest sur på sine søstre, ikke?
2: Mm.
1: Det er dig, der har taget den. Og så kan det være, det er mig, jeg sagde. Nå, men det er faktisk mig. Nå, okay, far, det er lidt irriterende.
2: Ja, så du synes, det er irriterende, når det er sådan, at... Ja, hun synes, det er irriterende, når folk de tager hendes ting fra hende.
1: Ja.
2: Ja. Wow, det er også træls, hva'?
1: Ja. Men det er min kropsolie, og sådan er det bare.

0: kom lidt i tanke om noget helt andet. John Lennon, ikke?
1: Mm.
0: Han havde da så en samtale i studiet med, hvad hedder han der, reggae-kongen? Bob Marley.
1: Oh, Bob Marley?
0: Ja. De var i studiet sammen og skulle lave et eller andet. Bob Marley havde alle sine folk med, og Lennon havde sine, og sad bag knapperne og sådan noget. Og så havde John Lennon sagt et eller andet, sådan noget, lidt snarky til Bob Marley, et eller andet i forhold til en sang. Sådan, kan du, og så Bob Marley sagde til John Lennon, John, altså alle de forventede, at Bob Marley ville blive sur, sådan noget. John, hvorfor er du ikke glad?
1: Nå.
0: Jeg har meget Bob Marley ting at spørge ham, ikke?
1: Ja.
0: Og siger, du synger om alle de her ting, kærlighed og... og skal dele med alle andre, men du bor på en penthouse-lejlighed. Hvem deler du med? Og altså, alle de her spørgsmål til John Lennon.
1: Ja.
0: Ja, det er også nogle svære spørgsmål. Men noget helt andet, jeg gør. Så en tredje ting. Forbi John Lennon og Bob Marley, og så lige tilbage til Diamond Head, lige spillet. Jeg lader mærke til noget, og så lige skal lige høre, om du også lægger mærke til. Prøv at spille de første, lad os sige, 20 sekunder af Diamond Head. In the heat of the night. Okay. Hvad lader du mærke til noget specielt der?
1: Det er i hvert fald ikke reggae.
0: Nej.
1: føler jeg. Og så synes jeg, den er lidt... den har lidt af det der djævlehorn, ikke? Den har lidt pentaton. Den er lidt... ikke?
0: Og ja, tonerne, de...
1: de er sådan lidt...
0: De onde.
1: Black Sabbath, ikke?
0: Ja. Black Sabbath, du der nu.
1: Ja, den der. Det er den. Det føler, den har noget af.
0: Ja. Men der er også en sjov ting ved det, at guitaren faktisk overhovedet ikke stemmer.
1: Nå.
0: Riffet siger. Ja. Ikke noget i den retning, ikke? Ja, ja. Men så fordi, den første akkord her, det er en H. Der er også nogen, der siger en B. Og så den næste, det er en G, men en høj G, langt op ad gribebrættet. Du kan tage en G her, men du kan også tage en dybe. Og når det er sådan, at... Og du kommer så langt op og spille på dit gribebræt i 80'erne på nogle... Altså, man havde de guitarer, man havde dengang. Man kunne ikke bare ringe til Thomann, og så kom der en guitar dagen efter.
1: Så, den...
0: så kan halsen være lidt skæv. Og så vil tonerne ikke rigtig... Lige sådan første akkord.
1: God nok.
0: H. Og så kommer den op i en G.
1: Ja, det er også det, der er frækt, ikke?
0: Og så på, når den kommer, og så kan du høre på indspillingen, så siger den ikke... Den siger... Kan du høre det? Må jeg prøve at høre, om du kan høre det?
1: Okay.
0: Og nu kommer det.
1: Jeg kan godt høre den lige. Vibrerer lidt.
0: Ja, prøv at det kommer igen. Det...
1: Men altså...
0: Og det var bare sådan, det var.
1: Mm.
0: Men det var bare, fordi man sidder her i autotune tidsalder og kan høre alle mulige ting. Men det er, fordi det er rigtige instrumenter.
1: Det er lækkert. Jeg kan godt lide det. Men det er også de to... Det er også de samme akkorder som Riders of Depression.
0: Er det?
1: Riders
0: of the Storm.
1: Nej.
0: Men det er den samme stil.
1: Ja.
0: Det er tæt på, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er jo begyndt at spille.
1: Ja.

0: skal også lige huske at tjekke ind hos os selv, og det gør man jo igennem stjernerne og en app.
1: Ja, det er godt, du siger det, som om det er det mest naturlige i verden efterhånden.
0: Det er bare, det er ligesom at stå op om morgenen, og så gå på toilet.
1: For du var lidt skeptisk i starten, ikke?
0: Jeg var lidt skeptisk i starten, og det er jeg stadigvæk.
1: Nå.
0: Men jeg har lært at så leve med min skepsisme.
1: Okay.
0: Er det et ord?
1: Det lyder fedt.
0: Så vi har åbnet vores app, som er en horoskop-app, og vi er venner på den, og så kan vi ligesom lære om os selv og hinanden.
1: Ja.
0: Jeg har forresten, det har jeg lagt mærke til nu, jeg har et profilbillede på min app. Har du også det?
1: Jamen, det er ikke mig selv. Det er sådan et, sådan et græsk, mytologisk sådan et statue.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Nå, mit, det er en mands sideboob.
1: Men er det ikke sådan fra sådan en, marmorskulptur, tror du? Er det ikke hans...
0: Og det kan godt ske, det er i hvert fald meget flot.
1: Ja, okay. Nå, mit, det er ligesom næsen, der krakelerer lidt, og så et øje.
0: Nå, okay.
1: Det er ligesom en marmorskulptur.
0: Ah, på den måde.
1: Ja.
0: Okay, der står han og åbner, så står der... Let yourself experience what it's like to be on top of your game.
1: Okay.
0: Og står lige nedenunder... Du har klatret i så lang tid, at du har glemt at lige at kigge på udsigten.
1: Mhm. Nå, hvor er du klatret hen?
0: Jamen, det kan jeg godt. Det kan jeg egentlig godt, det der med, fordi lige nu så laver nyt musik, og det gør jeg jo hele tiden, og det kommer ud her lige om lidt.
1: Det skal vi høre.
0: Det skal vi høre. Min ting er bare, jeg er allerede i gang med det næste.
1: Nå, så du når ikke engang at nyde, at nu kommer det ud, og det bliver fedt, og lige sådan trække luft ind på det?
0: Ja.
1: Nå.
0: Det er jo, nu har jeg jo produceret, det er blevet mixet, og det er så sendt til en eller anden, der skal distribuere det, og så, nu skal jeg jo videre. Vi skal lave noget mere, fordi så vi kan holde gang i den, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er rigtigt, jeg skal lige, stå og kigge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Det er også, hvad står der ved din?
1: You can create sacred friendships by making a commitment to help each other grow.
0: Ja, ja. Så man skal ligesom give af sig selv for at få noget, måske.
1: Ja. Ja. Stop med at vente på, hvad andre gætter på, hvad du har brug for. Sig, du bruger dine ord nu, og så skal du bare sige præcis, hvad du vil have. Så ikke noget vagt, fjernt. Bare sæt ord på det, så kører det, og så kan I hjælpe hinanden. Vi kan hjælpe hinanden.
0: Ja.
1: Med at... Og det er jo forår, så ting spirer jo, det er for fedt jo.
0: Det er jo også 100 gange nemmere at vide, må man gerne vil, når man siger det.
1: Ja.
0: Det er også...
1: Jeg vil have... Ved du, hvad jeg vil have? Jeg vil have en torskroen mad. Ikke den med rejer på.
0: Og så dukker et bob. Magisk. Kommer der en torskroen
1: mad. Helt fantastisk.
0: Men det er også det der med, at når så man ikke siger...
1: Det kan også være noget dybere, selvfølgelig.
0: Når man ikke siger noget til... sin partner, eller sin ven, eller sin whatever, sin lille søster, så siger man også et eller andet sted, du kan ikke rumme mig, du forstår mig ikke. Og alle de der ting der, ikke? Mm. Og så har man ligesom dømt den anden person til at være den person.
1: Jamen, det gør vi jo hele tiden. Men, altså, men det, der er det gode ved den her app, jo også, Frank, det er jo derfor, du også godt kan lide den. Det er jo fordi, at så kan vi jo, nu vi er venner, så kan vi også se, hvordan vores compatibility, hvordan vi passer sammen i dag.
0: Ja, ja.
1: Så står der jo, Frankemann 49 is initiating changes. Du sætter gang i, nu skal der ske noget.
0: Ja. Men det kan jeg så sige, at i går aftes så tog mig sammen, og så malede jeg den sidste væg inde i stuen, som ikke var blevet malet endnu.
1: Okay.
0: Helt hvid.
1: Okay, hvid.
0: Stor forandring.
1: Hvad var den før?
0: Hvid. Men sådan lidt 13 år gammel hvid.
1: Store forandringer.
0: Store forandringer.

0: Nu fylder jeg 50 i år, og det er dejligt. Jeg er stolt af mig selv. Og jeg vil også sige, der er en væsentlig forskel på Frank fylder 40 år, og Frank, der fylder 50 år. Mm. Og det kom sådan virkelig tæt på mig her forleden dag, fordi jeg fik et telefonopkald. Og jeg sidder i mit køkken, og mit køkken, jeg har ikke nogen altan, men jeg har sådan franske døre, som man kan åbne til baggården, og så har jeg sådan nogle lidt gennemsigtige gardiner, der er sådan blafre i vinden, og der er varmt. Jeg sidder på...
1: Begge oplader er på deres plads.
0: Alle vores, som skal det her, ja. Og jeg sidder med min lille iPad, og jeg ser en paddelkamp, og drikker en kop kaffe. Jeg maler selv bønderne. Alt er perfekt. Mm. Så ringer telefonen.
1: Nej.
0: Ja. Så kan jeg så se, at det er min bror, og ham taler jeg med. På min tyrkiske side, Ayhan, der ringer fra et eller andet messenger-opkald. Ayhan, han kan ikke dansk, han bor i Sverige. Han kan heller ikke rigtig svensk. Han er overhovedet ikke engelsk. Han kan tyrkisk, fordi han er tyrker.
1: Ja.
0: Det skulle jeg også så påseligt være, men jeg kan ikke... jeg kan sige frank brød, det er det. Det går en... Og så kom jeg i tanke om, det kan jeg da sagtens overskue, det her.
1: Ja.
0: Det var faktisk et gammelt, det var sådan nogle gamle tanker, det med, nu sidder jeg faktisk lige og bare for fed for mig
1: kan
0: selv.
1: Kan han ikke se, at jeg sidder og ser paddle og drikker kaffe i mit eget selskab, når han ringer?
0: Oh my god, altså.
1: Så dårligt.
0: Ja.
1: Og sådan, min egen bror.
0: Ja. Og sådan, det er den gamle. Det kan jeg faktisk overhovedet godt.
1: Ja.
0: Så tog telefonen af, og så med billedet på...
1: Hej, ja.
0: Hej, ja, han... rigtigt. Og så fik han sagt, at min moster er tyrk, han som bor i Silkeborg, som både kan engelsk, eller dansk og tyrkisk, skulle lige ringe, så vi alle sammen kunne ringe sammen.
1: Okay.
0: Ja, okay, fedt, mand. Og så ringer min moster, der sidder i Silkeborg, og så...
1: Ryger hun ind i opkaldet?
0: Ind i opkaldet.
1: Ej.
0: Og så viser sig, at Ayhan, han sidder altså ikke i Sverige, han sidder i Konya, han sidder i Tyrkiet.
1: Okay.
0: Og så giver han telefon til min far, fordi min far har ikke selv sådan en telefon der. Og så har vi ellers en lang og kaotisk samtale, som bare er mega fedt. Også fordi sidste gang, så det viser sig, at dengang jeg er nede og besøg ham, som var lidt en blandet oplevelse for nogle år siden, at han faktisk var syg.
1: Dengang var han syg?
0: Ja.
1: Okay.
0: Og det har han selvfølgelig ikke sagt til mig. Han var bare, lå bare i sengen, ikke tænkte, noget, jeg finder. Ja. Og han så frisk ud og glad, og der var Eid dernede, Eid
1: Mubarak.
0: Ja, nemlig. Og der var folk på besøg i huset, og der var gang i, når de besøgte hinanden, og de hilste på telefonen. Og der, han havde en gammel naboen, hvor sådan en ældre dame, hun vinkede til mig, og jeg vinkede tilbage. Og så viste jeg et billede af min datter, der hang på køleskabet i telefonen, og så vinkede hun til billedet af min datter i telefonen. Og det var bare mega hyggeligt, og vi kunne overhovedet ikke kommunikere.
1: Nej.
0: Og så... Men det var bare fedt.
1: Det var da det, det.
0: Men prøv at tænke på, hvis det var for 10 år siden, så går jeg glip af alt det der.
1: Det havde du gjort, så havde du slet ikke, så havde du bare lagt på, måske.
0: Nå, men så har jeg bare ikke taget den, og så har jeg tænkt, at jeg ringer lige tilbage, når jeg har overskud. Jeg har ikke overskud nogensinde. Og så... Ja.
1: Men det er jo bare kærlighed, Frank. Det er jo meget nemt.
0: Ja.
1: Det er det jo. Og så så sad din moster i Silkeborg. Var det så, prøvede hun så ligesom, og skulle hun så være den, der ligesom oversat for ligesom...
0: Ja, det var meningen, men fordi at det ligesom var et, så var der alle mulige naboer, han også skulle snakke med samtidig med, at han skulle facetime, og det eneste, han facetimede, det var enten toppen af hans hoved, eller så ned under hans hage.
1: Men han var glad for at se dig.
0: Mega glad. Og han sagde, det er min søn fra Danmark, sagde han
1: til. Ej, det fedt, mand.
0: Ja, og så sagde de, ja, mad og bare et bombur, der kan du. Og så kunne jeg jo bare vinke og smile.
1: Ja, hej fra Amager. Ja.
0: Det var mega godt.

0: Frank, jeg skal hen til det der syd for solen. Jeg tror, de kommer og spiller den dag, jeg skal derhen.
1: Amal Snappers? Ja. Nå.
0: Hæ?
1: Der må du gerne lige være en af dem, der står og så nyder koncerten med et kamera.
0: Skal jeg, kan FaceTime dig, når de spiller?
1: Ja, jeg tager den sikkert.
0: Ja, det er fedt. Ja. Så vinker vi.
1: Præcis.
0: Fra plænen, eller hvad det hedder, fra græsset.
1: Åh, det kan du godt glæde, altså. Det er Amal Snappers live. De spiller jo live.
0: Det er jo live, altså det er jo et rigtigt band.
1: Ja, ja.
0: Jamen, de kommer jo langvejs fra, ikke? Australien.
1: Ja.
0: Jeg er sådan, jeg tænker sådan, orker de at komme hele vejen op til Valby for at spille den dag? Men de er sikkert i gang. Altså, det kører sikkert.
1: De var på vejen alligevel.
0: Ja, det var de nok.
1: Ja. Jeg har en hjemmeopgave til dig.
0: Okay.
1: Og det handler ikke om din altan, eller din terrasse, der skal laves.
0: Nej, det er godt.
1: Hjemmeopgave. Til næste, vi skal også, ja, lad os lige spørge dig nu. Okay. Vi uddyber den lige. Du får noget tid derhjemme, men lige nu, fortæl mig, og så skal jeg fortælle dig, at den bedste sang, der er lavet, helt specifikt, i 1992, udgivet, den bedste sang, 1992, i hele verden nogensinde. Når vi ses næste gang, så får du lige lov til at så lige gå 1992 igennem på din, i det lademandsleksikon, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og så finder du lige tre allerbedste sange fra 1992 i hele verden.
0: Mm.
1: Men hvis du skulle sige lige nu, 1992.
0: Hvorfor er det lige 92?
1: Jamen, det er sådan, der.
0: No.
1: Det er, fordi det er mig, der bestemmer.
0: Mm.
1: Du kan også, altså...
0: Men det er fordi...
1: Hvis du ikke er helt sikker på, hvad der blev udgivet i 1992, så bliver du klogere til næste gang.
0: Jo.
1: Så fortæl mig, hvad du føler, der blev udgivet i 1992.
0: Men det er fordi, 1991, det var et stort år.
1: Ja.
0: For det var det år, hvor... Pearl Jam, Ten og Nevermind. Og
1: okay, så lad os starte med 1991.
0: Black Album.
1: Ja. Så lad os sige 1991, det er opgaven. Det er og så lad mig fortælle mig nu.
0: Nu?
1: Ja, den bedste sang, ikke de tre bedste, det er det næste gang, men lige nu den bedste sang i dit hjerte, ud af din mund.
0: Polly Wants a Cracker.
1: Med Nirvana. Polly Wants a Cracker.
0: Polly says your back hurts.
1: Jeg tror, han sagde, Polly wants to crack her. Ligesom det var, jeg fik massage, så ligesom knæk ryggen.
0: Ja.
1: Du er godt klar over, at Metallica's Black Album kom ud i 1991.
0: Ja, men nu, ja.
1: Så der er bare nødt til at sige, at det er også svært at komme med én sang derfra.
0: Så skulle det være...
1: Nej, du har sagt.
0: Nå.
1: Du har sagt Nirvana.
0: Men, men det var kun fordi, jeg har jo næste gang til at sige de tre bedste, så kan jeg jo lave det om. Men så chill over, det er fordi Black Eyed Blood kommer også det år.
1: Lad mig høre om det næste gang. Men så siger jeg, at den bedste sang, der kom ud i 1991, det er en Red Hot Chili Peppers sang.
0: Nej, det kan du ikke. Det må du ikke sige nu. Det kan du ikke sige, fordi det
1: vil... Okay, jeg siger...
0: Det ved du
1: Metallica,
0: bare, hvis jeg havde ikke havde...
1: Og så er det The Unforgiven.
0: Den er også god.
1: Top 3 til næste gang, det er hjemmeopgaven.
0: 91.
1: Vi ses.

0: Regioner og kommuner skal til lommerne. De har betalt for lidt for overarbejde hos medarbejdere på deltid. For en socioassistent i Assens kunne det bare mangle. Også selvom det kommer til at gøre ondt i kommunen.
1: Jeg synes kun, det er ret rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det skal være slut med, at børn og unge skal vente i månedsvis på at få hjælp, hvis de har psykiske problemer. Det lover den nye sundhedsminister.
2: Når der sidder børn og familier med den store lidelse, alting kan gå i stå, skolelivet kan gå i stå, arbejdslivet kan gå i stå, så er det en helt akut opgave for os, som jeg tager fat på allerede nu.
0: Vi ser på, hvad ministeren vil gøre for at få ventetiden ned, og hvorfor nogen siger, at det er en forkert vej at gå. Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag, 5. juni, og den får ikke for lidt med violinen, når politikerne går på talerstolen.
3: Grundlovsdag, den minder os om, hvem vi er, når vi er allerbedst. Så er vi danskere, der bygger et unikt og smukt samfund.

0: billede af sygeplejerske Emilie Brandner ved at skifte et dræn efter en mave-tarm-operation.
1: Og det er meget harmløst.
0: Hun er godt nok ansat på 32 timer, men det sker af og til, at hun arbejder lidt over.
1: Men det ved vi jo godt, når vi er i det her fag, at du kan ikke være sikker på, at du kan gå på slaget.
0: En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte som hende er blevet underbetalt for deres overarbejde.
1: Så kan der lige sidde en pose der, nemlig.
0: Så hun har penge til gode.
1: Ja, hvis det ikke jeg skulle have den.
0: Og selvom det ikke drejer sig om mange timer for Emilie Brandner, så betyder det noget, at hun nu får den rigtige løn.
1: Jeg synes, overarbejde er overarbejde. Så det er godt, at alle får det samme. Fordi jeg synes ikke, at det at være deltidsansat betyder, at man skal kompenseres mindre end de fuldtidsansatte. Jeg kommer ind lidt senere til dig.
0: Ja. Lidt længere vestpå i Assens tæller sosu-assistent Charlotte Wegeberg sit overarbejde på plejehjemmet sammen.
2: Det er fra den 1. i 6. 24 til den 30. i 6. 24, der har jeg 16 timers overarbejde.
0: Hun skyder på, at hun har haft op mod 400 timers overarbejde de seneste 5 år.
2: Altså, der er ekstra timer på hver måned. Det er sjældent, der ikke er ekstra timer på. Det er kun, hvis jeg selv siger nej.
0: Så nu glæder hun sig til snart at se de penge, hun er gået glip af.
2: Jamen, jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså, kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
3: Det var Lærke Rahr Futrup, der havde set på den sag. Det bliver dog ikke lige forløbig, at Emilie Brandner og Charlotte Wegeberg får deres penge. For kommunerne og regionerne står med en kæmpe opgave med både at finde ud af, finde de medarbejdere, der har penge til gode, og også regne ud, hvor meget de så skal have. Og størrelsen på den samlede regning vækker bekymring. Fra Kommunernes Landsforening lyder det, at det godt kan løbe op i 2,5 milliarder kroner, mens Danske Regioner regner med, at de skal af med 860 millioner kroner. Og derfor skal den nye regering hjælpe med at dække regningen, mener Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
4: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
3: Den nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil ikke kommentere sagen i dag. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, hvor stor en opgave er det her for kommunerne og regionerne?
5: Det bliver helt sikkert bøvlet, rigtig bøvlet. For det første så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
3: Kan man finde pengene til den her regning, uden at få hjælp fra staten?
5: Ja, det kan man i princippet godt, hvis vi bliver ved kommunerne. De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes. Fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem, og det tager man helt sikkert med til økonomiforhandlingerne, hvor at Pia Olsen Dyhr jo som ny økonomiminister, hun sidder for bordenden i sidste ende.
3: Og så kan man jo undre sig over, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre, at deltidsansatte er blevet underbetalt i så mange år. Hvad er forklaringen på det?
5: Jamen, fordi fagforeningerne og arbejdsgiverne har været enige om, at det ikke var under betaling. Det var sådan, det skulle være. Det var det, der stod i overenskomsterne. Det er heller ikke noget, fagforeningerne som sådan har kæmpet hårdt for at få lavet om. Det kan lyde underligt. Vi hører også ansatte her, der synes, det er rart at få nogle penge. Men fagforeningerne elsker ikke nødvendigvis den her afgørelse. Den dikterer, hvad man skal gøre ved forhandlingsbordet, hvordan pengene skal fordeles. Det bryder man sig ikke om. Det er at gribe ind i den danske model.
3: Tak skal du have, Kasper Schrøder. Og hvis du tror, du har krav på efterbetaling, så kan du kontakte din fagforening. I dag bliver startskuddet til det danske demokrati, nemlig grundloven, fejret over hele landet. Det er præcis 177 år siden Danmark fik sin første grundlov, der afskaffede kongens enevældige magt, gav stemmeret, i hvert fald til nogen, og betød valg til Danmarks første parlament, Rigsdagen. Og det bliver i dag hyldet i de festtaler, nutidens politiske ledere holder ved grundlovsfestlighederne landet over.
6: Kære alle sammen!
7: Hvor er det bare helt utroligt dejligt at være samlet her i dag.
8: I dag er det jo 177 år siden, at Danmark fik sin første grundlov.
6: Vi har skabt en unik demokratisk sammenhængskraft.
9: Grundlovsdag er for mig noget helt særligt. For det er nemlig dagen, hvor vi markerer vores dybe demokratiske rødder.
10: Tænk sig efter knap

0: 200 års enevælde at ture forestille sig, at verden kunne se så anderledes ud.
1: Tusind tak for ordet, og rigtig god grundlovsdag.
2: Ja, vi havde syet et lille medley sammen. Det var Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Pia Olsen Dyhr fra SF, og så var det Martin Lidegaard fra De Radikale Venstre. Et af de mange steder, hvor demokratiet i dag bliver fejret med fællessang og taler, det er i den fynske landsby i Odense. Signe Wolters, du med. Hvad sker der?
3: Lige nu så er der en lille pause i programmet, men ellers så er det, kan man sige, landsbyens amfiscene, altså en friluftscene, der ligger ramme om grundlovsdagen i dag. Og det er så altså, ja, demokratiet, der bliver luftet her. Birgdal Hansen, du er en af dem, der er mødt frem i dag. Hvorfor blev ved med at markere sådan en dag her? Grundloven er 177 år gammel.
4: Det er, fordi jeg synes, det er yderst vigtigt, det der står i grundloven. Det betyder meget for os alle sammen, alle danskere, og ytringsfrihed, og hvad vi har brug for i den her verden, vi lever i. Så det er yderst vigtigt, vi er her i dag.
3: Og helt kort, er den så helt up-to-date også, grundloven, stadigvæk?
4: For mig, ja. Men jeg tænker nogle gange, så kunne de unge måske godt tænke sig, at den valgretsalderen blev sat længere ned. Men for mig er den okay.
3: Tak skal du have.
2: Hvis vi lige løfter blikket lidt, så er der mange demokratier rundt om os, der er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er for eksempel det, der flere steder hvor er der lande i Europa, der døjer med. Over 75% af befolkningen i lande som Frankrig, Spanien og Holland udtrykker dyb bekymring for tilstanden af deres demokrati, det viser tal fra det internationale analyseinstitut Ipsos. Anne Skorkær Binderskrantz, du er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og medforfatter til Magtudredning 2.0, der tager temperaturen på vores demokrati. Hvordan vil du beskrive det danske demokratis sundhedstilstand?
5: Jeg starter med at sige, at internationalt der ligger vi i den absolutte top. Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i Magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
2: Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor det er, der er sprækker?
5: Ja, noget af det, der bekymrer det, er, at der er kommet en større afstand mellem borgerne og det politiske system. Vi kan se, at der er flere, der har mistillid til vores politikere, som føler en form for demokratisk afmagt. Og vi kan også se, at der er mindre deltagelse. For eksempel har partierne meget færre medlemmer. Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
2: Tusind tak skal du have, Anne Skorkær Binderskrantz. Du kan se og høre en lang række af de øvrige grundlovstaler på DRTV. År kan blive revet ud af familiekalenderen på at vente på bare at blive udredt for eksempel autisme. Og det skal der gøres noget ved, og det skal være nu, skriver den nye regering i sit regeringsgrundlag, hvor der lægges op til, at der skal gøres noget med det samme. Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken vil blandt andet se på, om regionerne kan finde personale uden for børnepsykiatrien.
6: Vi vil have en dialog med Danske Regioner, og den begynder jeg allerede i løbet af et par uger, for at få en samtale om, hvordan kan vi både få nogle af voksenpsykiaterne i spil, men måske også nogle, der er gået på efterløn. Er der noget modregning, der skal ses på? Er der noget, som psykologerne kan tage? Vi bliver simpelthen nødt til at tænke nyt her, fordi problemet er så stort.
2: Der er egentlig en garanti for, at børn og unge skal udredes inden 30 dage, og at de inden 60 dage skal tilbydes behandling. Men i virkelighedens verden venter børn og unge i gennemsnit over 160 dage på det første møde med en psykiater. Morten Bender Adamsen er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD, og han kender alt til lange ventetider, for han ventede halvandet år på at få sin dreng udredt.
7: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
2: Men når man så er blevet udredt, så skal man vente endnu en gang på den egentlige hjælp.
7: Når du får din diagnose, så går du ud derfra med et stykke papir i hånden, hvor der står, du har sådan og sådan, og held og lykke med det. Altså, på samme måde, lad os sige, du kommer ind på skadestuen med en brækket arm, og så siger, ja, den er god nok, den er brækket. Her har du et røntgenfoto. Held og lykke med det. Selvfølgelig vil man lægge gips på. Selvfølgelig vil man hjælpe de her mennesker. Det gør man bare ikke i psykiatrien.
2: Problemet er, at der mangler personale. En analyse fra Lægeforeningen vurderede, at man i 2024 manglede 444 speciallæger. Det svarer til omkring 33% af det, der er behov for. Så løsningen bør ikke være at flytte psykiatere fra voksenpsykiatrien over i børnepsykiatrien, siger Jane Alry, der er generalsekretær i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.
8: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her. Og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Sundhedsminister Ida Auken er helt med på, at det ikke er optimalt, men lige nu ser hun ikke anden udvej.
6: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med, men der er også en lang række andre svar.
2: 10 lande står og banker på EU's dør. Det er for eksempel Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien, Herzegovina, Kosovo og Albanien, og så selvfølgelig også Ukraine og Moldova. De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem, det er, at landet ligger i Europa, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Og hvis det lykkes dem at komme ind, så vil det styrke Europa i en usikker tid, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, som jeg talte med kort før udsendelsen.
9: Lige nu så er der en situation, hvor USA, hvor Rusland, hvor Kina alle sammen agerer mere aggressivt over for landene i Europa. Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne. Derfor er det helt afgørende for europæerne at få samlet hele Europa. Jo større og mere samlet Europa, jo stærkere.
2: Der er jo mange, der mener, at EU i forvejen er et tungt apparat. Skaber det ikke problemer, hvis der kommer endnu flere lande i EU?
9: Det skaber enormt mange problemer. Vi så det jo i forhold til Ungarn, som igen og igen blokerede for en stærk EU-position over for Rusland eksempelvis. Så man er fuldt opmærksom på, at hvis du skal udvide fra EU fra de nuværende 27 lande til måske op til 37, ja, så bliver man nødt til at ændre på den måde, EU-samarbejdet fungerer på. Men når du så taler med politikerne, så siger de, der er ikke noget alternativ. Man er nødt til at optage nye medlemslande, og derfor bliver man også nødt til at reformere EU-samarbejdet.
2: Det er vejrvært. Anders Brandt, kan vi få vejret?
10: Det håber vi da i hvert fald på, og det er i dag med stadigvæk de her byer, som kan være med torden, og de her byer, de rykker længere mod øst, så det er især øst for Storebælt ud på eftermiddagen. Indimellem byen, der er altså også lidt sol indimellem, og så får vi temperatur i dag omkring 15-20 grader.
2: Frederik Sundby havde lavet Radioavisen.
11: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Hej, hej, hej.
2: Hej, Tilde, og hej alle sammen derude. Det er jo dig og mig, Tilde, der nu er på fredagen af uge 2 i det her vanvidsprojekt af Top 100.
1: Ja.
2: Hold nu kæft, hvor er det vildt. Altså, det er ved at være op over nu, faktisk. Det er ved at blive de sidste timer. Ej, det er ikke helt nu.
1: Ej.
2: Det er til på søndag, at der er sidste dag, hvor man kan stemme.
1: Nu skal jeg lige tænke mig om, der er, hvis vi lige runder lidt op,
2: ja.
1: 50 timer tilbage af afstemningen.
2: Alligevel de sidste timer. Argumenterer for. Men det er altså de sidste 50 timer, du har til at gå ind og stemme på op til dine top 5 danske sange nogensinde, inde på den her bruttoliste, der er på dr.dk/top100. Og det er altså til at få fingeren ud, altså det bliver talt sammen, og så bliver den endelige top 100 liste lavet fra på mandag,
1: ja.
2: Hvor vi får 20 altså sange fra den liste om dagen. Så altså hop ind og stem. Den eneste mission, vi skal have ud i dag til det, til dig derude, kære lytter, det er, at du bare skal ind og stemme.
1: Det, og så skal vi også lave lidt andre ting.
2: Oh ja.
1: Altså, vi skal også lige have en værtstype, og den er lidt underlig i dag. Fordi hele ugen har vi jo gættet på P6-værter. Men i dag, der skal vi gætte en top 100-vært, men som lader som om, at vedkommende er P6-vært.
2: Jeg er allerede forvirret.
1: Jeg er meget forvirret.
2: Ja, det bliver skide godt.
1: Så det bliver meget, meget, meget spændende. Derudover så skal vi også over besøge P4 lidt senere i den her time. Mm-hmm. Der løber vi simpelthen en tur ud i studiet og håber og beder til, at teknikken den virker, som den skal. Ja. Og så skal vi bare høre en masse god musik. Det er fredag eftermiddag, folkens. Og rigtig hjertelig velkommen til. Det her, det er, ligesom Kvadron, vi lige hørte før, et af de numre, du kan stemme på inde på dr.dk/top100. Det er også lige PT Nikolaj Vonsils yndlingsnummer.
2: Ja, det er det.
1: Her er det. Søn med pissoir.

0: Pessoir her er søn, og jeg må bare sige, det er altså en kæmpe sang, de har fået strukket sammen der til det. Blandt andet en som Nicolaj Vonsil fra Vontænske Machine har på sin top 5.
1: Ja.
0: Ja, kæmpe situation.
1: Og de spiller også på Northside Festival i aften, og hvis du ikke selv kan komme afsted, så frygt dig, fordi at B6 er selvfølgelig til stede. Mm. Og i morgen og i overmorgen, så kommer Off The Record, som sender på det her tidspunkt. Ja. Med Robert Havsted, mellem altså 12, 15 og 14, til at handle om netop årets Northside Festival. Det, du lytter til, det er...
0: Det er top 100, du.
1: Det er top 100 på B6,
0: ja.
1: Og det er sidste dag af uge 2. Og hele den her uge, der har vi jo haft én ting, vi ligesom gerne har vil sige til jer, der lytter med. Velkommen. Og det er... Det var overhovedet ikke den, vi
0: skulle have. Det var også velkommen, faktisk.
1: Ja, det var også velkommen. Skal jeg ikke prøve at finde noget andet, end at ligge?
0: Jo. Men altså det eneste, som vi jo rigtig har som mission nu, til det er jo bare at få folk til at gå ind og stemme.
1: Ja.
0: Det er det. Og det er altså meget simpelt. Der er lavet en rigtig fræk hjemmeside. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde den fræk.
1: Ja, super sweet.
0: Super sweet, super dejlig og overskuelig. Der er en bruttoliste af omkring 400 sange, der er blevet valgt ud. Blandt andet alle jer, kære derude, kære lytter, som har skrevet ind i sidste uge, hvor der blev samlet ind til den her store pulje af sange fra alle mulige danske kunstnere. Og nu er det altså ved at være op over, det er ved at være sidste chance for, at I kan gå ind og stemme. Man kan stemme på højst 5 sange.
1: Ja.
0: Men hvis du lige, altså du kan godt vælge op til flere. Der er faktisk en indkøbskurv i situation, hvor du kan vælge en masse, men du kan altså højst sende 5 afsted.
1: Ja, ja. Og hvis du allerede har gjort det, og har lyst til at dele din personlige top 5 med os, så er det altså bare i en sms til 1212, start beskeden med P6 mellemrum.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Jeg synes simpelthen bare, det lyder som om, at de har haft det så enormt sjovt, ja, da de indspillede det her nummer.
1: Total. Der er virkelig bare et stort smil, slinger ned ad gaden energi over det her. Vi sidder og så bobber lige nu med hovedet, faktisk. Hvis folk lige skal vide det derude. Så skal man høre det, hvordan man kommer tæt på
0: mig. Ja, og der, altså, det er også bare som om, der har ikke været nogen begrænsninger på, hvor mange instrumenter, der skulle med på det her nummer. Ej. Hvilket også bare, elsker det der lydbillede. Ja. Det var The Asteroids Galaxy Tour med The Golden Age, det du lytter til. Det er Top 100 på P6. Vi er i slutningen af uge 2, og vi har efterlyst jeres top 5, altså som I altså har været inde at lave, hvis I har været inde at lave det endnu, ind på dr.dk/top100, hvor man kan stemme på op til 5 sange til den her top 100, som vi løfter sløret for i næste uge. Og en af dem, der har gjort det, det er Amanda. Hun skriver, i ubiotet rækkefølge følger her min top 5 af danske og dansksproget guldkorn. Min personlige favorit er min barndoms soundtrack, Militskvinder er kliché, som altid fik dansegulvet til at pike, når familiemiddagen blev til fest. Shoutout til geniet bag, Jens Valo, som stod fader ved min dåb.
1: Okay.
0: Stærkt.
1: Stærkt dåb.
0: De øvrige er ubestridte evergreens, som også har til fælles at gøre det godt på dansegulvet. God fest derude. Og Amanda byder ud over klichés militskvinder ind med Gasolin, Kvindemin, Johnny Madsen, Uden for sæsonen, Natasha, Giv mig Danmark tilbage, og Gnex med Mr. Swing King.
1: Så det er jo evergreens er et godt, godt ord at putte på dem. Det er jo også bare sådan nogle, altså et safe choice, ikke? Hvis du putter den på, og jeg synes, det er godt ramt. Familiefesten, der bliver,
0: ja,
1: altså fra middagen, der bliver til festen.
0: Ja.
1: Hvis du putter nogle af dem der på, så er der folk, der rejser sig fra stolen.
0: Bare lige flæk og forlov,
1: ja, ja,
0: med Gnex og Mr. Swing King.
1: Ja, ja, ja.
0: Tak for den, Amanda, og bliv endelig bare ved med at sende de her top 5'er ind. Det er så sjovt at se, hvordan I har stemt derude, og det gør I altså i en sms til 1212, start beskeden med P6 Mellemrum.

0: Kliché var det her med Militskvinder, et af de numre, som Amanda har puttet på sin top 5. Du er også hjertens velkommen til at byde ind med din. Det er bare en sms til 12:12. Start beskeden med på 6 mellemrum.
1: Ja.
0: Her er det Barbro med Rewind.

0: Barbro var det her med Rewind. Godt, venner. Nu skal I høre. Nu sker der noget.
1: Ja, jeg er i gang med at lave den vildeste sløjfe på mine sko nu, og binde dem helt tæt.
0: Ja.
1: Fordi vi skal ud og løbe.
0: Vi skal ud og løbe. Vi skal på besøg over på V4, og de bor over på den anden side af den kanal, der er ved DR-byen, hvor vi sidder og sender lige nu. Så det, der sker nu, det er, nu får I noget P4 i ørerne, så suser vi afsted, og så er vi tilbage lige om lidt, men over på P4.
1: Ja, så nu kommer der P4 på P6, men bare roligt, vi er på P4 her på P6.
0: Ja. Ej, har I fået noget, der sommer? Altså, hvor er I heldige? Nå, vi er tilbage om lidt.

0: Ida-Sofia er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine Top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top.

0: The Ravenettes var det, vi fik her på Love in a Trashcan, og så har vi fået besøg i studiet, Nana.
1: Ja, det har vi, fordi vi har jo en hel masse radiovenner, der sender det her Top 100-program samtidig. Mm. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og lige nu, der har vi merchet to af studierne, nemlig P4 og P6-studiet. Hej med jer.
2: Hej.
1: Tilde Bang og Sylvester Sabello, der er på besøg her hos...
0: Hey. Ja, ja, ja, ja.
3: Wow.
1: Også i P4-studiet. P10.
4: Petit,
1: ja.
0: Ja,
1: det er rigtigt. Ja,
0: petit.
1: Lidt hovedregning.
0: Petit.
1: Også det.
0: Ja, ja.
1: Har I egentlig fået stemt de to?
5: Nej, fordi vi har jo sat som en lille benspænd, at det skal vi gøre, inden dagens udsendelse er slut.
1: Okay. Okay.
5: Så det er ret meget det, i sidste time kommer til at handle om. To mennesker, vælsindede mennesker,
0: ja,
5: der skal nå frem til en top 5.
3: Det er det, der ikke er glade for arrangeringer. Så skal vi lave den live.
0: Ja,
5: ja, okay.
3: Så det bliver en spændende omgang.
0: Ja, men har I sådan en brutoliste? En personlig brutoliste?
1: De har 400 på den personlige brutoliste.
0: Ja, ja, det er det. Okay, så bliver det ingen sag.
5: Nej, men altså, jeg tror, at vi deler den simpelthen op i tre. Altså, først så laver vi den store shoppingtur,
0: ja,
5: hvor man bare hælder ned i indkøbskurven.
0: Ja.
5: Og så skal vi i gang med sorteringen, og så til sidst, så har vi jo så den endelige liste.
0: Ja.
5: Men så kan man sige, at vi har jo kigget ret meget på den der liste i løbet af ugen, så jeg tror, vi begge to har vel en idé om, ja, hvor vi skal henad.
3: Mm. Det tror vi har.
5: Altså, jeg har i hvert fald sådan én ting, jeg bare ved, jeg vil have med, og det er en højskolesang.
1: Mm. Mm-hmm.
5: Fordi ja, at jeg selv har gået på højskole, og hele sådan højskolekulturen har betydet rigtig meget for mig.
0: Mm.
5: Så det var bare meget sådan, det vil jeg gerne lige ære i min top 5.
1: Er det så, at du kom med alt, der, hvad der var dig, eller hvor er vi henad?
5: Jeg tror, det bliver man beder os på mund og hånd,
1: ja,
5: med en lille vinge.
1: Wow.
5: Men altså, det kunne også godt have været forelskelsesang, som jo også er helt vidunderlig.
1: Ja,
5: og
1: sådan,
5: ja, ja.
1: Altså, vi vil jo rigtig gerne have, at alle vores skønne og dejlige lyttere kommer ind og stemmer inden søndag kl. 14. Hvad siger I egentlig for sådan at huske folk på, at nu skal de gå ind og stemme?
3: Jeg siger for fingeren ud.
0: I er simpelthen så direkte over.
3: Nej, det er rockmusik og direkte.
1: Kom ind med jer, mand. Stem nu.
3: Nej, men det er jo bare... Altså,
5: du har virkelig sagt det meget.
3: Ja, det har jeg faktisk. Ja. Men det er jo fordi, det er jo bare et par enkelte klik med fingeren faktisk.
5: Ja.
3: På telefonen eller på computeren, hvor man bare skal få gjort det.
5: Ja.
3: Og så slutter det altså på søndag, så er det ved at være op over. Noget jeg altså også synes, det er nemlig, hvis man lige har et par sange, man virkelig har kær, eller det skal ikke handle om negativitet, men der er også mange sange på den liste, som jeg i hvert fald tænker, det er ikke på min personlige top 10.
0: Mm.
3: Og jeg har da også en tanke om, jeg vil gerne have Siv Jørgensen op, højt op på den liste.
1: Mm. Ja, så
3: det
1: er ligesom
3: en motivation,
1: stemme,
3: ikke?
1: Ja, jamen, så må man stemme.
3: Det.
1: Vi kan jo godt sige, at alle, der lytter med nu, og det er alligevel en pænt stor del, fordi det både er på P4 og P6 samtidig.
0: Ja. Ja.
1: Sæt en alarm fra nu af og i løbet af de næste par døgn.
5: Ja.
1: Mm. Og når den ringer, så er det altså der, du går ind.
5: Så er det
1: DRK-top 100.
5: Ja.
3: Det er det.
1: Mm. Kollektiv alarm. Okay, nok sniksnak. Vi har jo en lille udfordring til jer.
5: Ja.
1: En blindrangering af nogle store hits, vi har fået ned i P4-skolen.
3: Ja. Ja. Så kommer vi til det igen, du.
0: Ja, ja. Mm. Men I skal nok klare det, jeg er sikker på.
3: Ja.
0: Og inden vi går i gang med det, så får I også lige lidt musik. Jeg tror måske også, det er en, I vil kunne genkende.
5: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er så Paolo, vi er gang her med. Klap for fædrene.

0: Ja, så klappede vi lige lidt for fædrelandet på grundlovsdag her, så Paolo var det.
1: Og det er top 100 på P10, fordi vi har nemlig en radiodate lige nu, P4 og P6. Så lige nu, hvis du lytter til P6, så er der en stor miskmask af P4 og P6
2: værd. Ja,
3: var det fint.
1: Det er så hyggeligt. Og det, der skal ske, det er jo, at Tilde og Sylvester, I skal blindrangere 5 sange, vi har fundet i P4-skuffen.
2: Mm.
1: Alle sange ligger selvfølgelig inde på den store afstemningsliste inde på DDK-top 100 lige nu, ikke?
2: Ja. Mm-hmm.
1: En placering, I kender lejen, ikke? En placering mellem 1 og 5, hvor vil man lægge den enkelte sang, og man aner ikke, hvad der kommer.
2: Nej.
1: Skal vi ikke bare prøve at kaste
0: sådan
1: os ud i det?
0: Ja, lad os kaste os ud i det her. Kommer også sang nummer 1.
3: Hold nu.
1: Kommer også en smash at starte ud med.
0: Ja, så er vi i gang, ikke?
3: Den tungeste bluesrundgang, der er blevet sunget over i nyere dansk tid. Altså, Natasha er jo en forever great musiker.
2: Den skal højt op.
3: Den skal højt op.
2: Mm. Er vi på en etter, eller er det en etter eller toer, tænker jeg?
3: Så synes jeg, vi... Med al respekt til Natasha, jeg synes, vi tager en toer.
2: Ja, men altså, du ved godt, vi ender med et eller andet, vi ikke må...
3: Ja, okay. Det er nok en klasse.
2: Nå. Men skal vi lægge den på andenpladsen?
3: Ja, det synes jeg.
2: Vi tager Natasha på andenpladsen.
0: Det er godt. Vi noterer andenpladsen til Natasha.
3: Der er andenplads allerede.
0: Ja. Nå, så er der også den her.
3: The Room Is Set Fire.
0: Ja.
3: Nu er jeg grov og hurtig.
2: Ja.
3: Vi plejer ikke at være hurtige til det her blindringssæng her.
0: Nå, okay.
3: Jeg har lige hørt den. Så tænker jeg bare, sikker 4.
2: Altså, en 4?
3: Er det meget godt stået? Det er jo virkelig en god sang.
2: Ja.
3: Men hvis vi også bare har noget som Natasha i puljen, så er jeg bange for, hvad der kommer efter.
2: Ja. Okay, skal vi spille på en 4?
3: Ja, det kan jeg godt leve med. Næsten, vi skal.
2: Okay.
0: The Room Is Set Fire. Og Balkany. Nummer 4 på jeres liste der.
2: Ja.
0: Okay, så kører vi videre med den her. Det er nok ikke en, jeg spillede så meget på...
3: Karoline Magnussen?
0: Hej.
3: Hvem er det?
1: Ja.
3: Baglæns?
1: Ja, præcis.
3: Men,
1: ja. Eller Augusta.
3: Nå, det er Eller Augusta.
0: Ja. Yes.
1: I ser meget koncentreret.
2: Ja, men, ja. Ja.
3: Jamen, det
0: er også en alvorlig leg, den
1: okay.
0: her.
1: Okay.
3: Men altså, det er en, det er en stor musikfamilie, ikke? Altså, NDD'en, eller Augusta, og Lea Romera, og Samuel også.
0: Samuel, ja.
3: Laver også musik,
0: lige præcis,
3: og meget, meget dygtige sanger og producer. Det er rigtigt.
2: De har fået altså, noget i havre, måske bare på baggrund af, at vi ikke rigtig kendte den, så har jeg lyst til at give den en 5. plads.
3: Ja.
2: Noget, ja, men det lød.
3: Nej, men det synes jeg ikke, det er. En 5'er er højt.
2: Ja.
0: Mm.
3: På en top 5, så ved jeg ikke, hvor højt men altså jo, jeg synes, vi tager en sikker...
1: Okay, det vil sige, plads nummer 1 og plads nummer 3
2: er åbne. Ej, det er spændende er det her nu.
1: Ja, nu er det spændende.
0: Okay, men vi kører igen her. Arbejder den tid på
2: Mugi Bar. Ja, tak. Bor jeg og tænker på dig,
1: det er nogle store
0: slaskere, hva'? Ja, altså, den her har man da hørt før.
3: Det har man i hvert fald. Altså, Spis Rahim med Mugi Bar, det er jo om noget en slasker.
0: Mm.
3: Det er jo lidt moderne, altså de første kærester på månen, ikke? Altså, det bliver så steds... sådan lidt stedspecifik sang, ikke?
0: Ja.
3: Altså, en bar på Nørrebro. Jeg mener, det var hans onkel, der arbejdede der.
0: Ja.
3: Altså, har vi stadig gør.
1: Det er ikke i... Jeg troede, det var i Jylland.
0: Nej.
3: Nej, han er fra Jylland, den gode...
2: Han er fra Tilst.
0: Ja.
3: Hvad siger du?
2: Han er fra Tilst.
3: Tilst.
2: Altså Tobias Rim.
3: Ja.
1: Og barn er i København.
0: Ja.
1: Okay.
3: Fuck, altså.
1: Så meget info for at trække tiden.
3: Ja, men hvis vi nu...
1: Vi må til det.
0: Ja.
2: Okay. Altså, man ved jo bare ikke, hvad der kommer til sidst, vel?
3: Skal vi tage et leap of faith med at putte på en træer? Og så,
2: det er det, man altid ender med, og fordi, så kommer der et eller andet...
3: Jamen, lad mig sige, måske havde du ret med Natasha på den første. Jeg synes i hvert fald, at... Jeg vil ikke være ked af den her på en 3'er.
2: Nej, okay, så putter vi den på 3'er. Så er jeg meget spændt på, hvad der kommer han som nummer 1.
0: Okay, en 3'er
2: til... Eller, vi skal putte på.
0: Tobias Rahim og Mugi Bar. Nå.
2: Ja.
0: Ja, nu bliver det lidt spændende, ikke?
2: Det gør det.
0: Ja, er I klar?
2: Ja.
0: Okay.
2: Det er pil.
0: Ja. Hun skal jo åbne orange scene.
3: Ja, det skal hun.
2: Det skal hun.
1: I fortryder lidt. Det kan jeg se, bare, hvor jeg.
0: Der er meget stille over det seks siden af bordet her.
1: Men altså,
3: det er,
1: kæmpe nummer, kæmpe sang.
3: Ja, men også kæmpe fejltagelse, at jeg tager dig på den med toeren.
2: Jamen, vi skal også finde Natasha op.
3: Fordi, altså, Du kan ikke fuck med Natasha.
2: Nej.
3: Det kan du ikke. Men ligger som en radio. Jamen, altså, det er jo sådan der med det her blindrangering, ikke? Og ja. Det er faktisk at gemme etteren til sidst. Men,
2: Det er det, alle gør, fordi de altid regner med, at der kommer noget bedre.
3: Ja. Ja.
2: Det skal vi ikke gøre, folkens. Vi skal bare være glade for det, vi har.
1: Men altså, jeg vil nok også sige...
2: Det er moralen.
1: Ja, ja. Nummer.
2: Ja, ja, ja.
3: Det er bare sparsen. Det skal ikke underkendes overhovedet.
0: Ja, men, kæmpe basker.
3: Ja, men giv mig Danmark tilbage.
0: Ja, jeg ved det godt.
3: Anthem.
0: Det er en...
3: Ny nationalsang, måske.
0: Evergreen.
2: Nej, det er voldeligt. Ja, ja, ja. Det kan du heller ikke fuck med.
0: Nej.
2: Nå.
0: Nå, men nu fik vi da i hvert fald alligevel rangeret alle numrene, ikke?
3: Ja, det gik okay.
0: Ja, det synes jeg også. Ja, det synes jeg.
1: Altså, hvor var det fortryllende at have jer to i P4-studiet? Ja. Skal vi gøre det igen en gang? Altså,
2: ja, hvorfor ikke?
3: Det er det så klart på.
1: Altså, næste uge måske.
3: Ja. En partier igen.
1: Ja, yes. Vi elsker det. Ja.
0: Nå,
3: var det fedt.
0: Vi må videre. Der er jo snart en radioviser. I skal tilbage til jeres egen kanal,
2: ikke?
0: Ja. Dejligt at se jer.
1: 3, 2, 1, vi ses.
2: Farvel og...
0: Hej, hej.

0: 4.
1: Der venter kommunerne en milliardregning, når de som følge af en EU-dom skal i gang med at efterbetale en lang række deltidsansatte medarbejdere for deres overarbejde i de sidste 5 år. I en fælles forståelse mellem arbejdsgiver og lønmodtagere har de først fået overarbejdsbetaling, når de har arbejdet over 37 timer. Men de har krav på det allerede, når de arbejder mere end den nedsatte arbejdstid, lyder EU-dommen. Og det er et voldsomt stort beløb, kommunerne nu skal ryste op med, siger Michael Siler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. 10 lande står lige nu og banker på for at komme med i EU. Det er også et tema ved EU-topmødet i Montenegro i dag. Det er et af de lande, som er godt i gang med processen for at blive medlem. Og der er både for og imod, når det gælder nye medlemmer i EU. Det er vigtigt at stå stærkere over for lande som USA, Rusland og Kina, der optræder mere aggressivt over for landene i Europa, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne.
1: Til gengæld er der flere ting, der skal ændres, hvis man udvider EU med endnu flere lande, siger Ole Ryborg.
3: Hvis du beholder den nuværende EU-landbrugsstøtte og landbrugsstøtte,

0: En af dem skal have holdt ham fast, mens den anden skal have lavet et dybt knivstik i ryggen på ham, hvilket medførte en punkteret lunge. Den 16-årige overlevede knivstikket. Politiet har ikke oplyst, om det var livstruende. Vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol, men der kan komme spredte byger efterhånden, og de kan også være med torden. Bornholm får tør vejr. Mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest, drejende til vest.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: velkommen til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Her er vi, Tilde.
2: Tilbage. Ui.
1: Hvad siger du?
2: Knappen
1: røg. Nå, det kan jeg godt sige.
2: Mine fader. Okay.
1: Der er lige en public service-knap på pulten, der lige er givet op.
2: Sådan, den er på igen.
1: Vi har heldigvis ikke givet op til jer.
2: Nej, bare rolig, venner. Vi er her en times tid endnu frem til klokken. Ja. Den bliver 2. Og det er vi for at sige stem, stem, stem.
1: Du skal ind og stemme på din top 5 på bruttolisten til top 100, som altså den lukker på søndag klokken 14.
2: Ja.
1: Har vi lige fået at vide. Altså, det er ved at være sidste udmelding nu.
2: Ja. Og altså, kæmpe femmer til jer, der allerede har gjort det. Det er blandt andet Katrine, som skriver min top 5, Wild Child med Savage Rose. Klar første plads, måske de bedste danske nummer nogensinde. Svandes lykkelige dag. Den kan man ikke andet end at blive glad af. Ukendt kunstner gennem byen. Shout out. Har defineret en hel generation og giver mig Danmark tilbage. For at klare sig selv. Så er der Morten fra Bryggen, der skriver hej til jer begge fra den anden side af Amagerfællet. Hej Morten.
1: Hej.
2: Her med min P6 top 5. Fritland med ulige nummer er en klassiker, som egentlig kan begå sig på de fleste af deres radiokanaler. Tak for et hyggeligt

0: program.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Ja. Der var ikke helt fedt, men det er jo også fedt. Eller sådan, ja. Hvor er det dejligt. Og jeg må bare sige, det er så fedt, det der med at få et lille indblik i, hvor diverse også listerne kan være, ikke?
0: Mm.
1: Altså Wild Child ved siden af ukendte kunstnere. Det synes jeg fandme er fedt.
0: Det kan noget.
1: Ja.
0: Og I er stadig velkomne til at dele jeres top 5 med os. Det er bare en sms til 12.12, der har besked med på 6 mellemrum. I den her time, Sylvester, der er 2 overskrifter. Måske 3.
1: Ja.
0: Fordi vi håber også, at vi kan klemme en kender du værtstypen ind.
1: Ja.
0: Men derudover, så skal vi lige om lidt sige ned og... Eller vi skal ikke ned. Vi bliver i studiet den her gang. Men vi skal sige hej til P3 og lige give dem en sang. Og derudover, så skal vi altså simpelthen have lavet vores...
1: Vores egen.
0: Vores femmer.
1: Og vi har prøvet at løbe fra det i lang tid.
0: Altså,
1: udskudden. Det er så svært at vælge. Det er ligesom at...
0: Men nu
1: vælge.
0: Gør vi det.
1: Ja, det er det, vi gør.
0: Og det er altså nogle af de ting, der er på programmet den her time. Lige nu, der skal vi have mere musik. Det her nummer kan du også gå ind og stemme på dr.dk/top100. Det er Bjørn Svin.
1: Så er vi i gang.
0: Med mere strøm.

0: Bjørn Svin.
1: Det er jo så hårdt at køre dobbelt dyrenavn, altså.
0: Hey, det har jeg faktisk aldrig tænkt over før.
1: Du ikke det?
0: Nej, det har jeg sgu ikke. Ja.
1: Det lyder helt fantastisk vildt, det her.
0: Fik du her med mere strøm? Nummer to. Sådan set. Lige om lidt, så skal vi over og sige hej på P3, men inden at vi kommer helt så langt, så skal vi her høre en ny single fra et nyt navn på den danske scene. Hun hedder Carlina De Plas, og nummeret her, det hedder hun De Plas, De Place?
1: Ja.
0: Ved du det?
1: Altså, jeg har hørt det som Carlina De Place.
0: Så kalder vi hende det.
1: Men det kan godt være française med plads.
0: Du får her nummeret The Space Between.

0: The Space Between. Karinas Place. Var det dejligt?
1: Ja.
0: Og jeg håber ikke, der er for meget Space Between.
2: Vi er i top 100 på P3, som snart bliver top 100 P3 og P6. Jeg har nemlig en radio-date sammen med Tilde og Sylvester. Nu ser jeg lige, om de er klar.
3: Hej, Ina.
2: Hej, I er totalt klar.
3: Vi er totalt klar. Det sidder bare lige og venter.
2: Hej, hvor optur. Jamen, hej til alle, der lytter til P3 og P6 lige nu.
3: Hej, hej, hej.
2: Det er det, vi kalder en god gammeldags samsender, det her.
3: Ja.
2: Hvor er det hyggeligt. Hvordan står det til hos jer?
3: Jamen, det går godt. Ja, altså, vi var over på P4 lidt tidligere og skulle blindrangere fire P4-sange. Mm-hmm.
2: Hvordan gik det for jer?
3: Jamen, det gik meget godt.
0: Det var også en samsendingssituation, ikke? Altså, så kørte vi P4 ind igennem radiokanalen her, og så løb vi over broen, over på den anden side af DR-byen. Tænd for mikrofonerne. Løb tilbage.
2: Ja, vi gør det, lidt mere tjekket. I får lov til at blive i jeres eget studie ovenpå.
3: Ja, det er meget dejligt.
2: Ja, det er godt.
3: Det er dejligt.
2: Jamen, prøv at høre, hvordan ser det ud? Er der nogle sådan tendenser, I lægger mærke til, når I sådan kommunikerer med lytterne hos P6, omkring sådan, hvad der kunne lande på den der top 100?
3: Ej, jeg synes, det er enormt svært. Ja. Altså, fordi at det er virkelig... og det er jo det, der er så dejligt ved det her, men jeg tror meget vores oplevelse hele ugen har været... Det er meget diverst.
0: Totalt.
2: Yeah.
3: Hvad det er, folk putter på den der top 5.
0: Ja, ja, altså,
3: og det er også derfor, det er vildt sjovt at få de der top 5'er for lytterne. Fordi det er virkelig alle retninger. Der er nogen, der går i en meget sådan P6'et retning, kan man sige. Og så er der nogen, der... Der er virkelig alt muligt.
0: Jamen, vi har lige fået en lytte i dag, der også hørt Wild Child med Savage Rose. Altså en rigtig legendarisk dansk rock. Lige op ad gennem byen med ukendte kunstnere. Så
2: der, ligesom, der,
0: jamen, det er fantastisk. Altså, så det er fedt at mærke, at det bare er kærlighed til musik på... Den helt store klinge, ikke?
2: Fuldstændig. Jeg kan fornemme her hos P3-lytterne, der er rigtig meget nostalgi og spore, men der er faktisk også nogle af de nyere sange, som har fundet vej ind i lytternes top 5, hvilket gør mig rigtig glad, for jeg ved jo, at de nye sange har det lidt svært. For der har jo ikke været så meget tid til ligesom at skabe historier og minder og alt det der til den musik. Fordi de er så nye, som de er. Men jeg tror på det. Jeg tror, vi får en meget divers top 5, som kommer til at repræsentere Danmark. Eller top 100, som kommer til at repræsentere Danmark på den fedeste måde. Men Sylvester og Tilde, jeg kunne godt tænke mig, at I gav os nu noget, vi kalder en musikalsk gave her på P3, som vi kan høre sammen.
3: Mm.
2: Har I et nummer til os?
3: Det har vi. Og vi tænkte, at det var fredag eftermiddag.
2: Ja.
3: Så vi skulle have det lidt sjovt.
2: Ja.
0: Med nogle midlanderne mænd, de er jo dårlige dumme.
2: Det, man har det allersjovest med, ikke?
0: Der er rapper, ikke?
2: Ja, okay.
3: Er klar?
0: Ja.
2: Er det mælk? Ja,
3: det er mælk.
2: Ej, hvor godt, mand. Ja! Er det, vi tager fuglen på dig?
0: Yes.
3: Det er det.
2: Yes! Ej, yes, fuck, hvor legendarisk.
0: Ej.
2: Ej,
0: og det er altså orange scene, ikke?
2: Jo.
3: Det er rigtigt.
0: Ja, ja. Ikke for sjov.
3: Ja. I solskin?
0: Ja. Jo, det tror jeg.
2: Inshallah.
0: Ja.

0: Okay, P6 med den vilde gave. Altså, Malk, det køjne, vi tager fuglen på dig. Hold kæft, en god sang, I lige smider afsted til os her på P3.
1: Jamen altså.
2: Jamen selv tak.
0: Altså, jeg elsker Malk. Jeg elsker sådan de... Altså, min hjerne eksploderede, da jeg begyndte at høre om Malte Coyne, da jeg var sådan, ja, hvor jeg har været teenager. Altså, hele deres sådan lyriske univers, måde at bruge sproget på, altså, shit, de er fucking gode. Ja. Altså, det er de bare.
2: Ja, det er sgu meget usammenligneligt alt andet. Altså, det er enten, det er koriander, ikke? Du er enten til det. Du er enten helt for, enten kan du ikke få nok, eller så er det bare, fordi det er så weird og er så humoristisk på den der lidt underlige måde.
0: Ja. Ej, det var sjovt, tak, Sylvester. De er ligesom koriander. Ja, det tror jeg, jeg bruge. Jeg kommer til at stjæle det fra dig.
2: Det skal du bare gøre. Det er ikke mig, der har fundet på den.
0: Men, nej. Nå, P6, Tilde og Sylvester. Kunne I tænke jer en gave fra os her på P3?
1: Hvorfor altså, ikke altså? Ja, lad os da få en gave.
0: Ja. Nu sagde du selv, til det er jo fredag, så derfor har I ligesom valgt Malk. Og jeg har det bare sådan her. Jeg kigger ud af mit lille vindue her i P3-studiet. Solen den skinner. Jeg tænker ikke, vi får noget regn i dag, i hvert fald her i Københavnsområdet. Det synes jeg, vi skal fejre. Og hvordan fejrer vi det allerbedst? Det gør vi med lams. Okay. Lad mine gode dage, gode drinks til den gode fredag og Lamsitter. Gode grundlovsdag. Ja, let's go!

0: Mathilde og Sylvester. Jeg håber, I er glade for den her gave.
1: Altså,
0: det var hyggeligt glad at sende med jer.
1: Ja, i lige måde. Det er, altså, man kan kun blive glad, når at der er nogen, der kan lægge så fucking godt på et beat, som han kan.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Altså, Lams, han har bare et, et flow, der vil noget.
0: 100%.
1: Tak for det.
2: De bærer et voldsomt ansvar. Selv.
3: Der kom der lige et spot.
1: Jamen, det skal der også være plads til.
3: Nå. Ja. Okay, Sylvester, nu kan vi snart ikke trække den mere. Vi skal i gang med den der liste lige om lidt.
1: Skal vi? Og kan vi vide, om der også er noget af mine på din liste der, til
3: det? Den er ikke indkøbsgående endnu.
1: Nej, nej, nej, nej.
3: Så meget kan jeg sige.
1: Ja.
3: Men det går vi i gang med lige om lidt. Men inden da...
1: Okay. Det er måske lidt mere ned af vores ærlige på 6.
3: En lille smule. Det er Ice Age. Det er Sky Ferreira. Det er normal painkiller.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Ulige numre var det her med København. Nå, Sylvester.
1: Ja.
0: Tiden er kommet.
1: Ej.
0: Vi skal til at lave de topfemmerne. Og vi er det... de eneste, der er lidt presset over den her situation. Ej. Vi har fået en besked fra Lærke, der skriver, fuck, den har trukket tænder hele ugen, den her. Og min indkøbsliste måtte virkelig barberes ned. Men nu tror jeg sgu endelig, den er i hus. Min top 5 i vilkårlig rækkefølge er som følger. Dizzy Miss Lizzy, Silver Flame, Rugstad Kreuzfeldt, jeg ved det godt, Sabia, The Second You Sleep, To West, en sang om kærlighed, må jo have lidt repræsentation for hjembyen, og den uundgåelige, smukkeste af alle, Lowly med baglæns.
1: Oh.
0: Næste gang må DR udvide til top 10. Det var da godt nok en af livets største prøvelser. Den tager vi med til evalueringen.
1: Det gør vi.
0: At der bliver ønsket en top 10-funktion, i stedet for en top 5.
1: Det er ikke dumt.
0: Nej.
1: Tak for det, Lærke.
0: Nå, min ven. Har du også været og kigge lidt?
1: Ja.
0: Hvor mange sager har du lige nu i din indkøbskurv?
1: Jamen, jeg var op på en 25, men jeg tror, at nu har jeg ligesom, ved du hvad, jeg taget dem alle sammen ud igen.
0: Virkelig?
1: Clean sheet nu. Jamen, nu vil jeg lige, der er lige et par stykker, der bliver.
0: Ja.
1: Men jeg vil også bare lige bruge det her dejlige interface, ikke? Der er jo også opdag-funktionen herinde på hjemmesiden.
0: Det er ikke der, vi skal hen nu, Sylvester.
1: Nej, så opdager jeg lige nogle
0: nye sager. Det er ikke der, vi er på processen. Ja. Vi skal til at have besluttet nogle ting.
1: Det er det.
0: Jeg har 17 sange lige nu.
1: Du har 17?
0: Ja.
1: Okay.
0: Så det kan man sige, det er jo 12 for meget.
1: Ja.
0: Lige lidt hurtigt hovedregning.
1: Altså, har du en allerede nu, du ved, der skal med?
0: Ja. Altså, jeg har fra start af været ret sikker på, at Lowly med baglæns skulle med, og at Mew med Comforting Sound skulle med.
1: Ja.
0: Så. Og så sagde jeg også før på P4, at jeg gerne vil have en højskolesang med, og den står jeg også ved. Og det tror jeg simpelthen, altså det er jo ikke en højskolesang som sådan, det er jo en skrevet til en, nu kommer jeg på glat is, en revy?
1: Ja,
0: måske.
1: Kan godt passe.
0: Af PH.
1: Men i hvert fald.
0: Sunget alligevel vel, men man binder også på mund og hånd. Så jeg har reelt set kun 2 pladser tilbage at gøre godt med. Så.
1: Altså, det er jo svært, fordi så er det, man lige går igennem listen, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så er der også Alley Cat.
0: Ja, ja. Også.
1: Det er jo også en helt, ligesom... Hvad kan man sige, det åbner helt mit kapitel op. Altså, nemlig en legend af en sang, eller et stykke musik. Der er så mange, altså Svendes Lykkelige Dag, Benny Andersen, tekst Benny Andersen, og sunget af Paul Dissing, der er så mange gode. Så er der også det der, vi er kommet forbi på gangen med Barcelona, for eksempel, ikke?
0: Mm.
1: Altså, som hvor der er 2 sange, der er Hvornår, featuring Tøj Dick Skov, og Udsving, og jeg holder virkelig meget af Barcelonas musik, men det var ikke de sange, jeg måske ville have med på min top 5. Så
0: er det jo flere gange. Det dilemma, man er lidt i, ikke?
1: Ja. Sammen også for Blau Blume, jeg har også skrevet fantastisk musik. Det er født som dreng. Men jeg kan sige, jeg tager den simpelthen i en, fra A til Z, i B's rækkefølge. Og nu er jeg kommet til C.
0: Okay, jeg tror, vi hører noget musik, ikke?
1: Ja.
0: Og så vender vi tilbage. Her er det Celina Jen med Hey Gatekeeper.

0: Selina Jen var det her med Hey Gatekeeper. Vi summer lige lidt videre. Jeg er nede på 8 sange nu.
1: 8 sange?
0: Ja, så det er ikke meget, der skal vælges fra.
1: Nej, jeg er sgu på omkring de 7. Nu har jeg sgu lige fjernet den, jeg fjernede. Ej, det kan jeg at sige. Specielt for min ven Frederik, hvis han lytter med. Det er Alicat, som jeg ved er hans yndlingssang. Men den sang, ikke?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Og vi skal slet ikke snakke eksport af musik, fordi hold nu op. Den har investeret
0: for langt.
1: Hold lige det. Men ved du hvad, jeg har sgu kommet ned på de 6 sange nu. Tilde.
0: På 6?
1: Jeg har indkøbskuren været helt fyldt, men nu er jeg sgu ned på 6 styks.
0: Okay.
1: Og det er eddermame svært med de 2 sidste.
0: Men mens vi lige summer lidt over det, ikke?
1: Ja.
0: Så skal vi lige have gang i den her for sidste gang i den her uge. Ej, for filan, det går dårligt det her, ikke?
1: Det...
0: Sådan.
1: Ej.
0: Forkerte knap.
1: Men det her, det kender du værstyrken. Jeg ved, jeg kommer helt ind i min speaker-stemme, når den er kommet på.
0: Ja.
1: Tilde Bang og Sylvester Sabello skal nu prøve at gætte. Vi skal prøve, det er en lidt anderledes kender du værtstypen, ikke? Vi skal gætte, ikke en fra P6, men vi skal gætte en fra en anden kanal.
0: En af de andre værter, som har sendt top 100 de sidste 2 uger. Men
1: personen,
0: som så har prøvet at vælge sangen, som om vedkommende var vært på P6. Det synes jeg også er spændende.
1: Er det... Lidt for spændende til mig, men...
0: Okay. Man skal prøve at høre den.
1: Ja, lad os lige høre, hvad der er med.

0: Lille fun fact fra mit liv. Mm. Jeg har lavet gymnastikopvisning til det her nummer.
1: Hey.
0: Ja,
1: det,
0: simpelthen.
1: Ja, det kan man godt forestille mig.
0: Det kan man godt. Det var noget med at løbe en cirkel og noget med nogle armbevægelser.
1: Fedt.
0: Det var selvfølgelig Transparent and Glass-like med Carpac North. Så kommer den her.
1: Uha.
0: Ja. Comforting Sounds med Mew. Sorry. Så har vi den her.

0: til, hvordan vi lige skal komme tættere på, hvem det er.
1: Fordi, jamen, jeg synes alligevel, der er noget... Jeg synes, det lugter lidt af P4 lige nu.
0: Ja.
1: Det må jeg bare sige. Okay, er du klar til en mere?
0: Ja. Åh, oh, ja.

0: Spleen United med Spleen United. Okay.
1: Jeg synes ikke, det er dumt. Altså, det er jo mange... det er ikke mandemænd, men det er mænd, klagende mænd, og musik. Men det er måske bare P6, eller hvad er det?
0: Måske er det et årskab, jeg ved det. Okay.
1: Men jeg tror måske, du har ret i noget P4 der. Altså, det
0: altså jeg har lyst til jamen, jeg var faktisk på den anden nok år.
1: Altså, man kan sige, vi rammer måske en af dem jo.
0: Det er rigtigt. P4. Det er mit bedste bud, at det er en P4.
1: Ja, jeg tager Andrew.
0: Og så tager jeg Nana. Og så åbner vi det her papir. Som er rigtig godt pakket ind i dag. Det er fandme Ena.
1: Det er løgn.
0: Det er Ena nede fra P3.
1: Jamen, da vi snakker om Malte Coyne og midlænderne mænd i rapmusik, vi skulle bare holde ved. Der var noget, der var en anden connection. Okay, sygt langt.
0: Så i den her uge har vi fået to ud af fire rigtigt. Nej, jeg har... Jeg kan ikke huske statistikken.
1: Vi gennem Jonas sammen. Den
0: nå ja, så var der en, vi fik helt forkert. Og så fik jeg en rigtig.
1: Du fik en rigtig på Robert?
0: Ja. Nej, det var den, vi gættede forkert.
1: Det var den, vi gættede forkert. Du fik en rigtig.
0: Med Jakob Hensley.
1: Med Jakob Hensley.
0: Og det var Ina.
1: Er det Jonas Vildkanin? Ja.
0: Nå. Bedre held næste gang, vi laver det her projekt.
1: Ja.
0: Det er måske
1: svært.
0: Til os.
1: Det er svært.
0: Det er sygt svært.
1: Men, altså. Men noget, der også er svært, det er ikke at se, hvor fuldstændig sindssyg en vokalpræcision Søren Holm har med den her sang.

0: Ja, det var Liz med Sorry. Nå, Sylvester, vi skal til det.
1: Skal vi. Og puha, jeg kan altså godt lide Liz. Og det har altså også fundet op til min top 5. Det har det altså til.
0: Ja.
1: Det har været det sværeste. Vi har udskudt den hele ugen.
0: Altså, ja.
1: Og vi har været bange for det her moment. Men nu er vi altså landet. Vi
0: og jeg tror bare, at man så bliver nødt til at gå ind til det på den her måde. Det er et øjebliksbillede.
1: Ja.
0: Det er der, man er lige i øjeblikket, hvor man sender sine stemmer.
1: Ja.
0: Og så er det det.
1: Det er det. Og du har snakket om, er det med hjertet, eller er det taktisk? Og ved du hvad? Jeg er så gået med hjertet, og hvad der betyder meget for mig. Og jeg synes bare personligt er det vildeste.
0: Mm.
1: Så ja, jeg sagde det før, at Liz er med på min. Liz med sangen Try. Det var den vej, man kunne stemme på. Så har jeg også taget altså hymnen af dem alle, synes jeg. Altså Hollow Talk, Cry of Young Believers. Så har jeg Baglæns med Lowly, som er på mange lister. Blevet blandt andet Dodo.
0: Ja.
1: Dodo and the Dodos. Og mange andre også. Og så var jeg imellem to her, der var svære.
0: Ja.
1: Var det Wild Child med The Savage Rose, eller Dansevisen, ikke?
0: Ja.
1: Eller Jonningmand. Men jeg gik sgu med Wild Child, fordi...
0: Ja.
1: Ja. Det skal vi ikke engang begynde at snakke om, så begynder jeg bare at have det helt vildt. Og den allersidste, det er fordi, det, altså, den hurtige lytter, som du måske lægger mærke til nu, til det er jo, det alle sammen er engelske sange af de andre der, jeg har valgt. Og jeg tænkte, der skulle da lige være noget repetition af det danske sprog.
0: Ja.
1: Så jeg synes, jeg tog poeten, jeg vil ikke sige over dem alle, i hvert fald måske bare en enestående en af dem, det er Siv Jørgensen. Og så tog jeg sangen Bellevue. Simpelthen. Skal vi...
0: Så skal du bare sætte den afsted.
1: Jamen, det tror jeg, vi gør nu. Så kan jeg sende afsted, og der kommer lidt konfetti. Tak. Vi modtager din stemme og blive hængende for at se dit overblik. Ej, hvor er det fedt. Og så er der ikke så meget andet end at sige, at nu kommer bare den største sommersang af dem alle. Bellevue. Siv Jørgensen. Det er også godt, altså. To skinner til det.
0: Og nationen holder jo faktisk, altså nogen i hvert fald, fri i dag.
1: Det er det grundlovsdag.
0: Så passer meget godt.

0: Det er jo til Ivan Horn, guitar, ikke?
1: Mm.
0: Legende.
1: Legende.
0: Legende inden for dansk guitarspil. Og det var altså Siv Jørgensen, Bellevue, der var blandt andet på min top 5. Det var hårdt, Tilde.
1: Ja.
0: Og det var rimelig grumt, og jeg har ligget vågen hele natten. Ikke hele natten, noget natten. Og ja, nu blev den altså lavet.
1: Mm.
0: Selv jeg er ret tilfreds med min liste. Og ja. Jeg gik altså med den her taktik at stemme med hjertet.
1: Ja.
0: Og hvis du har et hjerte derude, og ikke har stemt endnu, så vil jeg sige, at det var en dejlig taktik.
1: Ja.
0: Det føles godt.
1: Den kan anbefales.
0: Det kan anbefales, vil jeg faktisk sige.
1: Og det kan du altså gøre frem til, at det bliver søndag, og klokken bliver 14,
0: ja.
1: Der lukker afstemningen. Og på mandag, når der så er top 100 her på P6 igen, jamen, så begynder vi at spille de sange, som har snidt sig ind på den her top 100.
0: Ja.
1: Nå, skal jeg også, nu kan jeg vist ikke danse mere om den varme top 100-grød, hva'?
0: Det kan du altså ikke, Tilde. Jeg er meget spændt. Altså,
1: ja.
0: Det er sgu.
1: Hvad var jeg på før? 23.
0: Mm.
1: Nu har jeg fået barberet det ned til 5. Jeg er gået med to sange, som ligesom hylder mit indie-nul og jeg.
0: Mm.
1: Det er Junior Senior med Move Your Feet, som bare er et band, jeg har lyttet utrolig meget til.
0: Fedt.
1: Så er det Mew med Comforting Sounds. Det samme gør sig gældende med dem. Hold op, hvor var jeg til mange koncerter med dem. Hold op, hvor hørte jeg bare deres plader på repeat gennem nullerne. Så vil jeg gerne have noget lidt mere kontemporært alternativ med, og der er gået med Lowly Baglands.
0: Bum.
1: Og så vil jeg også gerne have noget højskole repræsenteret på en eller anden måde, og det bliver i form af et nummer, man finder i højskolesangbogen, her sunget af Liva Vel, man vender os på mund og hånd. Og så stod valget mellem Dansevisen og Medunsen.
0: Medunsen.
1: Og jeg gik med Medunsen.
0: Medunsen, du.
1: Fordi jeg også har lyst til at have noget på, som jeg har danset rigtig, rigtig meget til.
0: Du kan ikke undervurdere musikkens indvirkning, når det angår dans.
1: Nej.
0: Det kan du ikke fuck med.
1: Så
0: du tager Medunsen over Dansevisen.
1: I dag.
0: Ja, i dag.
1: Hvis du har spurgt mig om 10 minutter, så kan det være noget andet.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne, ligesom Lærke siger, hun gerne vil have en top 10 næste gang. Jeg vil gerne have en top 25.
0: Ja, ja, ja. Jamen, det vil jeg sgu også. Jeg tager gerne en top 100, faktisk.
1: Så.
0: Men må jeg lige sige noget? Altså, hvis du stemmer på Dansevisen, og den bliver den altså nummer 1, den her store top 100-liste, så kan du altså glæde dig over, at værterne på P8 Jazz, de er simpelthen for... ikke alle værterne, det er altså Naja og Magnus, der får tatoveret Dansevisen, og det vil være deres første tatovering nogensinde. Så hvis det bliver nummer 1, så er der i hvert fald tatovering til dem. Det skal jeg bare lige sige. En lille servicemeddelelse.
1: Ja, og så kan vi også lige fortælle, hvad der sker resten af dagen. Lige om lidt, så er der P6 med Saulik. Senere i dag, så er der festivalforventninger på programmet hos festen. Vi er altså tilbage på mandag med den her top 100, som vi har gået og bygget op til de sidste 2 uger.
0: Simpelthen.
1: Og hvis du ikke har fået stemmen endnu, så er du stadig hjertens velkommen inde på dr.dk/top100. Yeah!

0: Kommuner og regioner har fået en ekstra milliardregning. For ifølge en EU-dom har deres deltidsansatte fået for lidt overarbejdsbetaling, og de har krav på at få den betaling, som de er gået glip af i de sidste 5 år, udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner anslår, at det samlet set drejer sig om over 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke nogen nem opgave for kommuner og regioner at udbetale pengene til de ansatte, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
1: Det bliver helt sikkert bøvlet. Rigtig bøvlet. For det første, så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
0: Norges kronprinsesse Mette Marit har på det seneste fået det værre. Og nu er hun sat på venteliste til en lungetransplantation så hurtigt som muligt, det oplyser det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom, lungefibrose, og i den senere tid har hun haft et iltapparat med sig. Tidligere på ugen fortalte hendes mand, kronprins Håkon, at han vil trække sig mere fra offentlige arrangementer. Og det betyder, at kongehuset bliver mindre synligt, og at de ældre kræfter må tage over, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
2: Det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
0: I forvejen er det en svær tid for det norske kongehus, og det kan blive værre om lidt. For om 10 dage bliver der afsagt dom i straffesagen mod Mette Marits søn, Marius Borg Højby, som er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter.
2: Så vil det jo, kan man sige, genoptænde hele den debat, der har været om kongehuset, og jo bare, kan man sige, at det, så kommer vi til at tale om den dårlige sag for kongehuset igen.
0: Mens resten af Folketingets partiledere har travlt med at rejse land og rige rundt og holde taler på grundlovsdag, er statsminister Mette Frederiksen rejst til Montenegro for at mødes med EU-stats- og regeringschefer. Her skal de mødes med de 6 ansøgerlande på Vestbalkan.

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Du er stillet på B6. Mit navn er Jakob Saulik. Og de næste 2 timer har jeg fornøjelsen af at spille nogle rimelig fede plader for dig den her fredag eftermiddag på B6. I dag, jamen, der skal vi høre en masse vind i æderen, fordi jeg befinder mig lige nu i Thy, nærmere bestemt Hanstholm, hvor jeg lige nu sidder og kigger ud over havnen med en storslået havudsigt. Vejret er lidt gråt, men det holder os ikke tilbage fra at høre på vinden. Vi skal også høre noget David Bowie. Vi skal også høre noget Charlie XCX. Og vi skal høre den spritnye single fra Luca, som landede her i nat. Med andre ord, der er masser af god grund til at blive hængende. Og jeg vil sige, efter klokken 15, altså i anden time af programmet, der fyrer jeg op for de tunge rytmer. Det bliver lidt mere festligt. Og det er fredag, og det er farsdag, og det er grundlovsdag. Ja, der er nok ting at fejre. Du bliver i hvert fald til B6 med Saulik. Og her får du en, som spillede på Northside i går. Og det skulle være den fest. Baxter Dury med Miami.

i går aftes, der fik jeg en besked fra min kollega her fra kanalen, Robert Havsted, der bare sendte en rimelig klar sms. Der stod bare, Baxter Dury, sindssygt. Så jeg tror også, at det var en rimelig god koncert, han spillede i går på Northside, som også var hans første danske koncert nogensinde. Og ikke for at prale, men altså tilbage i september sidste år, der lavede jeg et interview med Baxter Dury, hvor der var jeg spurgte ham, hvorfor har du aldrig spillet i Danmark? Og så svarede han, jamen jeg er aldrig blevet spurgt. Og ja, et par uger senere, så var han blevet spurgt. Der kan man se. En anden, som jeg håber snart bliver spurgt, det er den engelske musiker Baby Dave. Nogle af jer kender ham måske som trommeslager og forsanger i punkbandet Slaves, som i dag er skiftet navn til Soft Play. Nogle af jer kan måske huske, at jeg har spillet et par sange fra hans nye plade Billy, der udkom for en måneds tid siden. Men nu skal vi faktisk høre en af sangene fra hans anden plade. Den her, den hedder Middle Urinal Business. Og den handler om det her scenarie, som er almen kendt fra pissoir, hvor det er, at hvis man, lad os sige, der er tre urinaler, man kan lade vandet i, så er det kutyme, at man ikke vælger urinalen i midten, fordi at det kan skabe en lidt akavet situation. Ja, yeah, if you know, you know. Men det her Baby Dave har så skrevet en sang om, og den handler jo om sådan en type, der insisterer på at stå der i midten, og det er lidt nederen energi, kan man vist roligt sige. Men det er en fed sang, og den har en ret fræk saxofon solo undervejs, og der er der sådan lidt nogle heftige trommer, der bare tonser ud af, og så er der også sådan en synthesizer-lyd oven i omkvædet, som er... den er heftig. Prøv at smage på det. Her får I Baby Dave med Middle Urinal Business. I P6 med Saulik, direkte fra Hanstholm i Thy.

Ja, en rigtig stodderagtig saxofon-solo, og generelt også en ret stodderagtig sang i det hele taget. Her fik jeg altså Baby Dave med Middle Urinal Business. Det er jo grundlovsdag. Nogle af jer er måske så heldige at have fri, og det er jo godt for jer. Men I skal huske en ting. Everybody Dies. Og det har World Brian lavet en sang om, og den er rigtig dejlig, stille og rolig. Passer måske meget godt til sådan en fredag eftermiddag her. Sådan en lille stram disco-beat. Prøv lige smag på det! IP6 med Savlik. Live. For hvis der er.

Ja, en lidt melankolsk disco-banger fik I her af Will Bryan, som jeg lige fattede ud for her. Det er sådan en dejlig synthesizer-lyde. Men vi skal videre i konteksten. Det her er Danske Quadron, som jeg har fået pænt besøg, kan man vist roligt sige, af Kendrick Lamar. Og det er altså vel at mærke, før det er, at hans karriere stikker fuldstændig af. Den her sang, den er fra 2013, og i dag, der er Kendrick Lamar jo en af de allerstørste rappere derude. Så det er et rimelig stort flex.

En meget smuk stemme på en meget smuk produktion. Her fik du Better Off med Kvadron. Og der var lige en featuring med Kendrick Lamar på her også. Det er sgu bare lidt vildt, at de har fået pænt besøg af ham. Hans karriere taget betragtning. Nå, nu skal vi til lidt andet. Vi skal en smuk tur til USA, hvor det er, at vi finder musikeren Cody Chestnut. Han har lavet sang med blandt andet The Roots, og han har også lavet den her sang, som vi skal forbi nu. Den hedder Boy Life in America, og den er, lyder det i hvert fald til, optaget på noget meget skrabet udstyr. Man kan næsten forestille sig, det er sådan en båndoptager med fire spor. Men jeg synes, det har sådan en charme, det her. Du bliver introduceret for et dejligt, tungt beat, som slæber dig ud af, og sådan lidt sløv guitar. Jeg tror ikke, der er nogen bas på den her sang, faktisk. Men jeg mangler det heller ikke, fordi stemmen siger det hele. Værsgo, Boy Life in America. Hey, Cody Chestnut.

Cody Chestnut, Boy Life in America. Og vi fader den lige ud her. Og ind kommer Come On Saints. Det er vist en fyr fra Australien. Han er glad for at lave sådan lidt noget syrerock. Han bevæger sig lidt over i Tame Impalas territorie. De er jo begge to fra Australien, men altså, det holder. Her får I Idle Eyes med Common Saints.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Og kan du huske, at jeg i starten af programmet her løfter sløret for, at vi skal høre David Bowie i dag? Det får du her. IP6 med Savlæg. Direkte fra Thy.

Det er The Chicks' guitarist, Nile Rodgers, som svinger gitaren her, og som også sidder bag producerknapperne på sangen Shake It af David Bowie fra pladen Let's Dance. Og nu skal vi til noget, som er lidt mere aktuelt. Hende her, hun har domineret Roskilde Festival de seneste 2 år. Først på arenascenen på et afbud, og dernæst på orangescenen, hvor hun virkelig satte et show. Hun kalder sig for Charlie XCX, og for et par uger siden, der smed hun den her på gaden. En forbrugerkritisk lille rockskæring her, som hedder Spring Summer 26.

altså for min skyld må hun meget gerne blive hængende i det her lydbillede, som hun præsenterer for os her. Her fik I Charlie XCX med Spring Summer 26. Den er ganske ny, den sang, og vi skal faktisk til noget, som er decideret spritnyt, fordi det udkom her klokken 00 i nat, og jeg snakker om den danske musiker Luca, som har udgivet sin første EP, der har fået navnet Tense Present. Og jeg har spillet en af sangene fra den ret flittigt her. Det er den, der hedder Is It Obvious, som jeg synes har en fuldstændig fabelagtig vokal og produktion. Og nu har han altså smidt sin første EP på gaden, og fra den skal vi nu høre sangen Cool Words, som handler om, at det nogle gange godt kan være lidt svært at finde de rette ord, når det er, man er sammen med en, man måske holder lidt af. Hvem ved? Noget jeg i hvert fald ved, det er, at man kan groove til det her. Prøv lige smag på den. Her får du Cool Words af Luca. I wish I'm

0: Det her er P6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og her får en lille fræk ballade, leveret af Alberte Vinding med ormen på producerknapperne og Blitz Boogie på en lille feature.

0: Hvis I undervejs i sangen her tænkte lidt, at hov, det lyder da godt nok som Balstyrko, jamen så er det fordi, at det er den samme producer, som har siddet bag knapperne her på Alberte Windings sang Det er noget tos at gøre. Og så var der også en lille feature på en herrevokal leveret af Bliss Boogie, som jo også er med i Balstyrko, også i Big Stock og i Melt Decoyen og en hulens masse andre projekter. Men her fik de dem altså samlet i Det er noget tos at gøre. Og det, der kører under os lige nu, det er sgu et Kim Larsen-nummer. Og det er altså fordi, at vi her på DR har det her Top 100-projekt kørende, som du næppe har kunne overse. Og jeg håber, du har forstemt på lidt derude. Jeg har i hvert fald ædet min gamle hat på, at herren her, Mr. Kim Larsen, han har en sang, eller to, eller tre, eller fire på den endelige Top 100. Men her har jeg fundet en sang fra ham, som nok ikke ender på den. Den hedder Jægerens Kvarter og er sådan lidt spoken word-agtig. Og jeg har sgu fundet en extended udgave af den i DR's diskotek. Hør en gang.
1: Jeg har tænkt meget på dig.

Jeg har tænkt meget på dig, siden du gik din vej. Og selvom jeg er stolt til at ringe til dig, så savner jeg dig alligevel. For vejen hjem fra supermarkedet, du ved, den gennem Jægerens Kvarter, den er blevet så lang.

Så der er lidt sad saxophone her på P6. Og jeg synes, beatet herunder i Kim Larsens sang Jerns Kvarter, det er nærmest hypnotisk, fordi det bare bliver ved og bliver ved og bliver ved i uendelighed. Nu skal vi til noget andet musik, som jeg også synes har en, ja, en form for hypnotisk særpræg over sig. Det her band, det kalder sig for Stereolab, og en blanding af nogle franske og nogle britiske musikere, der skal gå sammen om at lave noget rimelig flippet shit. But I'm here for it. Den her sang, den hedder The Flower Called Nowhere. Der er både mystiske akkorder, sjove vokaler og kæmpe lydbillede. Prøv lige at høre.

Et lydbillede, som er maxet helt ud. Her fik du A Flower Called Nowhere af Stereolab. Og lige nu, som du måske kan høre på vinden omkring mig, jamen, så befinder jeg mig i Hanstholm og kigger ud over en dejlig flot industrihavn. Og lige nu så begynder det faktisk at regne, mens jeg lige nu sidder og snakker. Så jeg prøver lige at søge lidt ly. Der er et kæmpestort skybrud på vej, at man kan nærmest se, hvordan at regnen langsomt bevæger sig ind mod havnen her. Det er et storslået syn. Ligesom det musik, vi lige hørte. Nu skal vi høre musik, som er knap så storslået, men er pænt frægt. De er fra Sverige, de her. De hedder The Knife, og sangen, den hedder Got To Let You.

Det er lidt frækt lille fredagsbeat her i P6 med Saulik. Her fik du The Knife med Got To Let You. Som du måske kan høre, så sidder jeg lige nu indenfor i Hanstholm og kigger over havnen, fordi det er simpelthen, ja, det er begyndt at regne helt ekstremt meget. Jeg kan se, at terrassen, jeg sad på, den er det sted er gennemblødt. Så der havde ikke været meget radioudsendelse til jer, hvis jeg var blevet siddende. Så nu sidder vi herinde og hører på den rumklang. Prøv at høre, lige nu står der en radiovis og ånder mig i nakken. Men på den anden side den, jamen, der fortsætter P6 med Saulik med endnu flere bangers til dig på den her dejlige grundlovsdag. Vi skal lige runde den her time af med en decideret fredagsbanger, som jeg tror, jeg kan få samtlige fædre derude op af stolen. Det her, det er jo fars dag, og den her sang, den bliver leveret af Pink Floyd og hedder Young Lust.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag den 5. juni. Mange demokratier er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er eksempler på, hvad flere lande i Europa døjer med. Danmark er blandt de bedst fungerende demokratier, men det er også udfordret, siger Anne Skovkær Bindekrans, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
2: Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
1: De demokratiske værdier i Danmark er blandt andet presset af, at mistilliden til politikerne vokser, og at færre og færre vil være medlem af et politisk parti, siger Anne Skovkær Bindekrans.
2: Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketing skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
1: 185 krigsfanger er vendt hjem til Ukraine efter en fangeudveksling med Rusland. Blandt de udvekslede fanger er en civil, skriver den ukrainske præsident Zelensky på X. Arbejdet fortsætter. At få vores folk hjem er en konstant prioritet for Ukraine. Hver dag arbejder vi på at befri alle ukrainske mænd og kvinder fra fangenskab, skriver præsidenten. Tidligere på dagen oplyste det russiske forsvarsministerium, at 185 russiske krigsfanger nu befinder sig i Belarus, hvor de bliver behandlet, inden de transporteres til Rusland. I aften kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig meget tæt på VM-slutrunden næste år, når de tager imod Sverige i Odense. Og der er tæt på at være en VM-billet på spil, men point i aften mod svenskerne kan vi selv afgøre det mod Serbien senere. Der er bare det problem, at det svenske kvindelandshold er rigtig, rigtig godt, siger fodboldekspert Amalie Bremer.
3: På kvindesiden der er svenskerne altså uhyggeligt gode, men det der jo skete i Göteborg for ganske nyligt, det var, at Danmark tog sejren. Fuldstændig ufortjent. Så det er jo det utrolige held og dygtighed, som Danmark skal bygge videre på.
1: Danmarks landstræner Jakob Mikkelsen kalder også Sverige for en af de sværeste modstandere, men han er optimistisk.
4: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold.
1: Der er kampstart 7:15 i aften, og du kan se kampen på DR1 og DRTV. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. 1, 2, 3.

Cheap, cheap faker. Look

0: Velkommen til B6 med Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du sidder på B6. Mit navn er Jakob Saulik. Og jeg har lige en time mere, hvor der jeg kan få lov til at spænde nogle fede tunes for dig her på B6. I den her time, som varslet, jamen der bevæger vi os lidt over i det elektroniske hjørne. Det er jo fredag, og ja, man skal jo have sin boogie på en eller anden måde. Og det kickstarter vi allerede her. Og som I måske har lagt mærke til i sidste time, jamen så befinder jeg mig lige nu i Hanstholm. Og det er derfor, det hele lyder sådan lidt anderledes, kan vi troligt sige. Og jeg håber ikke, at regnen kommer til at gøre jer musikly indendørs igen. Vi får se i hvert fald. Vi skal høre noget musik. Vi skal bare høre noget smert. Vi skal høre noget bjørk. Vi skal høre noget slalom. Vi skal også forbi et nummer, der hedder Samo, som jeg tror er rimelig hæftigt. Men det skal I glæde jer til. Det bliver slutningen af programmet. Vi skal også forbi et Peter Sommer, remix, hvad man kan kalde det. Kan vide, hvad det er. Men først får I her Gorillaz, som har fået besøg af Peter Hook og musikeren Georgia på sangen Aries.

Damon Albarn og vennerne har fået pænt besøg af Georgia og bassisten fra Joy Division og New Order, Peter Hook, på sangen, der hedder Aries. Og man kan altså tydeligt høre, at ja, der er sådan lidt et Joy Division islet over den her sang. Og det synes jeg klæder Gorillaz-universet. Nu skal vi til noget lidt andet, som også bevæger sig lidt i det her elektroniske lydbillede. Og hvis jeg nævner 8660 med Peter Sommer, så tænker du sikkert, jamen Jacob, det er da sådan en sang, der bliver slået an af en guitar. Og det var du fuldstændig ret i hvert fald den version, som de fleste af jer nok kender. Men for the knowers, jamen så kan jeg afsløre, at Peter Sommer jo har lavet et hav af udgaver af hans store hit 8660, altså Skanderborg-sangen. Og det er vist noget med, at han helt tilbage i hans gamle gruppe Super Jeg, der udgav han udgave af den. Og så lavede han jo selvfølgelig udgaven, som man kender fra pladen Destruktive Vokaler. Men i 2013, i forbindelse med hans plade Alt Forladt, hvor altså Peter Sommer, han gik elektronisk på den, jamen, der lavede han en ny udgave af 8660, som har noget trommemaskine på sig, og et lidt andet omkød, fordi at den bliver løftet op i nogle ret store dimensioner, som jeg synes er... Ja, det er sgu ret fedt. Prøv lige at høre det her på en fredag.

Tier 2. Jamen, de kan altså få smerts. En norsk duo, som af og til også kommer til København og bor og indspiller lidt. Men nu skal vi en smut tur på klubben. Det, du hører her under os, det er Lulu Rouge, som består af DJ og producerne Buddha og T.O.M. eller Tom, kan vi også bare kalde ham. Sangen her, den hedder Sign Me Out og har en ganske dejlig vokal, der bliver leveret af Fanny Ask fra Island. Og vi kommer faktisk til at høre noget mere fra Island senere, fordi der kommer også et nummer fra Bjørk om lidt. Men her får I først Sign Me Out af Lulu Rouge.

En rimelig sprød produktion fra det herrens år 2013. Her fik du Lulu Rouge og Fanny Osk på vokal med sangen Sign Me Out. Og nu skal vi blive det elektroniske, men vi tager lige en smuttur tilbage til 80'erne her. Det her, det er nemlig Italo Disco, altså genren. Sangen her, den hedder Space Woman. Og musikerne bag, de kalder sig for Charlie, og består af blandt andet Giorgio Stefani og Maurice Cavarelli. De er fra Italien, og det er vist lidt et one-hit wonder, men det holder os ikke tilbage her i B6 med Saulik.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.
4: Og jeg ved faktisk, at Robert Havsted, som har været på Off The Record, han lige nu befinder sig på Northside Festival i Aarhus. Så jeg tror, der kommer en bæn masse Northside-indhold i det program i morgen og på søndag, som du kan se frem til her på kanalen. Men noget, du også kan se frem til, det er det nummer, du får her, som bliver leveret af Bjørk.

Okay, jeg har lige et spørgsmål til dig. Tror du, den her saxofon, der kommer nu, er indspillet på en rigtig saxofon, eller om det er et keyboard? Jeg synes, det lyder sådan lidt kunstigt. Den er ret fed, ikke? Du lytter til P6 med Savle.

Du lytter som sagt til B6 med Savlik, og jeg befinder mig lige nu i Hanstholm, som ligger i Thy, ude mod Vesterhavet, som jeg lige nu har her i horisonten, står spejlet ud over. Det, vi lige hørte her, det var Bjark med Big Time Sensuality. Og det, der kommer nu, som jeg langsomt lige mixer ind over, det er Slalom med Klip Hæk. Smag det på det, det er det nye.

Her fik du altså slalom med sangen Clip Hack, som jeg langsomt lige mixede over i Soulwax's Work It. Og slalom er altså en, jeg synes, man skal holde øje med derude. Hun optrådte på Spot Festival i år og leverede her et fuldstændig sindssygt show, som jeg glæder mig til at se igen inden længe. Ja, det er, man skal holde øje med. Og som sagt, så mixede jeg det over i Work It af Maria Davidson, som er blevet kærligt behandlet her af Soulwax. Hør lige.

Ja, der er altså tempo på den i dag her på B6 med mig ved roret, Jakob Savlik. Og ja, det beklager jeg, hvis du slet ikke er i samme tilstand som mig lige nu. Men prøv at høre, det er fredag. Lige nu, her hvor jeg sidder og kigger over Vesterhavet, jamen der er der solskin. Hvis du ikke har fanget det nu, jamen så befinder jeg mig altså i Thy lige nu og sender fra. Og det vi hører lige nu ned ad os, det er Chemical Brothers med sangen Got to Keep On. Og den her sang, den har et build-up hen omkring C-stykket, som er pænt vildt, som vi skal glæde jer til at holde ud, når den kommer. Man tror, at den kommer, og så kommer den ikke, og så kommer den alligevel. Og sådan er det bare. Du lytter til P6 med Savlik på Grundlovsdag 2026.

0: and the rain comes down.
1: Okay, som I skal høre lige før, så sagde jeg, at der kommer et build-up, som er ret intenst. Og det der begynder nu. Og det kan være, at du undervejs tænker, okay, nu må det stoppe. Nu må det altså stoppe. Men så bliver det lige ved lidt ekstra. Og du skal holde ud, fordi forløsning er fed. Der kommer klokker der i hele. Glæd dig!

Jeg håber, du overlevede det voldsomme build-up, der var her i sangen Got to Keep On af Chemical Brothers. Og Chemical Brothers, de var altså nogle af de her pionerer inden for breakbeat-genren tilbage i 90'erne. De er fra Manchester, og for 10 år siden, præcis i år, der spillede de på Northside Festival, hvor jeg havde æren af at se dem og blev fuldstændig bit af det her univers. Og jeg kan huske, at strømmen gik under koncerten, og der stod en italiener, som var kommet, ja, hele vejen fra Italien, og han var simpelthen grædefærdig over, at strømmen gik under koncerten. Men de fik den tændt igen, og alt endte godt. Nå, nu skal vi til noget andet. Dem her gad jeg sgu også godt at se live. I hvert fald, da de var i deres prime tilbage i 80'erne. De kalder sig for The Human League. Den her sang, den hedder The Sound of the Crowd. Du lytter til P6 med Savnlig på den her grundlovsdag. Det er fredag. Det er fridag for nogle af jer. Tillykke med det.

Ja, der var altså fuld smad på mekanikken her i 80'erne. Human League fik du her med The Sound of the Crowd. Og nu skal vi til lidt mere moderne lyd. Vi skal en smut over det her. Nogen vil kalde for Afrobeat-territoriet. Vi skal en smuttur til den demokratiske republik Congo, som nogle af jer måske kender for dets kover og kulminer. Men måske bliver det også snart kendt for den her musiker, DJ P2N, som vi skal høre herfra. Han har lavet den her sang, som jeg er helt pjattet med. Den hedder Samo, og udover at have sådan lidt et fodboldagtigt omkød, som man kan synge med på, hvis man kan sproget, det kan jeg dog ikke, så har den et lyddesign, som er fuldstændig vanvittigt. Der kommer sådan nogle enormt store, jeg ved ikke om det er synthesizer eller samples eller hvad det er, men det larmer helt vildt lydbilledet, og det er så fedt at høre på. Så altså, skru op for anlægget, op for høretelefonerne, skru op for din hvide Tesla eller hvad du kører i.

DJ P2N fik du her med Samo. Så der var altså lige pænt musikalsk besøg fra den demokratiske republik Kongo her på P6. Nu tager vi en tur tilbage til Skandinavien, hvor der vi skal hilse på gode gamle Robin, som faktisk snart svinger vejen forbi Danmark i Royal Arena her til juli måned. Og jeg tror, der vist nok, der er nogle festivaler, der er ked af, at de ikke lige landede den. Sådan kan det gå. Jeg kan fortælle, at her i Hanstholm, hvor jeg befinder mig lige nu, der begynder solen for alvor at titte frem. Nå, skal vi få skruet for den her. En af de bedste popsange ever. Baby, we can make it all right. Robin med With.

er altså både stryger og arpeggiator for alle pengene her til sidst på Robins with Every Heartbeat. Og altså, prøv, hvis Robin, hun var dansker, så tror jeg da vist nok lige, at jeg havde stemt på den som, ja, en af mine favoritter til DR's top 100 over bedste danske sange. Sådan kan det desværre ikke blive. Hun er fra Sverige. Men nogen, som er fra Danmark, det er TV2, som du her får med en ret fræk saxofon. Smag på det!

0: Danmarks første rapper, Steffen Brandt, i front for TV2, fik du her med Vil du danse med mig? Lige nu står der en radiovis og ånder mig i nakken, og på den side af den, jamen så tager Niels Fest Pedersen over i festen her på B6. Næste fredag her fra 14 til 16, der sender DR det store fede top 100 show her på B6. Så ja, der er jeg i hvert fald ikke at finde i radioen. Jeg står nok nede blandt publikum og hjepper. Nej gud, jeg skal faktisk til Aarhus og forsvare min bachelor den dag. Sådan kan det gå. Vi ses. God fredag.
1: Det her er P6. Nu er der radiovis.
2: Det er helt uacceptabelt, hvis heste i dansk galopsport bliver dopet. Det siger den nyudnævnte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at have set DR-dokumentaren Galopbanens hemmeligheder.
3: De forhold, der beskrives i jeres dokumentar, de er for mig som dyrenes minister uacceptable. Jeg mener, at det vidner om, at der er nogle hesteejere, der har glemt, at de først og fremmest har et ansvar for hestene.
2: Dokumentaren afslører 16 potentielle dopingsager, hvor det ser ud til, at galopheste imod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Og flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. De senere år har der været kritisk fokus på dyrevelfærden i hestesport. For eksempel har der også været flere sager i dansk dressur. Og det kunne tyde på, at der er et generelt problem, siger Christian Rabjerg Madsen.
3: Og derfor så gør det selvfølgelig også de ting, der kommer frem i dokumentaren, ekstra alvorligt, at det ligner, at der kan være nogle mere strukturelle problemer.
2: De 16 sager i dokumentaren betegnes som potentielle dopingsager, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre dem. Den opgave ligger hos organisationen Dansk Hestevedløb, der også har udvidet undersøgelsen, for at finde ud af, om der er andre sager, man har overset. Det siger administrerende direktør, nordmanden Poul M. Tung.
4: De fleste af de sakerne her er jo lidt ældre saker. Altså, det er jo ting, som har sket for flere år siden. Og det er klart for os og for vores integritet og vores retssystem, så er vi jo nødt til at undersøge det lidt dybere.
2: Hvis du vil vide mere om de her sager, kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DR TV. Folk, der abonnerer på en avis, skal have et skattefradrag. Det foreslog de konservatives formand Mona Juul, da hun holdt grundlovstale i dag. Ifølge Mona Juul er tiden præget af ensidig kommunikation, falske AI-videoer og nyheder uden faktatjek på sociale medier. Derfor skal folk belønnes for at abonnere på et af de traditionelle medier, sagde hun.
5: Jeg mener, at tiden er kommet til at se på, om vi skal lave et skattefradrag, så alle familier lettere kan holde én ordentlig avis, om den så er trykt eller elektronisk, efter eget valg.
2: De etablerede medier er bundet af regler om at tjekke fakta og lade begge parter i en sag komme til orde, og derfor styrker de den demokratiske debat, mener Mona Juul. Og statsminister Mette Frederiksen tager umiddelbart godt imod ideen om skattefradrag for at holde avis.
6: Jeg synes, det er en god idé. Jeg kan ikke lige sådan stå og forhandle et skattefradrag her. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi har en partileder fra de konservative, der stiller sig op. Og i stedet for at kritisere nogle andre, så kommer med forslag til, hvordan vi kan styrke vores danske demokrati.
2: Du kan få et overblik over, hvad partilederne siger i deres grundlovstaler i dag i vores liveblog på DR.dk. Norges kronprinsesse Mette Marit er kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. For 8 år siden blev kronprinsessen diagnostiseret med den kroniske sygdom lungefibrose. Den senere tid har hun haft iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer. Og Mette Marits tilstand er blevet værre, siger R. Martin Holm, overlæge på lungeafdelingen ved det norske Rigshospitalet på et pressemøde.
7: Lungetransplantation er en stor og krævende operation, og man må være syk nok for at trænge det, og samtidig frisk nok til at tåle operationen.
2: En lungetransplantation er en stor og krævende operation. Man skal være syg nok til at have

0: til at neddrosle sine aktiviteter.
1: Dermed står vi altså tilbage til, at det er kongeparret, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er, om ikke andet lige, en svækkelse af institutionen.
0: Sagde vores kongehusredaktør Karen Lerbæk. I dag har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, fordi hans mor er syg. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tørvejr, mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest. Erling Tisted er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: er byen. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: En af de historier, der er kommet ud fra Northside Festivalen i år, den handler om kød, og at den her aarhusianske festival ikke længere er kødløs. Der er blevet åbnet for, at der er hamburger i boderne, men også for, at Viagra Boys derfor kan spille Man Made of Meat. De kødfulde svenskere rammer festivalen lørdag eftermiddag, og hvis du er i området omkring Aarhus, så er det altså et must. Velkommen til, og glædelig grundlovsdag. Festen er hos dig på denne højtidlige dag, hvor folkestyret får et klap på skulderen. Men det er jo sådan set allerede ved at være overstået, så derfor skal vi i dag se fremad. Det er jo også blevet festivalsæson, sådan for alvor. Og i dag der samler jeg på forventninger. Festivalforventninger. Hvem glæder du dig til at opleve i sommer? Det kan være et band, det kan være en solist, det kan være en hel genre, eller måske det bare en hel festival. Du kan dele dine forventninger med os alle sammen ved at sende en sms. Du skriver på

tekst, du laver et mellemrum, og så kommer du med dine forventninger til musik på en sommerfestival. Du kan også skrive til mig direkte gennem DR Lyd-appen. Du finder bare festens side, og derfra melder du ind. Hvad glæder du dig til? Og hvis det er sådan, at du altså ikke skal på festival, så kan du jo også fortælle, hvad du er ked af at gå glip af. Her kan alle være med, for det her, det er nemlig festen. Jeg har allerede valgt, at vi skal rundt om for eksempel Orville Peck. Det er country. Vi skal høre Dina Ørgaard, og vi skal høre Supermodel. Og her skal vi høre et band, som voksede op i Birmingham og egentlig drømte om at blive stjerner. Og det blev de. Og det er de sådan set stadigvæk. De kan i hvert fald fortsat stå øverst på en dansk festivalplakat i sommeren 26. De er Duran Duran.

Duran Duran er overlever. De lignede i begyndelsen af karrieren døgnfluer med utrolig lækkert hår, men de bed sig fast, og de lavede musikken, og ikke mindst musikvideoerne tale for sig. Gennem årene er det blevet til flere comebacks, mest markant i 1993 med albumet, der hed Duran Duran, men ofte bliver kaldt for The Wedding Album, på grund af bryllupsfotografierne på forsiden. Come On Don er en lille forsmag på Duranernes koncert her til sommer. Det foregår på Heartland Festival på Fyn om 2 uger. Jeg samler på festivalforventninger her i festen i dag. Hvis du vil byde ind, og du er velkommen til at blande dig via sms. Skriv på 6, lav et mellemrum, send dine forventninger til 1212. Eller du kan skrive direkte via DR Lyd-appen. Smart lille opfindelse. Den kan spille radio, den kan spille podcast, og den kan fungere som en skrivemaskine, hvis du finder festens side, trykker på den rigtige knap og begynder at skrive derudad. Lige nu der skal vi have et nedslag mere faktisk i Heartland-programmet, som det vil udspille sig på Midtfyn i skyggen af Egeskov Slot. Årets topnavne der, det er blandt andre Nick Cave, The Manic Street Preachers, Four Non Blondes. Solide, velprøvede navne. Men jeg vil lige pege på en kunstner, som det er virkelig dumt at gå glip af. Han har et navn, som ikke lyder særlig meget. Han hedder Don West. Don West. Høj, flot sanger fra Australien. Han ligner sådan lidt en surfer-gut. Men når han begynder at synge, så lyder det som retro-soul, og det knirker på den helt rigtige måde. Og så er der lige den detalje, at inden han skal til Heartland, så er han faktisk allerede i aften aktuel i København med en koncert i DR-koncerthuset. Senere, så kan han altså blive festivalfavorit med sange som den her, Small Change, Don West.

Når man kaster et overordnet blik på sommerens festivaler, så er det slående, at man på stort set alle de store og større danske festivaler i år kan opleve lidt mere country, end man plejer at gøre. Vi er faktisk midt i et, ja, vi kunne kalde det for et country boom, og genren har rigtig stor bredde for tiden, og en voksende fanskare også herhjemme. Og på Tinderbox, der kan man møde en rigtig country outsider i år. Han bærer altid en meget smuk maske. Og så ved vi om Orville Peck, at han går imod countrymusikkens nedgroede normer, blandt andet ved at være åben omkring sin homoseksualitet. Vi hører der mere sammen med Beck, altså Peck og Beck. Nummeret hedder Death Valley High. Ham kunne jeg godt tænke mig at se. Men hvem har du et godt øje til i sommermusikkens land? Vi samler på festivalforventninger i dag, og apropos det der med Tinderbox og Odense, så er der kommet brev. Hej Niels. Sidst, der var festivaltema, der skrev jeg ind og skrev, at jeg godt kunne tænke mig at drikke en kold øl og synge med på noget TV2. Nu kan jeg så skrive, at jeg glæder mig til at stå med en kold øl på Tinderbox og synge med på Nærmest Lykkelig og nogle af de andre sange. Rigtig god fest, god fredag og weekend. Der er hilsen fra Stine. Og her er TV2 i pænt godt humør.

0: var meningen engang.
1: TV2 var nærmest lykkelig. Og det er jo helt utroligt, at det er jo vel nok et af de eneste TV2-numre, der ikke er nomineret til den store DR Top 100, som bliver afgjort i præcis disse dage. Et forslag til et band, som en af vores lyttere, Stine, nemlig glæder sig til at opleve på en dansk festival her i år. Og det er jo også et band, som er blevet taget lidt ind i varmen igen nogle steder, hvor de ikke har været længe. For eksempel skal TV2 spille på Roskilde Festival. Jeg samler på forventninger. Hvem glæder du dig til at høre på en festival i sommer? Eller hvem er du ked af at skulle gå glip af, måske, hvis du skal noget andet? Du kan sms'e som altid til 12.12'eren, bare begynde med 6 og lave et mellemrum, eller kigge ind i DR Lyd-appen. Find festens side. Når man kigger på plakaten til den festival, der hedder Syd for Solen, så er det nemt at læse og forstå de fleste navne. Men så er der dem, der kalder sig FCUCKERS. Er det så Fuckers sagt lidt underligt, eller hvordan siger man i det hele taget det her? Nogle mener, at det er FCUKERS, men måske skal vi i virkeligheden gøre det, at vi tager en snak med dem om det, når vi når frem til august, og de skal spille i Valbyparken. Og så kan vi jo spørge os i øvrigt, hvorfor deres nye album har en nærmest nordisk titel, når nu de kommer fra New York. Den hedder nemlig Ø, skrevet med O og to prikker over. Folk ude i verden er ganske enkelt vilde med umlaut. Bandet fra New York leverer dagens slagsang til festen. If you wanna party, come over to my house. Lad os kalde dem for FCUKERS.

Der er ikke så mange danske bands, der er sikret, at de bliver anmeldt i store internationale medier, bare de udgiver et nyt album. Men det sker efterhånden for Ice Age, der har fået okay anmeldelser, især i England. Lidt mere tøvende i USA, hvor de også spiller koncerter for tiden. Men altså, albumet hedder For Love of Grace and the Hereafter. Ice Age, nummer hedder Star, og så har de jo også festivaljobs i kalenderen, både her hjemme og i udlandet. Og nogle gange kan man også være heldig at opleve sangeren Elias Rønnefeldt som solist, også på en række danske sommerfestivaler. Forventningerne, forventningsglæde, det er jo nogle gange den største. En gang imellem bliver man skuffet, men tit er det jo bare fedt at gå og længes og tænke, når det bliver festival, så skal vi derhen, og så skal vi gøre det og det, og så skal vi se noget. Og det skriver de også om til mig her i det næste brev, der er landet. Hej Niels, vi glæder os til Syd for Solen. Vi har en lørdagsbillet, vi skal se Geese, vi skal se The XX, men vi ville nu også gerne have oplevet Emil and the Sniffers som torsdag. Vi mener, at du tidligere har præsenteret os for en rigtig banger i dit program, You're a Star Mixed sammen med Fred Again. Den tåler da vist et kæmpe genhør. Der er masser af fredagshilsner fra Anders og Hella i Odense, Sydvest.

Vi bliver nok lidt nødt til at konstatere, at sådan her kommer det ikke til at lyde, når Emil and the Sniffers spiller dansk festivalkoncert senere på sommeren. Det var Fred again, der trykkede på knapperne, Emil, der sang, og så kom det hele ellers et helt nyt sted hen. Vi tager lige en lille pause fra det med festivalerne. Marianne Faithfull, hun spiller ikke festivaler i Danmark i år. Nej, det gjorde hun ikke, fordi den engelske sanger, hun døde i 2025. Men til gengæld så er hun faktisk aktuel i biografen. Og det er jo lidt ligesom at tage på festival, ikke? I denne uge er der premiere på dokumentarfilmen Broken English. Den gør en meget stærk indsats for at pille myterne om Marianne fra hinanden og erstatte dem med en mere, skal vi kalde den, korrekt historie om en meget stærk kunstner. Myterne, det er dem, der er blevet hængende siden 60'erne, da hun var ung. Da hun var kæreste med Mick Jagger, hang ud med Rolling Stones og sang sange som As Tears Go By. Siden fulgte nogle meget voldsomme personlige nedture, men hun vendte tilbage mod alle odds og med meget stor styrke. Filmen er Broken English, eller Broken English, en meget smukt iscenesat dokumentar, optaget kort før hun døde. Hun ser virkelig svag ud i filmen, men når hun taler, så er man ikke i tvivl om, at hun altså ikke var typen, der fandt sig i bare at være nogens kæreste. Broken English, navnet kommer i øvrigt fra det album, som i 1979 signalerede, at Marianne Faithfull var klar til at være tilbage, og klar til virkelig at finde sig selv.

Den her markante stemme blev et af Marianne Faithfulls mest tydelige kendetegn. Albumet Broken English var virkelig en genfødsel. Vi fangede titelnummeret, som nu også er blevet navnet på en meget flot dokumentarfilm, som i disse dage har premiere i danske biografer, faktisk rundt omkring i hele landet. Ret imponerende. Trods alt et lille smalt emne, men altså, den går rigtig mange steder. Det her, det er festen, det er fredag eftermiddag. Jeg skal lige høre en gang, om du har husket at stemme i den store top 100, som P6 og de andre musikkanaler på DR prøver at samle med danske sange. Du kan stemme indtil på søndag eftermiddag. I sidste uge, der samlede vi jo her i programmet også forslag ind, og du kan nu finde en brutoliste med 400 sange på DR.dk. Der kan du også lytte til musikken og stemme på dine favoritter. Jeg kan ikke sige, at specielt mange af dem, vi samlede sammen i sidste uge, de har klaret kortet, men altså, vi havde en fest. Og sådan er det her i programmet. Det kan godt være, at vi nogle gange går lidt en anden vej, men vi bød ind, men vi blev måske overbudt fra nogle andre sider. Du kan altid stemme på 5 sange i det her projekt, så jeg vil sige, at det er ikke nemt at koge dansk musikhistorie ned til en håndfuld sange, men det er altså en ret sjov leg. Lige nu leger vi, hvem glæder vi os til at se på sommerens festivaler? Der er rigtig meget at vælge imellem. Jeg tror, jeg tager den næste. Jeg sætter et meget stort kryds ved Syd for Solen, Valbyparken til august. Det optræder Supermodel.

Svensk elegance og nordisk vemod pakket ind i den samme fingerknipsende pakke. Det her var det lækker. Og Dina Ørgon, det her svenske band, spiller også festivaler her i sommer. Især hjemme i Sverige. De skal også spille i Finland, og så skal de spille i Danmark. Denne her gang er det Smukfest, der får besøg af de altid velspillende Dina Ørgon med Anna Arnlund i front. Det kan man godt gå og glæde sig lidt til, hvis man skal en tur til Skanderborg. Og hvad kan vi ellers glæde sig? Vi har forventningens glæde i festivalafdelingen af festen i dag. Og der er kommet et brev med jer. Det betyder, at der kommer lidt mere strøm på gitaren. Lad os bare sige det på den måde. Hej Niels. Henrik her fra gamle Danmark, skråstreg Norge. Håber, det bliver varmt i helvedet. Det må handle om Copenhagen, det her, hva'? Jeg glæder mig til at se Alice Cooper. Han er nemlig tilbage, og han får garanteret hugget hovedet af til sidst. Det her er No More, Mr. Nice Guy.

For albumet Million Dollar Babies, der udkom i 1973, Alice Cooper. No More Mr. Nice Guy, og han ser jo stort set ud, som han gjorde dengang. I år på Copenhagen, og der kommer nok lidt mere Copenhagen-musik i næste time. Vi skal have flere festivalforventninger. Vi skal rundt om Jack White, for eksempel. Der kommer også noget funky musik, spillet af en mand med en sjov hat. Og så er der musik fra Togo, der skal spille i Thisted. Det er godt. I de her timer, der er der gang i noget, der hedder Distortion. Det foregår i København. Hvis du ikke lige er i hovedstadsområdet, så er det en hel masse myldrende mennesker omkring på byens gader. Senere i aften og i morgen, der flytter fokus så til Refshaleøen, så bliver det sådan en lidt mere festivalagtig opstilling, man kalder for Distortion Ø. Her vil programmet være domineret af DJ's og producer fra diverse hjørner af klubscenen, og jeg vil da bare lige nævne, at der faktisk er en regulær legende på programmet i morgen aften. Han kommer fra Detroit, og han har tasken fuld af sjælfuld house og knitrende techno. Og så kalder han sig for Moody Man.

0: Hans rigtige navn er Kenny Dixon Jr., men når han laver plader, så kalder han sig nogle gange for Moody Man. Og den her sådan lidt Daft Punk-agtige ting er en klassiker fra cirka omkring år 2000, Don't You Want My Love. Moody Man, altså på Distortion Ø i København lørdag midnat. Og hvis man kan lide sådan noget Detroit-musik, altså den lidt mere teknologiske slags, så har festivalen faktisk også en anden legende fra den by på programmet i aften, spiller nemlig Kevin Saunderson. En gang var han den ene halvdel af gruppen Inner City. Det foregår i nat. Jeg er ikke helt klar over, hvad han står for i dag, men altså, det lyder som gode sager. Flere gode sager også i næste time af festen. Du lytter til B6. Lige nu er der nyheder, for klokken er 17.
1: Der er kommet dybe furer i panden på flere borgmesterkontorer, fordi kommunerne har udsigt til en regning i milliardklassen. En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte har ret til overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder over deres normtid. Det har de ikke fået, så nu skal både kommuner og regioner til lommerne og betale det, de har til gode fra de sidste 5 år. Beregninger fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner viser, at regningen kan løbe op i mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke let i Faaborg Midtfyns kommunekasse, siger den socialdemokratiske borgmester Anstina Krog.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
1: Og i Herlev mener borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat, at ekstraregningen vil gå ud over borgerne.
3: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
1: Michael Siler, der er formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, mener, at den nye regering bør hjælpe med at dække regningen. Derfor vil KL tage ekstraudgiften med til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Den nytiltrådte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere sagen i dag. EU-stats- og regeringschefer er i dag samlet i Montenegro for at tale om at udvide unionen med Vestbalkanlandene, der presser på for at blive optaget. 10 lande har søgt om at blive medlem af EU. 5 af dem ligger på Balkan. Og på grund af den sikkerhedspolitiske situation i Europa, er der god grund til at kigge mod Balkan, siger statsminister Mette Frederiksen, der er med til mødet.
4: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
1: De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem er, at landet ligger i Europa selvfølgelig, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Udover Montenegro er det Albanien, Bosnien-Herzegovina, Nordmakedonien og Serbien, der har søgt om at blive medlem, mens Kosovo er muligt kandidatland. Vores EU-korrespondent Ole Ryborg, der følger topmødet, fortæller, at spørgsmålet om udvidelse fylder meget. Og sammen med Albanien er Montenegro nok det land, der er tættest på at blive et EU-land, siger han.
5: I Montenegro så håber de selv, at de kunne blive EU-medlem allerede fra 2028. Lad os se, om det kan lade sig gøre. Men de er nået meget langt. Og så er Montenegro jo så lille et land. Der bor 600.000 mennesker i det her land. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke noget stor, skal vi sige, økonomisk udfordring.
1: Lød det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg. De danske fodboldkvinder kan spille sig snublende tæt på en billet til verdensmesterskabet i aften, når de møder Sverige i VM-kvalifikationen. Landsholdet er nemlig kommet rigtig godt fra start og fører deres pulje med 1 point ned til naboerne fra Sverige. Danmarks anfører Pernille Harder er godt tilfreds med den position, som holdet er i forud for kampen.
6: Jamen, jeg synes, det er en god følelse at gå ind til de her kampe. Vi har sat os selv i en rigtig god position, hvor man kan sige, at vi har mulighed for at spille os til VM allerede nu. Ja, det er der jo ikke ret mange hold, der kan, så at vi står der, det er virkelig et stort cadeau.
1: Kampen spilles i Odense, og her i eftermiddag er der højt humør hos fodboldtilhængeren Lis Krarup, som vi mødte uden for stadion inden kampen.
7: Jamen, det er jo en meget stor dag. Det er grundlovsdag. Der er kvindelandskamp. Det er fodbold. Fodbold er det skønneste

0: går ned, og kun enkelte byer. Det bliver tørvejr i nat og mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det her lyden er et af sommerens travle danske bands. Et kæmpe sting af musikere, som er gode til at hoppe og skabe energi, for eksempel til en festival. De har Fonkvar. Nummeret er 6 km. Og i dag der er Fonkvar faktisk helt utrolig aktive. Tidligere i dag der spillede de på Skive Festival, og i aften skal de optræde til Distortion i København, og der er altså lidt længere end 6 km imellem de to koncerter. Så det bliver nok til noget tid i turbussen. Velkommen tilbage. Festen er hos dig frem til klokken. Den bliver 18. Vi kigger fremad. Det er festivalsæson. Jeg undersøger, hvad vi glæder os til at høre. Hvem ser du frem til at høre i sommer? Eller hvem er du ked af at gå glip af, fordi det der med 3, 4, 5 dage mudder bare ikke matcher sommerplanerne, eller for den sags skyld matcher pengepungen. Alle kan være med. Alle kan byde ind. SMS'en er åben. Skriv P6, lav et mellemrum. Send dine forventninger til 12.12. Det koster en krone. Vejen kan også gå gennem DR Lyd-app. Den er helt gratis. Find festens side og skriv derfra. I løbet af de næste 51 minutter, så skal vi blandt andet rundt om musik, der kan høres på Tenderbox, Copenhagen, og her et super aktuelt navn, der faktisk spiller på denne weekends Northside Festival. Mit navn er Niels Pedersen, og der er Jack White i festen.

22, lørdag aften. Jack White tænder for guitarforstærkeren og spiller på Northside Festival sammen med sit altid saftige band. Det her var hans I'm Shaking fra albumet Blunderbuss. Og Jack White er jo meget mere end bare en mand, der spiller på en guitar. Han er også en mega nørd, så han ved jo godt, at denne her sang oprindeligt blev indspillet af Little Willie John i 1960. Jack White er på turné gennem Europa i disse uger, og jeg ved, at der er nogle danske fans, måske i den østlige del af landet, som ikke tager turen til Aarhus for at se deres held denne her gang. De kigger i stedet mod Malmø, hvor Jack spiller på mandag. Ligesom der sikkert også er nogle sønderjyder, som måske netop i disse sekunder er på vej mod Hamborg i aften. Jack White er i området. Hvad skal vi høre? Hvad skal vi forvente? Hvad skal vi glæde os til i år? Eller hvad skal vi ærge os over at gå glip af? Tak til jer, der skriver. Det er super dejligt, at I har lyst til at dele jeres forventninger. Og også nogle af de der ting, som måske gør en lille smule ondt. Hej B6. Jeg er rigtig ked af at skulle misse Turnstile, når de spiller på Syd for Solen. Så kan du ikke spille en god gang Light Design. Det vil hjælpe på humøret. Det skriver Mathias. Der kommer tråd om lidt. Det her er Turnstile.

er et hardcore band, eller tidligere hardcore band, som er i en form for rivende udvikling, Turnstile og Light Design. Tak for det forslag. En af de ting, man kan være sikker på, når festivalprogrammerne lander hvert år, så er det, at der står nogle navne, som måske ikke altid er valgt for deres aktuelle aktiviteter. Som Turnstile, de er jo for eksempel mega aktuelle, super lige her og nu. Men nogle af de her navne, som måske ikke er sådan lige i tiden, de er mere på plakaten, fordi de primært er historie. Og det kan jo være super, super fint. Det er jo den vej, det går for os alle sammen. Tiderne skifter, baby. Jeg så for eksempel Jamiroquai, dengang han var en ny og frisk fyr og dansede med en meget stor pelthue på hovedet på Roskilde Festival. Det var tilbage midt i 90'erne. Siden da er der kørt mange sportsvogne i garagen hjemme hos den her funky engelske fyr. Og lige om lidt, så er han så på scenen igen i Danmark. Det foregår i Odense, hvor Tinderbox har gjort plads til nærmest dobbelt op på fortidsfunk. Man vil kunne opleve både Brand New Heavies og Jamiroquai. Det her Space Cowboy. Everything.

Copenhagen Festivalen er for længst udsolgt, og må ikke en hel del af billetterne er blevet solgt til fans af det her band. Iron Maiden, det er jo en trofast flok, som ikke bare dyrker musikken, men også køber t-shirts for millioner. Jeg forventer lange køer ved merchandiseboden, før og efter at Run DMC, efter at Iron Maiden har spillet Run to the Hills, og alle de der andre metalslagere fra Londons East End. Det sker onsdag den 24. juni. Deres aktuelle setliste ligner nærmest en slags greatest hits, og det er jo sjældent noget, som folk brokker sig over. Jeg så et billede fra Sweden Rock her forleden dag, hvor Iron Maiden også har spillet, og Bruce Dickinson, han var ankommet til festivalen kørende i en tank, og det kunne jeg da godt tænke mig at se igen taget, når de kommer til Refshaleøen i København. Der er kommet lidt flere bud ind, som også handler om noget af det samme her. Der er en fyr, der bare underskriver sig Rock On. Hey, ærgerligt, Foo Fighters ikke kommer til København. Heldigvis er der ikke så langt til Berlin. Indtil da satser vi på Iron Maiden, og at de holder en kæmpe fest på Copenhagen. Og i samme afdeling her, der er der Jesper, der skriver her, at Perfect Circle på Copenhagen, det bliver garanteret pivfedt. God farsdag derude. Vi har så lige et forslag mere, en forventning mere. Det er Christian, der skriver her, Christian fra Valby. Et act, jeg glæder mig rigtig meget til at se igen, det er Ethel Kane. Jeg hørte hendes koncert for 3 år siden på Roskilde. Det var fabelagtigt, så skal vi ikke udbrede kendskabet til hendes musik. Hvad med at spille nummeret American Teenager? God weekend og god festival til alle. Her kommer Ethel Kane. Det er også en af mine favoritter. American Teenager.

et forslag til noget, vi forventer noget godt af på danske festivaler til sommer. Ethel Kane, American Teenager, en slags heartland rock, der lige har fået sådan et gotisk twist. Der foregår rigtig mange ting, også mellem linjerne. Tak for det forslag. Også hvis du har forventninger til festivaloplevelser, eller noget, du bare er ærger dig over, du kommer til at gå glip af, så er sms'en stadig åben. Det er 12'eren, begynd med B6, eller kig ind i DR Lyd-appen. Der kan du via festens side skrive direkte til mig. Det der med, at Ethel Kane spiller på Roskilde, ja, Roskilde Festivals program er jo helt utroligt stort. Det er faktisk større end alle andre festivalers programmer. Og jeg lover, at jeg kommer til at tage en særlig tur ned i den gryde, inden det bliver festival. Det bliver lidt senere på måneden. Lige her nu, der sætter vi dog lige et stort kryds ved et band fra Bristol. De kommer til Roskilde, og de har masser af medvind. Gruppen hedder Get Down Services, og det her, det er en sang om en hund, som har rigtig meget savl. Dog Dribble.

et skud smilende energi, syngende smilende energi. De kommer fra Togo. Til juli kan de opleves i Thisted. Nana Benz du Togo. De laver organiske, elektroniske og feministiske sange fra Vestafrika. Der er voodoo-traditioner, der er soul, og så er blikket ellers rettet mod dansegulvet. Gruppens navn siges at være inspireret af en succesfuld kvinde, som havde en båd på det lokale marked. Det gik så godt, at hun måtte købe sig en Mercedes. Derfor hedder de Nana Benz du Togo. Og det der med Thisted, det skyldes, at de her livlige vestafrikanere er booket til at spille på den altid fine Alive Festival. Tjek det ud. Tjek også det der med Top 100. Du har hørt om det. Det er samleren Top 100 med de bedste, mest populære danske sange. P6 sammen med P2, P3, P4, P8 er i gang med de afgørende skridt mod den færdige liste. Du kan stadig nå at stemme. Kig ind på DR.dk, find Top 100. Der er stemt foreløbig 400 sange ud. Du har 5 muligheder for at stemme. Og det er jo altså ikke nøje. Det er jo ikke let at nøjes med 5. Jeg har prøvet. Det er faktisk helt utroligt svært. Så jeg satte kryds ved Saturday Night med Wickfield, og bagefter gik jeg nærmest i baglås og vidste ikke, hvor jeg derfra skulle gå hen. Jeg er sikker på, at du kan klare det meget bedre. Der kan stemmes ind til søndag eftermiddag, og i næste uge bliver listen så rullet ud dagligt mellem 12 og 14, her på P6 og på de andre kanaler. Nå, skal vi have lidt flere festivalforventninger? Det skal vi, og den næste, den tager os faktisk ud i verden. Det er Marsner, der skriver, hej Niels, jeg glæder mig til Perukaville. Det er sådan en tysk dancefestival, der foregår i byen Wiese, tæt på Køln, op ad grænsen til Holland, så vidt jeg kan se. Jeg glæder mig særligt til at høre Charlotte de Witte, men også Scooter. Så vær med at spille Scooter, og deres udgave er Logical Song, så bliver der fredagsfest. Skal vi have Scooter på P6? Det skal vi da. Ikke mindst, fordi de jo rent faktisk er i Danmark i dag. De spiller i Skive.

Helt fantastisk at have fundet sin egen niche, og kunne tage alle sange i hele verden og få dem til at lyde præcis på denne her måde. Det er en kvalitet. Scooter og deres udgave er Supertramp's The Logical Song, og god fornøjelse til vores lytter, som skal se dem på en festival i Tyskland. Andre kan se dem faktisk på Skive Festival i aften, eller måske 20. juni, der spiller Scooter nemlig i Rødovre, til noget, der hedder Festegnen, en udløber af de her Jeg Elsker 80'erne fester. Det er fredag, det er grundlovsdag, og ved du hvad? Nu skal vi have noget, der lyder lidt anderledes. Der er nemlig kommet ny musik med Ezra Collective. Festens jazzede London-favoritter kører udenom Danmark i denne her sommer, men så er det jo heldigt, at den nye single har lidt rap og sang af en fyr, der hedder Per Salieu. Fremstående britisk musiker, og han skal spille på Roskilde faktisk, så vi tager ham med. Det lyder sådan her, når det hele finder sammen. Per Salieu er stemmen, han taler, han rapper, han synger lidt sammen med Ezra Collective. Nummeret hedder Only Love.

Hej P6. Jeg skal hjem til Roskilde for første gang i snart 20 år, og jeg glæder mig helt vildt. David Byrne kommer med sit fantastiske show, som ser aldeles mindblowing ud. Tænk, at vi får lov til at opleve den vidunderlige mand med al hans genialitet og galskab. Hurra for det! Det skriver Simone. Vi hapsede lige Byrne her. Hele hans flok rammer Roskilde Festival med sange som Everybody Loves fra Byrnes seneste album Who Is The Sky. Der er kommet et bud mere til en festivalforventning, som samtidig også lige har en lille hilsen til nogle af de vigtige mennesker, som laver festivaler. Det er Anne, der skriver, vi skal have nogle flere kvinder på banen. Jeg glæder mig enormt meget til at se Brimheim på Grimfest til august. Normalt sidder jeg omme bagved og passer på de frivillige, men jeg har bedt om at få fri om fredagen, så jeg kan feste med Brimheim, Peter Sommer og Malt The Coin. Og i øvrigt, skud ud til alle, der bruger deres fritid på at hjælpe med at afvikle danske festivaler. Helt sikkert. Dobbelt op på den. Værsgo, Anne.

Brimheim, i festen. Jeg har lige en servicemeddelelse. I næste uge er der ikke nogen festen. P6 sender fredag den 12. juni sammen med DR's andre musikkanaler. Det handler om afslutningen på den store top 100-liste med alle danske favoritter. Det kommer til at gå ud samtidig på samtlige kanaler. Så ikke nogen festen, men jeg er tilbage igen om 2 uger, naturligvis. Tak for alle jeres forslag og forventninger. Jeg kan fornemme, at vi venter en solid musiksommer, det kan vi vist roligt sige. Der er Carsten Holm hos dig kl. 19 med toner, mere dansk musik og ellers bare musik hele aftenen her på P6. Mit navn er Niels Pedersen, og jeg sniger mig ud i grundlovsdagens sidste timer til lyden af et band, som rammer Skive Festival i aften. Så kom vi lige derop for tredje gang i den her time. Placeret mellem Benjamin Hav og Rasmus Seebach, der kan man opleve Garbage. Ja, Garbage. Og helt i årstidens ånd, så er der vel kun én sang at spille med Shirley Manson og Company. God festivalsommer til alle. På genhør. Ha' det godt.

0: lyden af en dansk festivalsommer med masser af træflis og køreplader. Garbage. I'm only happy when it rains. Det her er P6. Klokken er 18.
1: Partiledernes taler grundlovsdag viser, at det bliver en udfordring for de blå partier at finde fælles fodslag i opposition til den nye centrum-venstre-regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Jens Ringberg efter at have fulgt dagens taler. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh opfordrede Venstre og de konservative til at stå ubrydeligt sammen mod regeringen i økonomiske forhandlinger.
2: Jamen, så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA og også komme med nogle klare krav. Herunder, at vi forhandler sammen. Vi vil ikke lade os splitte.
1: Venstreformand Troelsund Poulsens fokus er til gengæld at levere resultater. Han siger, at Venstre vil arbejde konstruktivt med regeringen.
3: Jeg er formand for Venstre, og jeg lægger op til, at Venstre søger politisk indflydelse.
1: Og formændene for Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti talte i deres taler mere entydigt om klar modstand mod den nye regering end både Venstre og Liberal Alliance. Det tegner et broget billede af oppositionen lige nu, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering. Og noget tyder på, at den står ret splittet.
1: Den nye minister for dyrevelfærd går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med dokumentaren Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, siger Christian Rabia Madsen, der er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
5: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
1: De her mulige dopingsager er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevæddeløb er i gang med at undersøge dem. Og det arbejde kommer den nye minister til at følge med i, siger han.
5: Det er klart, jeg kommer ikke til at fare ud nu og sige, at vi skal have nye regler, men jeg kommer til at tage en dialog både med de ansvarlige aktører på området og med mit system i forhold til at sikre, at vi har det rigtige setup, også regelmæssigt. Fordi det er afgørende for mig som dyrenes minister, at heste, og det gælder også heste der i ridesport, at de bliver behandlet ordentligt.
1: Hvis du vil vide mere om de her sager, så kan du finde dokumentaren Galopbanens Hemmeligheder på DRTV. Astronauter ombord på den internationale rumstation har fået besked på at søge ly i deres rumkapsel, som er tilsluttet rumstationen, og forberede sig på en mulig evakuering. Det oplyser den amerikanske rumfartsorganisation NASA ifølge nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er en luftlækage i den russiske del af rumlaboratoriet, og den forsøger en kosmonaut nu at reparere. Fodboldkvinderne møder i aften Sverige i en vigtig kamp om billetter til næste års verdensmesterskab. De danske kvinder er kommet overraskende godt fra start i deres kvalifikationspulje, men op til dagens kamp har det været usikkert, om anfører Pernille Harder er sluppet af med sin skade og er i stand til at spille. Det har landstræner Jakob Mikkelsen krydset fingre for.
6: Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan se, om vi kan få Pernille klar.
1: Henrik Lenniger, kommentator på DR Sporten. Du er med fra Odense, hvor kampen begynder om en god times tid. Er Pernille Harder så blevet klar?
7: Nej, det er hun ikke, og det betyder altså, at den danske anfører ikke er med i den startopstilling, som vi netop har fået tildelt her på stadion i Odense. Det er selvfølgelig en svækkelse af det danske landshold. Harder er den store stjerne, har også været rigtig god i den her kvalifikation. Hun sidder på bænken, og det vil sige, at hun kan muligvis komme ind senere i kampen og få minutter, men hun er altså ikke med i den danske startopstilling.
1: Hvad betyder det for holdet i aften?
7: Ja, men det betyder en del, også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud. Så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften. Og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere. Og man skal jo huske, det er ikke bare nogen tilfældig landskamp, som jeg også siger. Det er en kamp, der med en sejr kan sende Danmark meget, meget tæt på en VM-slutrunde. Og uafgjort i aften er faktisk også et rigtig brugbart resultat for Danmark. Så er man kun én sejr fra at booke en billet til næste års VM.
1: Du kan følge kampen på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Der kan stadig komme enkelte byer i de nordlige og østlige egne, ellers bliver det tørvejr og sol 3-4 timer

0: mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De danske kommuner og regioner er nu presset til at finde flere milliarder kroner i budgettet. De har betalt for lidt for det overarbejde, som ansatte på deltid har lavet. Det er en EU-dom, der slår fast, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har regnet på det, og de kommer frem til, at regningen kan være på mere end 3 milliarder kroner. Og det vil ramme for eksempel kommunernes økonomi ret hårdt. Det forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes. Fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem.
1: FOAs formand Mona Strib er glad for dommen her, men hun mener også samtidig, at staten bør hjælpe kommunerne og regionerne med at betale den her regning.
3: Med så stor en efterbetaling, som parterne nu har skulle håndtere, så skal både KL og regionerne jo kompenseres for det.
1: Og så til krigen i Ukraine, der fortsætter for fuld styrke på 5. år, og der ser stadig ud til at være langt til fred. I hvert fald så afviser Ruslands præsident Putin at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Det sagde han lidt tidligere på dagen i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky har sendt et åbent brev, hvor han foreslår et møde mellem de to for at tale om fred. Men selvom at Putin siger nej til et møde, så bliver der forhandlet mellem parterne, det siger vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Det foregår bare på andre niveauer og langt væk fra kameraerne og mikrofonerne. Om et kvarter går de danske fodboldkvinder på banen til en vigtig kamp om en VM-billet mod Sverige. Landsholdet er kommet godt fra start i kvalifikationen og kan med en sejr på hjemmebane i Odense spille sig meget tæt på slutrunden. Men holdet skal klare sig uden den vigtigste spiller, anfører Pernille Harder, i hvert fald i den første del af kampen. Hun har været skadet og er på bænken, og det kan godt få betydning for kampen, siger fodboldkommentator Henrik Lindegger.
4: Også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud, så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften, og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere.
1: Det gør det, Lindegger, og hvis du vil se kampen her, så viser vi den på DR1 og DRTV. Det er også Henrik Lindegger, der kommenterer den. Vi dækker også kampen i Liga på P4. Der kan stadig komme et par byer, ellers mest tørt vejr i aften, også med noget sol. Temperaturerne de ryger ned mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest her i løbet af aftenen. Det var Radioavisen med Rune Stygup.

bit much. Let's try that again.

fed single fra Emily Holm Nyhus, som også laver musik under navnet Reveal Party. Seneste single derfra, altså Let Me Get Your Will. Jeg synes virkelig, det er fedt, at denne måde, det også bare bliver brudt op midt i det hele, hvor man venter, der skal komme et kæmpe klimaks. Klimakset er det her. Programmet hedder Toner. Du er på B6, så kan jeg vente, du er hjemme.

0: The Minds of 99, det der udenfor.
1: Velkommen til Toner på B6. Toner med Carsten
0: og... Og det er lunt og godt og tørt udenfor, i hvert fald fra direkte Aarhus, hvor jeg sender til dig fra. Velkommen til programmet for om og med den danske musik. I dag skal vi blandt andet lidt tilbage i tiden fejre 20-året for en single fra bandet Oh No Oh No. Og 30-året, ja, tiden den flyver altså virkelig, for Decimis Lissis andet album, Rotator. Vi skal også forbi der, hvor du ravede tilbage i 90'erne, og til hvilken musik du ravede igennem til, at dansk karakter vel at mærke. Og så er der et par prominente danske musikere, vi har måttet sige farvel til den seneste tid, som vi også hylder samtidig med. Og det må jeg sige, at en vietnamesisk fyr helt uforvarende har sat en gemt og glemt dansk sang på playlisten i dagens udsendelse. Du får naturligvis også en masse nye singler. Der er dine kommentarer, og som altid slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Lige her er det Gullimund, der har inviteret en af landets ypperste stemmer med på singlen. Var det dig, der var der ene? Det er et godt spørgsmål. Jeg er i hvert fald mig, og jeg er i godt humør i dag. Jeg hedder Carsten Holm. Rigtig hjertelig velkommen til Toner.

no, oh no, keeping warm in a cold country. Warm in a warm country. Zip. I går var det jo 20-året for udgivelsen af denne single. Første single forud for Oh No, Oh No's første ud af to album. Det album, der bare hed Yes, og som fik Oh No, Oh No i kæmpe rotationer på radioen og høste også en masse priser ved den lejlighed. Og det her nummer, det er jo en slags form for figurines på energidrik. Det er altså virkelig fedt. Keeping warm in cold country. Men håber i øvrigt også, at du har haft det fedt. Jeg har jo ikke været sammen med dig i 14 dage nu, fordi sidste mandag, der var det pinse. Og måske fik du ovenikøbet ved den lejlighed set en eller anden form for pinsesol danse, og forhåbentlig dansede du også med. Så når jeg går lidt tilbage i arkiverne for at se, hvad der er kommet ind af beskeder, så skal jeg altså lige et par uger tilbage i tiden. Christian fra Roslev skriver, da du spillede Superheroes, blev jeg et øjeblik kastet tilbage til 90'erne og til en koncert i Skivehallerne, hvor Frantics eller Ludo X, jeg kan ikke rigtig huske, hvad de hed på det tidspunkt, de varmede op for Sort Sol. Og jeg husker stadig ret tydeligt, hvor meget gas de gav den, og begejstringen over at røre forsangerens sko. Fantastisk. Tisted-drengene, de gjorde det altså godt. Det skriver Christian, og tusind tak for den besked, Christian. Det er dejligt, at musikken også prikker til din hukommelse. Ludo X og Superheroes, som du nævner også i din besked, de fik også blandet lidt musikalsk blod i løbet af 90'erne. Men Ludo X, der senere blev til junior senior, vandt DM i rock der i midten af 90'erne. Jeg kan huske, at der var nogle af mine daværende kolleger på DR, der kaldte dem for Blur Light. De arbejder heller ikke rigtigt på DR længere. Ludo X, synes jeg, var nærmest det perfekte uperfekte. Det var skramlet, det var søgende, og så var det en kastebold mellem garage rock, punk og britpop. Og så gik de tætte de her fyre med en ydmyghed på den ene side, og så en selvsikkerhed på den anden side, som kun folk fra Thy kan gå til det. Så dig, der lytter med, du er velkommen til at melde dig på banen i dagens program. Skriv på 6 din besked og dit navn til sms'en er stadig for 1212. Du kan jo altså også bruge skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Og husk, skriv ligegyldigt, hvornår du hører det her program. Og ja, altså, skal vi ikke lande et sted i Thisted? I midten af 90'erne med Jesper Mortensen og Jeppe Breum, og så i øvrigt nogle øvrige kammerater. De lavede det her band Ludo X. Ja, det var altså fedt nummer. Det hedder Audience. Tak for beskeden, Christian. Fedt.

Ludo X debutalbum, som bare hedder Ludo X. Nummeret her, det var Audience. Forleden dag, der fik jeg en besked. Det var fra en fyr, der hedder Thomas. Thomas kender jeg som sanger i bandet Tvivler, men også i bandet Lack, som for en 4-5 år siden kom tilbage til de danske scener, efter ikke at have været sammen i mange år. Og han skrev, kunne du egentlig godt tænke dig at høre noget ny Lack? Og det var bare sådan, ja tak, Thomas, det vil jeg meget, meget gerne. Ny Lack, helt klart. Det vil så blive det første album fra Lack i 19 år. Og så vidt jeg forstår det, så lander det album den 11. september. Og jeg forstår også, at Lack, de orker rigtig, rigtig meget. Der er rigtig meget, de vil. Og der er også rigtig meget, de ikke rigtig vil og ikke rigtig orker. For eksempel har de ikke lyst til at lægge sig op af noget af den musik, de har lavet tidligere. Det har de egentlig heller aldrig rigtig gjort, når de har lavet musik fra den ene plade til den anden. De orker heller ikke rigtig at læfle for dig som publikum med den musik, de laver. Det er bare at tage det ind, hvis du har lyst. Og ellers så må du bare kaste over noget andet. Og så orker de heller ikke at sende singler ud for albummet, så vi må vente med tålmodighed til sensommeren. Det er næste september til, det er jeg ret sikker på, det er lige der omkring i hvert fald. Men så er det jo godt, at vi kan lytte lidt tilbage på de her punkede, hardcorede, rockede toner med en skarp lyd, som de lød dengang, da deres album Saturate Every Atom for 19 år udkom. Der sad jeg på en DR-redaktion, hvor jeg blandt andet skrev anmeldelser. Det var dengang, DR gerne måtte have en holdning til kulturen. Og jeg sad på jobbet en søndag. Der var ingen andre på det der fælles kontor, så jeg smed CD'en i spillene og blev bare nødt til at skrue op for hver evig eneste sang, jeg hørte på den her plade. Og det var egentlig ikke rigtig planen, at jeg skulle skrive en anmeldelse af det her album, men nu havde jeg sat det på, og det ramte mig bare som en stenhård forhammer. Så jeg kastede mig frodende over tastaturet. Jeg skrev en masse ord i min vildeste eufori over, at rockmusikken stadigvæk kunne præsenteres af formidabel dansk rockband, og at det her, det var alle vores alles redning, eller noget i den retning. I hvert fald var jeg bare helt afsted. Anmeldelsen, som jeg husker, det kom ud, og det er vel nok til dags dato, det skriv på DR.dk, der har haft flest stave og slåfejl, men altså, jeg var eksalteret, jeg var euforisk, og jeg var helt vild med musikken. Og i dag, 19 år efter, der lyder det stadigvæk lige så provokerende fedt. Det lyder stadigvæk lige så spidst, og det lyder som det hold kæft-bolsje, man er til bare at lyst til at kylde ned i folks store, bredmundede edespalter. Jeg glæder mig.

Cocky med Lack, hentet fra albumet Saturate Every Atom. Og det næste nummer, det har jeg glædet mig til at spille for dig, siden jeg hørte det for første gang for 13 dage siden. Jeg husker tidspunktet. Det var ude på min lille terrasse i solskin klokken 16 om eftermiddagen. Jeg sidder og lytter på det på min telefon, men selv der går det her nummer direkte ind. Vi er i indie-rockens univers, du kan høre det, og du kan allerede godt lide det lidt, ikke? Der er en hi-hat, der konsekvent holder rytmen, lyden er fed, guitarspillet er bare behageligt. Og lige om lidt, så kommer det ultimative højdepunkt. En stemme, som jeg ikke har hørt på den danske indie-scene i mange år, måske nærmest aldrig nogensinde. Sådan en stemme, som jeg betragter, at indie-musikken virkelig har brug for. Det er en stemme, der ligger sig op af Wild Beasts, Spandau Ballet, Tears for Fears, James Blake, altså hævet ind på den danske scene fra de allerøverste hylder. Det her, det er den københavnske trio Bending Backwards. Nummeret er I See You From Here.

sindssyg stemme, altså. Det synes jeg virkelig er en fed, fed måde at synge på. Sophie Wiemose i front for bandet Lowly, singlen Liminal Space. Første single fra den i år. Håber på flere. Glæder mig til flere. Det er 100%. Sindssyge stemmer, det er der også en, der skriver her. Sonja i Silkeborg skriver, jeg synes helt bestemt, at vi skal lytte til sangen After Waves med Nordly, de udgav i sidste uge. Virkelig skønne vokaler, som giver mig lyst til at starte bilen og suge sig afsted i det smukkeste landskab. Tak for den besked, Sonja. Og tak for tippet omkring Nordly. Jeg skriver det på min kæmpe, kæmpe store liste af gode tip, der kommer ind fra lyttere. Enten direkte under udsendelsen, eller bare når de lytter. Og det er bare så fedt. Det er altid dejligt at blive inspireret. Nordly kender jeg kun af navn. Jeg har set dem. Jeg har ikke fået det hørt, så jeg skal lige tjekke det efter, naturligvis. Men Sonja, tusind tak for den besked. I løbet af de seneste dage og seneste uger, siden vi var sammen sidst, så er der et par prominente musikere, som vi har måttet sige farvel til. Blandt andet musikeren Lotte Rømer, som tog videre den 28. maj. Og Lotte Rømer er en musiker, der har spillet sindssygt mange koncerter og indspillet mange plader. Jeg er bare lige i vores eget søgesystem, som er det, vi kalder for diskoteket. Et kæmpestort søgedatabase. Oprindeligt var det der, hvor alle pladerne, vinylerne, singlerne, kassettebåndene, CD'erne kom ind. Og nu er det altså også den store digitale database. Der kan jeg se, at Lotte Rømer er registreret på over 4.600 sange, fordelt på 838 udgivelser, umiddelbart, hvad jeg ved af i hvert fald. Og der er en masse soloudgivelser, som hun har lavet fra en gang i 70'erne. Men hun har også været involveret i flere forskellige bands og projekter og produktioner i det hele taget. Dels som sessionmusiker, og også som livemusiker. Blandt andet på et tidspunkt, hvor hun teamede op med resten af banden hos C.V. Jørgensen, og blandt andet var med til at spille det her nummer live rigtig, rigtig mange gange. Lotte Rømer blev 75 år.

Det er også et stort nummer. C.V. Jørgensen fra Storbyen, Små Aser. Entertaineren. Lotte Røger mig ikke med på den her optagelse, men kommer altså efterfølgende med i C.V. Jørgensens liveband og har spillet det her nummer live mange, mange gange. Du er mere end velkommen til at melde dig på banen til dagens udsendelse, og det gør du på flere forskellige faconer. Den ene, det er, at du skriver på 6. Derefter din besked og dit navn, og så sender du sms'en afsted til 1212. Du kan også bruge skriv ind, hvis du lytter med i DR-lyd. Og vi kan jo også prøve at huske at hylde de musikere og sende noget kærlighed afsted til de musikere, som vi er blevet beriget af deres musik igennem årevis, mens vi stadigvæk har dem. Det er jo altså også en vigtig ting. Og det gør Jens Peter her, fordi Jens Peter han skriver, at jeg var til Niels Skousen-koncert i Musikhuset i lørdags. Det bliver min sidste koncert med ham, fordi han er på en farveltur, så nu er det slut med koncerterne. Og det er vel også okay at sige stop, når man har rundet de 80, selvom det ikke var til at kunne mærke på optræden, for både Skousen og hans fantastiske band leverede varen. Og jeg synes faktisk, at Skousen er blevet bedre og bedre for hvert album, han udgav. Men det er jo altid en trøst, at der kommer ny fantastisk dansk musik hele tiden. Tak for den positive, opløftende kommentar, Jens Peter. Og dejligt at høre om dine oplevelser. Og hyldest også til Niels Skousen. Jeg tror, der er mange, der har været til hans koncerter i løbet af det sidste stykke tid, der har det på nøjagtig samme måde som dig. Og nu nævner du ny dansk musik. Og det kan jeg også bare skrive under på. Det er jo fantastisk, hvad der kommer. Det lyder som en floske, fordi jeg lyder faktisk, som om det er noget, jeg siger hver evig eneste gang. Men jeg bliver simpelthen bare ramt af det gang på gang på gang. Jeg har allerede spillet nogle fede nye ting i dag, som jeg ved kommer til at være noget, jeg kommer til at beholde for evigt. Og så er der altså også en EP. Det har ikke så meget med Niels Skousen at gøre, men det kan jo være, at du, Jens Peter, også er åben for andet musik, end lige præcis noget, som er nede af Niels Skousens Allé. Det tænker jeg faktisk, du er. Et band, som jeg har spillet nogle gange i løbet af udsendelsen, og bare ventet på, at deres EP ville komme. Den landede så i fredags. Der er 6 numre på, og alle 6 numre er... Jeg tror faktisk, jeg sagde til Jonas Hansen, min kollega, i morgenbeatet i morges, at alle 6 numre er verdenshit. Sådan har jeg det rent faktisk. Vi er i et rocket, punket univers. Der er også en vis form for skarphed der. Men samtidig med, at der i nogle af numrene er en masse energi, er der grundlæggende igennem alle 6 sange eksempler på virkelig god sangskrivning. Som for eksempel det her nummer. Helt stille og roligt. Det kører bare. Crushing Walk Your Dog.

I Got You Enslaved. Spinning for the course. Du lytter til Toner på B6. Om små 20 minutter, så smækker jeg noget Dizzy Lizzy fra albumet Rotator på. Fordi det album, det er lige rundet 30 år. Så har du et ord om, hvor du var, eller hvad du tænkte, da du hørte Dizzy Lizzy's Rotator første gang, så send mig en funky besked på B6, din besked. Dit navn, send en sms afsted til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Så tager jeg dine ord med, når vi rammer fejringstid på Dizzy Lizzy's andet album. Men lige her, der står den på et stort track fra Ice Age-albummet, der dukkede op i fredags. Udsendt på det internationale Mexican Summer Album label. Titlen For Love of Grace and the Hereafter. Ja, det er Stars i Toner på B6. Men send mig dine tanker omkring Dizzy Lizzy's Rotator på B6 efter mellemrum. Din besked, dit navn, send sms'en afsted 1212, eller brug skriv ind, hvis du vil med i det lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter en dag med politiske taler over hele landet samledes de blå partiledere her til aften til et fælles grundlovsmøde på Fyn. Og det understreger ret godt det budskab, som Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har turneret med i dag, om at den blå opposition skal stå tæt sammen mod den nye regering, for eksempel i forhandlinger om økonomien.
2: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA, og også komme med nogle klare krav herunder, at vi forhandler sammen, vi vil ikke lade os splitte.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, så er der ret forskellige dagsordner i den blå blok. For eksempel så taler Venstres formand Troels Lund Poulsen om at arbejde konstruktivt med regeringen, mens der fra Danmarks Demokraterne og Dansk Folkepartis side bliver lagt op til mere direkte modstand mod den nye regering.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering? Og noget tyder på, at den står ret splittet.
1: Og så til et af de forslag fra den nye regering, der har fyldt de sidste par dage. Regeringen har en ambition om, at tandlægen skal være gratis for alle inden for 10 år. Det er en del af den aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten for at få partiets støtte. Men der er altså ingen garanti for, at det kommer til at ske, hvis Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han lover, at regeringen vil arbejde konkret på at gøre tandlægen gratis for de mest sårbare, og også vil stå på mål for det. Men at det altså først er om 10 år, at vi ved, om det lykkes at gøre tandlægen gratis for alle. Den norske kronprinsesse Mette Marit er så syg, at hun nu er kommet på ventelisten til en lungetransplantation. Kronprinsessen blev for 8 år siden diagnosticeret med den kroniske sygdom lungefibrose. På det seneste har hun haft et iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer, og hendes tilstand er blevet værre, siger lægerne. Men selvom at Mette Marit er en del af kongefamilien, så kommer hun ikke foran i køen, det siger Are Martin Holm. Han er overlæge på lungeafdelingen på det norske Rigshospitalet.
4: Vi har retningslinjer for hvordan vi prioriterer, og de følger vi. Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfælde, og i alle tilfælde. Vi prioriterer altid den, som er sykest, den, som ikke har tid til at vente.
1: Ja, han siger her, at de altid prioriterer dem, der er mest syge. På grund af sin mors tilstand har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, men det har han i første omgang fået afslag på, skriver det norske medie NRK. Efter planen så bliver der afsagt dom i straffesagen mod Marius Borg Højby om 10 dage. Han er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter. Og så en vejrudsigt, der kan stadig komme et par byer i aften. Ellers får vi mest tørt vejr og også en lille smule sol endnu. Temperaturerne de rynder mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: The Space Between med Carlina De Place.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: HP fra Hvidovre kommer med en kæmpe anbefaling. Han skriver i hvert fald, må jeg komme med en kæmpe anbefaling?

Vietnamesiske musikfluencer kan få mig til at sige farvel til Bjørn Tidemand, og lige om lidt altså kigger vi og lytter vi lidt på 30-året for Dizzy Lizzy's Rotator-album, men allerførst en tone fra det meget anmelderoste Illuminati-album med E.G., som er alt andet end en big mistake.

E.G. fra Illuminati. Big Mistake. 1996. Også dengang var verden et mærkværdigt sted. Men for første gang i 100 år yngler havørnen igen i Danmark i 1996. Fåret Dolly, kan du måske huske, bliver født som et får, men skabt med kloning af gener. Og så er der Kulturby 96, som var i København. Og så et sted i slutningen af maj måned, der lander der et album, som hedder Rotator med Dizzy Miss Lizzy. Den svære toer, tror jeg faktisk, der var rigtig mange, der omtalte det her album, efter at Dizzy Miss Lizzy var blevet skudt ind på den danske rockscene med deres debutalbum, og blev helt klart set som det nye, store, lysende klare lys på den danske rockscene. Og også især i det østlige Asien, hvor de blev modtaget som konger. Jeg kan huske nogle vilde videooptagelser derfra. Og det gør de vel for så vidt stadigvæk, altså hvis det var, at de fik muligheden for det. Og som jeg husker det, tror jeg faktisk, at albumet Rotator klarede sig endnu bedre.

sådan rent salgsmæssigt i, på det japanske marked, end det gjorde på det danske. Men det blev altså også en ganske pæn succes herhjemme. Og der er også flere af Toners lyttere, som husker det album ganske klart. Blandt andet en besked fra Dennis, som skriver: "Jeg gik på efterskole i Sønderjylland. Jeg tænker umiddelbart, at det er jo bare sindssygt god musik. Og at mit hjerte var dedikeret til rock, det var simpelthen bare det, det var på det tidspunkt. Jeg kan huske et program på DR1. Måske var det det, der hed Dansk Kabel og Tråd, hvor Decimus Lisi spillede koncert. Og jeg tænkte bare, at de er da mega seje, og sådan vil jeg også spille." Altså, jeg spillede musik, men rigtig talentet, det nåede ikke helt så langt. Men jeg elsker stadigvæk guitarpræget musik i dag. Tusind tak for den besked, og fedt, at du har jo kastet dig over musikken og prøvet det. Og at du dermed også er blevet inspireret af et band som Decimus Lisi. Det må også være meget fedt for de tre fyre i Decimus Lisi at få at vide, at der er nogen, og det har de fået at vide mange gange før, tror jeg, men der er nogen, der trods alt tænker, okay, men jeg hører jeres musik, og tænker, sådan der, det vil jeg altså også spille. Vi fejrer 30 år med Decimus Lisi, Rotator. Vi gør det der simpelthen bare med titelnummeret. Det er det, der hedder Rotator. Og det fader jo stille og roligt op. Og du kan godt danse med, du må gerne synge med også. Jeg kan. Jeg skal nok lade være med at gøre det.

Og sådan slutter den rent faktisk. Rotator, Dizzy Lizzy. Første single, den får ud for, for det her album. Og efter bandet havde turneret med den her plade, så gik de i opløsning og var væk i flere år, før de så endelig kom tilbage. Den her sang, Rotator med Dizzy Lizzy, den er ikke på det projekt, som DR netop har annonceret. Der er blevet varmet op til det i nogle uger, og fra i dag, så kan du prøve den fuldstændig umulige opgave, som jeg vil også prøve at kaste mig over nu her på DR.dk. Der kan du nemlig prøve at stemme, hvis det er overhovedet der menneskeligt muligt, på 5 ud af 400 udvalgte sange, som er blandt de bedste danske sange. Det skal ende med en top 100, som bliver offentliggjort om et stykke tid. Det, som Lizzy er involveret på, på den her liste, det er ganske vist med Silver Flame. Og jeg sidder lige nu her og kigger. Jeg er gået ind på DR's hjemmeside. Og her kan jeg så stemme på Shida med Moon Jam. Der er også Bellevue med C.V. Jørgensen. Det er jo meget godt, altså. Men det er jo... Ja, det er altså også et godt nummer, jo. Det er det. Der ligger 30 sekunder snippets af 400 sange, som man altså kan vælge på imellem her. Du kan vælge på fem tracks bare ud af alt det her. Joey Moe er også med. Naturligvis legendarisk, og det er jo det, der er ved hele den her liste. Det er jo på alle mulige måder så legendariske numre. Der har også Rasmus Seebach, Natteravn, Roll With Me, Jakob Dinesen, og det er også fra de gamle dage, Anne Linnet. Så er der ikke Fyldesang. Og så er der Jilly, der er Folkeklubben, Jonah Blacksmith. Altså, der er jo sindssygt mange muligheder. Og selvfølgelig er der altid sange, som du tænker, hvorfor er de der ikke? Altså, det er jo også et kæmpe nummer, men det er jo nok sådan, det er. Jeg ved, at teamet omkring dem, der har lavet de her lister, som så skal ende med en top 100, de har gjort det nemt i hvert fald, men jeg synes ikke, der er noget nemt ved det. Og simpelthen skulle vælge mellem de her numre. Du kan gøre nøjagtigt her, som jeg gør, hvor jeg sidder og scroller mellem de her sange, og så kan du så sætte et lille plus ved. Du kan også søge på de her forskellige kunstnere og sangtitler for at se, om der er noget af musikken, som du kan lide, som er på den liste. Hvis jeg skulle vælge et nummer, som er på listen lige nu her, lige i dag, så ville det nok være den her. Mew, Am I Right? Prøv at tjekke det der med top 100 ud. Det gør du bare på DR.dk. Fyr den af.

Flue i et spind, hentet fra albumet Vild Ungdom med Apaka. I løbet af den seneste tid har vi måttet sige farvel til musikeren Bjørn Tidemand. Den modne generation af lytterne vil sikkert huske ham som en stor del af Dansktoppen, hvor han gjorde imponerende karriere igennem mange årtier. Og Dansktoppen ligger en anelse væk fra P6's univers, så jeg lader lige Bjørn Tidemand-historien ligge her lige et lille bit øjeblik. Og så vender jeg mig om til noget helt, helt andet, nemlig en vietnamesisk fyr, som jeg af og til støder ind i på de sociale medier. Han spiller nemlig små bidder af virkelig fed vietnamesisk funk, primært fra tiden før 75, hvor Hanoi og andre byer i Vietnam var fyldt med amerikanske soldater. Alt sammen musik, som er virkelig fed, og som jeg også godt gider at lytte lidt på, så derfor så følger den her vietnamesiske fyr. Samme dag, som jeg hørte om Bjørn Tidemands død, så fortalte den her vietnamesiske fyr, at han skulle til Danmark, rent faktisk til Aarhus, og i den anledning ville han lige spille en dansk sang. Og det har intet med Bjørn Tidemand at gøre umiddelbart i vietnamesiske fyrs fortælling. Men han fyrede den her B-side af til en single fra 1972 med en duo, som jeg aldrig før havde hørt om. Men jeg kan godt forstå, da jeg lyttede til musikken, at vores vietnamesiske funkfætter synes, at det var fed musik. For selvom det er på dansk, så er det syret, det er psykedelisk, det er funky og dansktoppet på samme tid. Jeg taler om en duo, der hed Alice og Rita. To søstre, formentlig fra Sønderjylland, hvor de i slutningen af 60'erne kastede sig ud i musikalske talentkonkurrencer. Og her blev de opdaget af en fyr fra musikbranchen, som hed, Bjørn Tidemand. Og han introducerede dem til den lidt mere professionelle del af musikbranchen. Og så fik de sig ellers, altså Alice og Rita, en karriere på Dansktoppen de efterfølgende mange år, side om side med Birthe Kjær, Peter Bailey, John Mogensen og alle de andre, som du kender. Jeg tror ikke, at Bjørn Tidemand er med ind over den her single, hvor A-siden hedder Mr. Mississippi. Men her får du altså den drøn charmerende B-side med Alice og Rita fra 1972. Men nyt for mig i dag, fortalt helt tilfældigt en dag i sidste måned af en fyr fra Vietnam. Nummeret det er Alting forandrer sig.

Ej, er det ikke hyggeligt altså? Hvad er det ikke det? Alice og Rita hed Møller til efternavn. Måske lever de stadigvæk. I hvert fald fedt lille kendskab med lige præcis den her single. Alting forandrer sig. B-siden altså til Mr. Mississippi. De har også andre fede titler, som de udsendte i løbet af 70'erne. Sukkertoppen 44005. Og hallo, herr general. Lørdag 8 dage. Som en palet med 100.000 farver på. Farende musikanter. Så er det kærlighed. Tirstrup 12.30. Og mange, mange andre. Fedt. Og tak til den vietnamesiske fyr for at introducere Alice og Rita, forundertegnet på Toner.

Det er det i øvrigt triven, der består af Nana, Lars og Jakob. Laver musik under navnet Inga Bari. Et lille elektronisk band, kan man nærmest kalde det jo. Tredje single for dem. Jeg synes, de skruer op for hver udgivelse, de har. Nummeret her, det hedder Renovate. Du får den naturligvis i toner på B6.

sidder jeg også og lytter til musikken her med nogle meget bassede hovedtelefoner. Og godt nok meget bass på det track. Jeg kan lide det. Inga Bardi og nummeret Renovate. Elektronisk musik fra Aarhus. Og det leder mig så hen til det, som vi har kørt de seneste uger, som egentlig startede lidt tilfældigt som en sidebemærkning, hvor jeg kom til at spørge dig, hvor ravede du egentlig i 90'erne i Danmark, og til hvilken dansk musik ravede du? Fordi jeg har før fortalt, at der i starten af 90'erne og i 90'erne i det hele taget, så var jeg ikke så meget på den elektroniske scene. Jeg havde mine ører rettet et helt andet sted i spektret, så derfor så er rigtig meget af den musik fra især den danske elektroniske scene i 90'erne meget ukendt for mig, så jeg er nysgerrig på det. Hvor ravede du, og hvilken dansk musik ravede du til? Peter skriver, jeg ravede til Overlords Sundown. Det var et mega hit i 1991-92. Og alt muligt med Kenneth Bager. Og det er netop udkommet på Coma Records fra albumet Coma, The Album, opsamlingsplade med Kenneth Bager. The Overlords.

Overlords, et band, der startede i slutningen af 80'erne. Og nummeret Sundown her, det blev nok også deres, i hvert fald deres første store hit, oprindeligt også fra albumet Organic, som jeg husker.

Men spørgsmålet er jo altså, hvor raver du i Danmark, og til hvilken dansk musik raver du til? Fordi der er rigtig mange, som har skrevet, som blandt andet den besked, jeg læser op lige om et øjeblik, som netop fik masser af inspiration fra klubberne på scenerne i Holland, i Belgien, i Tyskland, i England, hvor musikken der jo også var kæmpe stor. Men der står her, vi var en del gutter, der var meget aktive i det tyske, hollandske og belgiske hardcore-teknomiljø. I Odense havde vi Rocket Club, som jeg stadigvæk har flyers fra. Og vi er her i årstallet 1991 til 1994. Vi var i malerdragter, svejserbriller, gule handsker, atomsymboler på dragterne osv. Det var en vild tid. Ja, det tror jeg gerne. Jeg har tydeligt set det for mig. Og der står her, min LP-samling i dag består mest af techno fra 90'erne, og Bjørn Svin, som du har spillet, det kører som popmusik her. Vi er lidt mere over i noget Thunderdome-opsamling, der startede i 90'erne. Samt alt andet godt fra Amsterdam og Frankfurt.

Men de Overlords her, de var nu altså også på mange forskellige opsamlingsplader, også internationale opsamlingsplader, udover selvfølgelig at udsende skiver selv, det er klart. Men blandt andet altså også på den her Coma The Album, som jeg er ret sikker på, er det første album, der kommer fra Coma, Coma Records, som altså blandt andet blev foranledet af Kenneth Bager, som også siden har stået for at præsentere en masse forskellige dansepræget musik, og ikke bare over i techno- og house-genren, vil jeg da bare lige sige. Men vi fortsætter jo bare den her lille seance uge efter uge, så længe du altså bare melder dig på banen. Hvor ravede du i Danmark, og til hvilken musik ravede du til tilbage i 90'erne? Send mig et besked på V6, det er efter et mellemrum. De beskeder dit navn, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug det her, hvor der står skriv ind, så kommer beskeden direkte i min indbakke. Og du skal endelig gøre det ligegyldigt, hvornår du lytter til den her udsendelse. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Det her, det er elektronisk dansmusik anno 2026. For trioen Farveblind har præsenteret albumet tidligere. Det er fedt nummer.

Parapraxis med Jesse Markin på vokal og bandet Farveblind. Spørgsmålet er, taler jeg lidt meget i dag? Jeg beklager, hvis jeg gør, og jeg har talt dig et øre af. Her er det bare brug.

Trist med Søn, hentet fra albumet, som bare hedder Søn, glimrende skive. Og Søn er rent faktisk også at finde på shortlisten af i alt 400 sange, som DR altså har sat dig i stævne. Du skal vælge blandt de her 400 sange, de fem bedste, og så ender det hele med en top 100 om et stykke tid. Og en top 100 må jo så også betyde, at der er en sang, der er over dem alle. Hvad må det kan være? Jeg har faktisk lige fundet ind på DR Lyd. Der kan man også tilgå det her med top 100, hedder det. Så prøv en gang at gå ind på DR Lyd og se alle de forskellige tracks, som ligger der. Og der er de nu kommet i alfabetisk orden, som gør det lidt mere overskueligt. Men der er altså også den der feature, hvor der står opdag. Og så vil du bare få 30 sekunder snippets af sangen, som du så kan skippe imellem. Der er altså sindssygt mange virkelig, virkelig fede numre. Også nogle, som man jo lidt har glemt. Og så er der selvfølgelig også en masse, hvor man tænker, hvorfor er de ikke med? Men det er jo sådan, det er. Det er det, jeg siger, det er totalt umuligt.

Du har lyttet til toner. Det har været en stor fornøjelse for mig at være sammen med dig. Tak for alle beskederne, der er kommet ind i dag, og tak for alle tipene. Dem tager jeg bestemt til mig. Og hvis du tænker, at der er et eller andet, vi skal kaste os over en af de kommende dage, mandag, jamen så fyr den der endelig afsted til mig. I næste uge skal vi faktisk snakke med en fyr, som har lavet en kæmpestor symfoni, rocksymfoni, musiksymfoni i det hele taget, sammen med blandt andet en legendarisk skikkelse, som desværre nu ikke er blandt os længere, fra MC5. Men det er altså dansk forankret. Så jeg glæder mig også bare til at komme tilbage til dig i næste uge. Vi slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Det er en guitar-baseret lille ting med Tobias Gudbrandsen. Into You hedder det. Tak for i dag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ruslands præsident Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin i dag i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er altså ikke så overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der, jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Og her til aften har Zelensky så kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Blandt andet på grund af Rusland og krigen i Ukraine, så giver det mening at arbejde for at få flere lande ind i EU. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der i dag er samlet med resten af stats- og regeringscheferne i Montenegro for at tale om at udvide unionen med nogle af landene på Balkan.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
1: Lige nu står 10 lande og venter på at blive en del af EU. Det kræver helt grundlæggende, at de lever op til en masse politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Det er Montenegro, Albanien, Moldova, Nordmakedonien og Ukraine, der er længst i de her forhandlinger om at blive optaget i EU. Den nye minister for dyrene går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med den dokumentar, der hedder Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, det siger Christian Rabia Madsen, der altså er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen, de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
1: De her mulige dopingsager, de er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Der kan komme et par enkelte byger i aften, ellers tørt vejr, både i aften og i løbet af natten, ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind. I morgen en del sol, inden derude på eftermiddagen kan komme nogle byer. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: De danske kommuner og regioner skal betale en milliardstor regning, for de har givet for lidt for det overarbejde, ansatte på deltid har lavet. Det fastslår en EU-dom. Den siger, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid, og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Et regnestykke, som Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har lavet, viser, at prisen kan være mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver svært at finde nogle af pengene i Faaborg Midtby Fyns kommunekasse. Det siger den socialdemokratiske borgmester der. Anstina Krog hedder hun.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
1: Og hvis ikke der kommer hjælp til regningen, så vil det gå ud over borgerne, det siger Herlevs borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat.
3: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
1: De danske fodboldkvinder er meget tæt på at kunne booke billetter til næste års VM i Brasilien. Her til aften slog de Sverige 2-1 på hjemmebane i Odense. Danmark kom foran 1-0, inden svenskerne udlignede i starten af anden halvleg. Men så kom Pernille Harder på banen, og hun skulle kun bruge 4 minutter på at gøre forskellen.
4: Her er så en mulighed måske for Caroline Møller.
5: Ja, det er Flø.
4: Møller, Flø er det, hun skyder sig Harder, og 2-1! Flø til Harder! Og Danmark foran igen!
1: Ja tak, 2-1, og sådan endte kampen. Resultatet det betyder, at landsholdet bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at kvalificere sig til VM. Så Pernille Harder var selvfølgelig glad, da vi fangede hende efter kampen.
6: Mega glad for, at vi kan vinde den her kamp. Jeg synes, pigerne de arbejder stenhårdt hele kampen. Som jeg lige sagde i ringen, så var det en fornøjelse at sidde derude og se, hvilken hjerte vi lægger for dagen. Altså, hvor meget vi fighter.
1: Der var måske ikke så overraskende langt færre, der så med, da Bulgarien for nogle uger siden vandt Eurovision. 131 millioner mennesker var tunet ind, skriver Eurovision, og det er 35 millioner færre end året før. Eurovision selv forklarer den her nedgang med, at 5 lande boykottede konkurrencen i år, fordi Israel havde fået lov at deltage. Det var Holland, Island, Spanien, Irland og Slovenien, og de 3 sidstnævnte lande viste heller ikke Eurovision i tv. Der kan komme et par enkelte byger i aften, ellers så får vi tørt vejr resten af natten. Ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind oveni. Radioavisen var med Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

dark side.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev to ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Siden da har både Rusland og Ukraine flere gange beskyldt hinanden for handlinger, der kan true sikkerheden omkring anlægget. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne, nemlig kvalificere sig til VM. For et par timer siden sendte de Sverige over sundet med et 2-1-nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
2: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
1: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
2: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt. Men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
1: Investorer med amerikanske teknologiaktier i porteføljen har fået en kedelig start på weekenden. Amerikanske teknologiaktier faldt markant ved børsens lukning fredag. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen på kursfaldene kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den var mere positiv end forventet, og det fik de amerikanske markedsrenter til at stige. Ifølge Reuters var det med til at udløse et bredt salg af især teknologiaktier. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen får vi nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg fredag, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, at på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, at det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Efterfølgende har Zelensky kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Liv over olie og sammenhold over splittelse var blandt budskaberne hos deltagerne til en Stop Trump-demonstration, der fandt sted fredag. For den amerikanske ambassade på Østerbro i København var der mødt mange mennesker op for at vise deres utilfredshed med USA's præsident Donald Trump. Blandt de fremmødte var Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hun deltog i demonstrationen, fordi hun mener, at vi står over for et skelsættende øjeblik, når det kommer til vores menneskerettigheder.
3: Der er et fundamentalt opgør med nogle af de helt basale rettigheder i verden lige nu. Og vi ser nogle af de mest magtfulde stater angribe det, som vi plejer at kalde alt det, vi står for, alt det, der er basis for vores verden. Og det er vigtigt, at vi forstår alvoren af det.
1: Men om de lytter inde på ambassaden eller i USA, det kan hun have sin tvivl om.
3: Det kan jeg håbe. Jeg kan have min tvivl. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke bare tier stille, dukker nakken og håber, at det her passerer.
1: Ebola-udbruddet i DR Congo fortsætter med at vokse. De kongolesiske myndigheder har registreret 71 nye smittetilfælde det seneste døgn. Dermed er det samlede antal smittede steget til 452. Af de smittede er 82 personer døde af sygdommen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er også 34 sundhedsansatte i DR Congo og nabolandet Uganda blevet smittet. WHO lancerede fredag en plan til mere end 3,3 milliarder kroner, der skal være med til at inddæmme udbruddet. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I morgen nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Fem patienter fra regionpsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse. Fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Udover fem selvmord kunne også tre selvmordsforsøg formentlig være undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Lyden af børsklokken fredag markerede afslutningen på en hård dag for de amerikanske teknologiaktier. Og selvom der altså lød klapsalver på børsen, var stemningen lige så god hos investorerne. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den viste, at arbejdsmarkedet har det bedre end ventet. Det fik renterne til at stige og dæmpede investorernes forventninger om, at den amerikanske centralbank snart vil sænke renten. Ifølge Reuters udløste det et bredt salg af især teknologiaktier. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I aften slog de nemlig Sverige 2-1 i Odense i VM-kvalifikationen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA har for kort tid siden angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradar ved Goruk og på øen Kem. Samtidig berettede det iranske nyhedsbureau mere om varselsskud nær Hormuzstrædet, skriver Reuters. Hvis du troede, at gaming eller computerspil kun er for børn og unge, der sidder bag lukkede døre med deres pizzabakker og energidrikke, så tager du fejl. I denne weekend løber et LAN-party kun for voksne over 25, nemlig af stablen i Rødingcentret. Og en af dem, der skal med, er 49-årige Heidi Mærsk fra Varde. Hun har spillet Fortnite i cirka 6 år.
2: Jeg kan godt lide at spille, og det sociale, og også det med, at jeg slapper fuldstændig af. Altså, jeg synes, det er fedt at kunne gå ind om aftenen og lige spille et par timer med nogen, man kender, i stedet for at sidde alene og se fjernsyn.
1: Det er foreningen Dukes Denmark, der arrangerer weekendens LAN-party. Generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer, det fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
3: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
1: Et LAN-party er en begivenhed, hvor man medbringer sin egen computer og kobler den til samme netværk og spiller sammen med andre. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne kvalificere sig til VM. I aften sendte de nemlig Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
4: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
1: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
4: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
1: Så et blik på vejret i nat, tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.